atvērst ar balodi, ar dievgosniņu, ar zīlīti pie logarots. Un liekas sev jau bija citu.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no

0: nevis no otra un nevis no pārtikas precēm.
1: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

domiem abiem ir laiks mums satikties abiem. Paldies, tēt, par padomiem labiem, ir laiks mums satikties abiem.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt Zemgale! Labrīt Iecavā, Bauskā un Vecumniekos! Latvijas Radio 2!
1: Reiz kaut kur te pat zem zilām debesī notikās kāds notikums par lietām šī. Dzīvoja pie jūras vīrs, kam labi iet, skatījās kā saule riet. Viņš nevienam nevēlējās ņemt, nedot, darīja vien to, ko prot. Bet, kad viņam pajautāja, kā tad tā,

Labrīt, Latgale! Labrīt, Zilupē, Aglonā un Ilūkstē! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes ir jauna pirmdiena. Un šķiet, ka pēdējā maija pirmdiena.
2: Jā, pēdējā maija nedēļa sāksies. Nākamā nedēļa būs man mīļā nedēļa ar to, ka pirmdiena būs ar pirmo sāksies.
1: Jā,
2: tas ir forši. Nu, stāsti, kā tu nedēļas nogalu pavadīji, vispār šitāds laiks bija, vai pie tevis ar tur tajā augstumā tā jā. Bija, vai nē?
1: Bija diezgan silts un vējains, ko tad es varēju darīt, kā jau saprot, pa dārzu.
2: Strādāji?
1: Jā.
2: Kaut ko sastādīji?
1: Jā.
2: Kaut, nu, vismaz, nu... Nu, neērti prasīt, bet vismaz atpūties kādu brīdi.
1: Sestdien, nē.
2: Nē, ja? Bet vakardien bišķiņ tā kā atpūties.
1: Mazliet.

0: Mazliet tikai.
1: Tad, jā, bija tāds brīvāks režīms. Mm-hmm.
0: Nu, ja tu gribi dzirdēt, kā ir atpūtā, es tev varu izstāstīt.
1: Kā tad tev bija?
0: Es diezgan atpūtos. Nu, vakardien, piemēram, staigājos, man visi vakar biedēja, kad mēs izdomājām braukt uz tērve. Teicu, tur taču būs, uj, tur taču būs gāzīs riņķī. Nu, aizbraucām no rīta, varbūt no rīta gāze kaut ko riņķī, es nezinu. Mums bija tā diezgan mierīgi, tā smuki izstaigājāmies. Un vispār es varētu teikt, ka es gan atpūtos, gan pastrādāju, bet atpūtos, man liekas, ka pat vairāk.
1: Nu, malacis.
0: Jā. Nu, es tev varu pamācīt, kā to darīt, kā ieplānot, lai ir laiks atpūsties. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt.
2: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu ziemē rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, pēcpusdienas centrālajos un no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22, daudz vietu piekrastē plus 14, plus 16.
0: Rīgā šodien daļai mākoņains laiks, vakarā debesis apmāksies, diena paies bez nokrišņiem. Rietumu zemē rietumu vējš pūtīs rātrumu 3 līdz 8 metru sekundē, pēcpusdienā būs brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13 un dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:49 minūtes, laiks rīta sarunām. Un vispār ir tas tāds interesantais laiks, ir tas skolas noslēguma laiks atkal klāt, vai ne?
2: Pagaidām diezgan satraucoši vēl, jo jāliek tie eksāmeni. Rīt ir 9. klasē pēdējais eksāmens matemātikā. Un tad jau, protams, jā, tā gatavošanās izlaidumam un jaunai dzīvei.
1: Nu, ko tu gribētu ieteikt kādam pusaudzim, kas tagad tūliņ noslēdz skolu?
2: Nu, izvēlēties to tālāko ceļu pēc savām vēlmēm un pēc savām sajūtām.
1: Tas būtu tas, ko tu teiktu, jā?
2: Nu, pārāk neklausīties varbūt tos citu ieteikumus. Bet, ja nu pašam ir tā doma, tad vajag tā darīt.
1: Bet nu grūti taču.
2: Es nezinu. Nu, citi varbūt nezin īsti, ko viņi vēl vēlas dzīvē. Bet ir arī tādi bērni, kuri jau ļoti skaidri zina.
1: Nu, es laikam no savas puses teiktu, es gribētu teikt visiem, lai bišķi ir iztrakojās, lai nemetas uzreiz iekšā 100% nopietnējā pieaugušo dzīvē. Nu, ka vajag bišķi ar vieglu prātību, bet ne pārāk aizrauties, bet drusku vajag. Nu, tajos brīvajos brīžos. Zini, ka ir pārāk tā nopietni, un tad nāk tur tie visādas tur gadu desmitu maiņas un mies, un tad domā, vai es šito neizdarīju, to neizdarīju. Nu, lai nav tā sajūta. Lai ir tā sajūta, ka daudz kas tomēr ir tāds arī savai dvēselē paveikts ir.
2: Jā, un reizēm arī, ja tās izvēles tomēr beigās izrādās, ka nav pareizes, nekas visu jau var dzīvē labot.
1: Jā, es arī braucot pie skolēniem to bieži vien saku par to, ka nevajag baidīties, nu tā kā labot, nu tāpat kā skolā, taču var izlabot, piemēram, kaut kādu kļūdu.
2: Nedrīkst tur vairs, taču aizliedz.
1: Vai tā vispār vairs nevar?
2: Nē.
1: Nā. Nu tas ir briesmīgi.
2: Jā.
1: Jo dzīvē tu vari labot.
2: Jā. Nu tu vari rakstīt gada noslēgumā tādu diagnosticējošu darbu par visu tēmu, tad tu vari uzlabot tās savas sekmes, bet labot darbu.

0: darbus vairs nedrīkst. Kontrola darbus vairs nedrīkst.
1: Tālējiem
0: ministrijai.
1: Cik interesanti. Tad jau arī pašai ministrijai vajadzētu uzlikt tā, ka viņi nevar vairs labot to, ko viņi ir izdarījuši. Ne?
0: Tad būtu pavisam švaki. Labāk, lai tomēr kaut ko labo.
1: Un tas ir interesanti, ka dzīve no skolas bieži vien atšķirās. Nedomājies, ja mēs ar tevi kļūdāmies darbā kādā, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam labot savas kļūdas.
0: Steigšus
1: labot savas kļūdas un tā teikt kļūt labāki. Jebkurā lietā, jebkuru, ko tu vari, nu, tad tā ir tā atšķirība. Bet nu, tad dzīvē jāatcerās, ir, ka ja kaut kas nepadodas, tad var to labot. Nu, var iemācīties arī vēl visu kaut ko var izdarīt. Nu, daudzas lietas. Nu, gan jau, es domāju, mums arī, ka klausītājiem ir kāds padomu pūrs. Nu, var arī ne jau tik nopietni uzreiz, kā mēs te ar Velgu, jo vienkārši nu, es tik nopietnis biju, jo Velgai te arī ir finiša taisnē.
0: Devītklasnieks,
1: jā. Es jau saprotu, tas uzreiz tev uzjundī to tādu emocionālo bagāžu. Bet var jau arī tādas viegliprātīgākas novēlējums.
0: Jā, protams.
1: Nu, piemēram, atcerēties sevi tajā pēcskolas laikā kaut kādas ziepes, ko varbūt sataisījāt un varbūt pateikt, nu, ka nu, tas varbūt dzīvē tomēr neko nedod, ja tā izdara. Nu, tā, 293122, tālrunas jūs ziņām. Gan jau, ka lēnā garā iekustēsimies pirmdienas dienu. Līdz stundas noslēgumam labvēlīgais tips un grupa Klaidonis.

0: ziņām 7. studijā Ķirts Ozāns. Premjerministra amata kandidāts Andris Kulbergs nopienotā saraksta šodien ziņos valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam, vai topošās valdības un koalīcijas partneriem ir izdevies vienoties par visiem nepieciešamajiem jautājumiem, tai skaitā valdības deklarāciju un ministru amata sadalījumu. Tikšanās plānota 10.30. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien sāksies divu dienu starptautiskā akadēmiskā konference par bezpilotu sistēmu attīstību un Eiropas drošību. Zinātnieki un eksperti no Baltijas un Skandināvijas valstīm, arī Ukrainas, Grieķijas, ASB un Austrālijas, diskutēs par dronu tehnoloģiju attīstību, aizsardzības inovācijām un Eiropas strateģisko autonomiju. Jelgavā šodien atklās stipro ģimeņu nāmu bērniem ar īpašām vaidzībām, tajā uz dažādiem pasākumiem, atbalsta aktivitātēm un terapijām aicināts ģimenes no Jelgavas. Šim mērķim Jelgavas dome uz vairākiem gadiem bezatlīdzības lietošanā Jelgavas bērnu atbalsta fondam nodavus telpas Dobeles ielā 62A. Plašāk stāsts Mihails Ņikulkins.
1: Jelgavas bērnu atbalsta fonds sācis projekta īstenošanu jau pērn, taču ņemot vērā pieprasījumu pēc šāda atbalsta, kļuva skaidrs, ka nepieciešams paplašināt darbību, attīstot jaunas iespējas palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem. Tā

0: Tāpēc tika pieprasīts arī pašvaldības atbalsts. Papildus tam, ka stipro ģimeņu namā gan bērni, gan vecāki var saņemt atbalstu un apmeklēt terapijas, tā arī ir vieta, kur kopīgi svinēt svētkus, saliedēties, priecāties un atpūsties. Īstenot projektu palīdz arī vietējie uzņēmēji un publiskās iestādes.
1: Ventspils slimnīcā korpusā K2K3 šodien norisināsies praktiskās ugunsdrošības un evakuācijas mācības. Mērķis ir pilnveidot slimnīcas personāla zināšanas un prasmes rīcībai ārkārtas situācijās, to starp nodrošināt pareizu guļošo pacientu evakuāciju no apdraudētajām zonām. Naftas cenas šorīt samazinājās par vairāk nekā 5% un Āzijas tirgi pieauga, cerot uz vienošanos, kas izbeigs ASV un Irānas karu. Tiesa gan ASV prezidents Donalds Trumps savakar mazināja cerības uz vienošanos par to austrumu karu izbeigšanu, paziņojot, ka viņš teicis saviem sarunu vedējiem nesteigties. Ģeopolitiskā spriedze un finansējuma krīze apdrauda mieru uzturēšanas misijas, jo īpaši tās, kas darbojas ANO aizgādībā, tā šodien brīdināja Stokholmas starptautiskais miera pētniecības institūts. Tas norāda, ka starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās pērnā gada beigās bija izvietota nedaudz mazākā 79 tūkstoši starptautisko cilvēku, un tas ir mazākais skaits vismaz 25 gadu laikā. Ja situācija turpināsies šādā veidā, tad var pieredzēt dramatisku daudzpusējas konfliktu pārvaldības vājināšanos, tā norāda Stokholmas starptautiskais miera pētniecības institūts. Kiprā vakar norisinājās parlamenta vēlēšanas, kurās uzvarējusi konservatīvā demokrātiskā apvienība ar 27%, tai sako galēji kreisā darba ļaužu progresīvā partija ar 23%, rakstās Rihards Plūme.
2: Labus panākumus ir guvusi galēji labējā Nacionālā tautas fronta, tā ieguvusi aptuveni 11% balsu, salīdzinot ar nepilniem 7% pēdējās vēlēšanās, kas notika 2021. Gadā. Līdz ar to labējie kļuvuši par trešo lielāko partiju 56 vietu parlamentā. Šīs vēlēšanas eksperti saredz, kā iespēja noteikt sabiedrības noskaņojuma temperatūru pirms 2028. Gadā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Un te jāsaka, ka trīs galvenās partijas, kas atbalsta pašreizējo centrisko prezidentu, kurš 2023. Gadā kandidēja kā neatkarīgais kandidāts, tās bija vienas no lielākajām vakara zaudētājām. Viena no tām arī pat nav iekļuvusi parlamentā.
1: Un vēl no šodienas sāks ieviest satiksmes izmaiņas pie Rīgas Teikas vidusskolas. Plānoti risinājumi paredz uzlabot skolēnu un gājēju drošību, mazināt ceļu satiksmes negadījumu riskus un sakārto transporta plūsmu pie mācību iestādes. Tostarp Tālevalžu un Aizkrauklas ielas posmos braukšanas ātrums samazinās līdz 30 km/h, Laimdots ielas posmā gar skolu 20 km/h ātruma ierobežojums. Un Laimdots ielā arī tiks ieviesta vienvirziena kustība virzienā no Tālevalžu ielas uz Aizkrauklas. Tur paredzēt arī citi jauninājumi. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēc pusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos īslaicīgs lietus 17-22 grādi, piekarstē daudz viet 14-16.
3: Latvijas radio 2.
4: Turpinās Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra maizem, kultūra kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.

0: Labrīt! 8:11 pār 7:00 Mārtiņš un Velga kopā ar jums.
1: Labrīt, ir pirmdienas rīts, 25. maijs.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunas mēs šodien veltām mūsu jauniešiem, kuri tūliņ, tā teikt, sāks spert soļus pretī lielākai dzīvei. Un ja šodien varētu aizsūtīt vienu teikumu, nu, īstenībā varētu pagriezt varbūt citādāk. Nu, tā teikt, citiem mums varbūt reizēm ir grūtāk novēlēt, bet sev pašam, piemēram, un tad līdzīgi caur to skatīties. Nu, tikko pabeidz skolu, nu, ko sev uzrakstīt?
0: Mhm. Nu, labi.
1: Ko tu saki?
0: Nu, labi, mainām spēles noteikumus.
1: Nu, man ir tāda sajūta, ka mums varētu grūti iet ar ieteikt citiem. Mm-hmm. Ne?
0: Nu, ko paši tev ieteikt?
1: Jā, nu, ko tad es zinu, nu, ko tad es tur tā, nu, ko tu tur tā, nu? Un varbūt tieši caur to sevi ieteikt mēs varētu kaut kā tur.
0: Nu, Ingrīda raksta, piemēram, nebaidīties no saviem sapņiem, ja ir arī kaut kas, ja arī kaut kas nesanāk. Nebēdāties, tas nav pasaules gals, un neklausīties, ko citi par to saka.
1: Mm. Jā, Jānis savukārt uzrakstīs mums šādi, nespied uz to sarkano diplomu. Mm-hmm. Neviens priekšnieks nav man to nekad prasījis.
0: Tā ir taisnība, jā.
1: Tā, kas mums te vēl ir tāds interesants, re, kur viens ir ļoti racionāli, tieši arī tā teikt jaunam cilvēkam, nopērts zemes gabalu, tūliņ pat, jo pēc 20 gadiem tas maksās krietni dārgāk. Starp citu, tā tas tiešām ir.
0: Investīcija nākotnē.
1: Investīcija nākotnē, jā. Tas ir jāizdara. Tā, viena rekorddāma tieši svai uzrakstīs ir raksts par to, ka tas Džeks no paralēla klases visticamāk nav tava mūža mīlestība.
0: Mm.
1: Jo, lai gan reizēm dažiem
0: reizēm
1: ir.
0: Reizēm ir gadījumi, vai ne?
1: Nevar tā kā var drusciņi pastrīdēties un teikt, ka nu, man ir zinām arī tie, kur ir no skolas laika, kā sagāja, tā viņa arī tur tā teikt kopā ir. Lai gan lielākā daļa no tiem, kas uzskata, ko es arī likās skolas laikā, nu, ka ir tad nešķirāmi un tur ukas pa saikni un tomēr tā dzīve salauza. Tā ir. Tā, labi. Nu, tad pagriežam to, kā es to teicu, beigās.
0: Nu, gan tā, lai būtu.
1: Ja?
0: Tie, kas negrib citiem ieteikt, tie iesaka sev.
1: Tie var ieteikt, piemēram, jā, iedomāties, ka tagad paši varam satikties ar savu pusaudzi, nu, sevi pašu putenīs pusaudžu gados. Nu, ko tad ieteiktu tajā laikā? Nu, kad tikko pabeidzām skolu, ko sev uzrakstīt? Varbūt kādu novēlējumu vai kādu ieteikumu vai ko tādu. 2931 2222.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 7:19 minūtes. Šodien kalendārā rakstītie vārdi ir Anšlavs un Junora. Sanākais vārds Anšlavs no 1889. Gada kalendārā.
2: Kā tu domā, cik bieži, cik liela iespējamība šajā pasaulē ir, ka tu satiksi Anšlavu?
1: Nu, Latvijā varētu būt kā divi.
2: Viens. Viens Anšlavs, viens ir Anšlavs Alberts, un tad ir viens ir Jēkabs Anšlavs. Nu, principā tev bija taisnība. Divi. Mm-hmm. Jo viens ir Anšlavs, un ir Anšlavs Alberts.
1: Mm-hmm.
2: Jā. Un kas par godu būt kalendārā? Nu, tā teikt, ļoti daudz vārdu, kas ir pat tūkstošos, nav. Bet te mums ir viens, divi.
1: Anšlavs ir.
2: Jā, un Junor arī nav nekāds tāds super pieprasītais vārds. Junors ir 11, bet dažādi vārdi savienojami vēl ir 3, tad kopā sanāk kādas 15 junoras mums ir Latvijā. Paplašinātajā kalendārā, kur visi 22. Noteikti maijā atzīmēja un svinēja tā kā ritīgi un pamatīgi, tad šodien vārddienu vēl var atzīmēt vēlreiz un atkārtot. Anzelms, Anselms, Anzelma, Anzelms, Juna, Jūnija, Jūnijs, Junita, Junona, Junta un Krīvs. Un te gan man ir jautājums, kāpēc tad Jūnijs un Jūnija pēkšķi ir paplašinātajā kalendārā ar 25. maijā?
1: Nu, lai paspēja nosvinēt.
2: Nu, kur tad tāds, nu, taču, nu, ārprāts. Nu, varēja vismaz pārcelt uz to Jūniju, tad kādu pirmo. Bet, nu, labi, ko mēs te piesienamies.
1: Laikus jau atzīmē savu.
2: Baigi piesieno šodien kalendārām, ne? Kaut kāds ir kašķis uz kalendāra.
1: Es nezinu, kas tev šodien, bet šodien es zinu arī vēl to, ka dzimis mūzika Emīls Zilberts.
2: Sūtām sveiciens, daudz laimes, klausāmies Autobus debesīs.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Labrīt visiem jubilāriem! Šī ir jūsu diena un jācer, ka tā kafija krūzē vai tēja krūzē vai vienkārši ūdens glāze nu rāda tādu fantastisku piepildītu un gaišu svētku sajūtu. Sūtām jums sirsnīgs sveiciens visiem, kuriem šajā dienā ir dzimšanas diena.
2: Daudz laimes un šajā dienā dzims arī rakstnieks Alvils Ceplis.
1: Dzims arī dramaturgs Jānis Lūsis.
2: Aktrise Ilze Kukinska.
1: Dzimus arī dziedātāja Inese.
2: Un daudz laimes dzimšanas dienā dziedātājam Hārijam Joniškānam. Nu tad vien leģendāra dziesma no viņa.
1: Nu šis ir mega leģendāri. Balts rīts.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā vietām ziemeļa austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu, ziemeļrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22, daudzviet piekrastē plus 14, plus 16.
2: Rīgā daļai mākoņains laiks, vakarā debesis apmāksies, diena paies bez nokrišņiem. Rietumu ziemeļrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē, pēcpusdienā brāzmas var sasniegt 14 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 un rietumu vējš 2 metru sekundē.

kariņus, laik nosirot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītīng. Katru dienu kā brīvdien, nav neviena tāda ikdiena, bet savākties sprot, no šī nav kur izbēgt.

0: Kas notiek?
1: 7:40 minūtes. Paskat, kāda mums bijusi aizraujoša
2: hokeja
1: nogali. Jā, fantastiski.
2: Lielākais pārsteigums jau, protams, bija uzvar pār Amerikas komandu.
1: Jā. Un tas zini, pret Britiem bija arī skaista spēle bija. Nu tas, kad viss saka, skaidrs, tur jau vajadzēja mums uzvarēt un tā. Bet visādi varēja notikt un varējām arī neuzvarēt. Tā arī varēja gadīties. Bet forši ir super. Pret amerikāņiem, es teikšu, kā ir. Es biju ar tenī neticīgo flangā un es domāju, nekas traks jau nenotiks. Es aiziešu tur uz tirdziņu sapirkties un ja to spēli neskatīšos, tā teikt, nesāpināšu sevi. Ja?
2: Tieši tāpat izdarīju un tagad to
1: nožēloju. Jā, es arī.
2: Jo nav jau vairs vērts atskatīties, kas jau ir jau noticis.
1: Vienīgais labums ir tas, ka mēs pēc tam kaut kādām neveiksmītēm, neveiksmēm pret Somiju, ko negrib neviens tā atcerēties, tā novērsties, ka mēs ar tevi publiski tur neķengājāmies, kā dažs labs, ka tur viss tur slikti, kādi vispār tur tā. Liekas, kas tas ir, taču ļaujiet spēlēt džekiem, taču jāatbalsta, ir vienalga kāpumi, kritumi, bet mums uzreiz kā tas kritums, tā mēs uzreiz metīsimies ar to dakšu virsū, tā teikt, visi slikti.
2: Bet vispār, ja tā skatās, A grupas punkti kādi ir, tad Somija ir viss stiprākā komanda.
1: Somija un Šveica?
2: Jā. Abām 18 un pa 9 punktiem Austrijai un Latvijai.
1: Un Latvijai, jā. Vācija ir 7 punkti. Amerikāņiem ir tikai 5 punkti. Es domāju, ka viņi ir galīgi bēdīgi. Ungāriem ir 3 punkti. Tad mums sanāk spēle ir pret Ungāriem, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, tad jau manīs, kā mums ies pret tiem Ungāriem, bet gaidzētu visam būt kārtībā, un tad jau ar tās cerības uz to ceturtdaļu finālu pietiekam augstas. Jā, un B grupā savukārt Kanāda pirmajā vietā ar 17 punktiem, Čekija otrajā, Slovākija trešajā, un tad tur ir Norvēģija un Zviedrija pagaidām ir ceturtā, kas, es domāju, ir diezgan liels pārsteigums. Vēl kāda cita pārsteiguma, gan jau, ka ne, vakarā de facto bija bijis, un arī ziņās viss kaut kas interesants, ko var pastāstīt mums.
2: Jā, valsts prezidenta aicinātājs premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā

0: saraksta šodien dosies uz Rīgas pili. Lai prezentētu jaunās valdības sastāvu mūsu prezidentam.
1: Jā, kā liecina mūsu kolēģi Latvijas televīzijā, rīcībā esošā informācija, deklarācija un amata sadalījums tikis slīpēts gan vakar, gan šodien. Un sarežģītākais jautājums ir esot, nu kā vienmēr, ministru portfeļu sadali, kas izraisīs domstarpības ne tikai starp potenciālajiem koalīcijas partneriem, bet arī pašu partiju vidū. Nu, piemēram, jaunajai vienotībai vakar notikusi pat ārkārtas valdes sēde. Ja, kā ir satricinājies tur viss. Un, kā zināms, jaunā valdība apsolījuši strādāt apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo zemnieku savienība. Un Latvijas televīzija noskaidrojas, kas un kādas amatas varētu ieņemt jaunajā valdībā. Un esošā informācija liecina, ka demisiju pieprasījusi premjere Evika Siliņa nav kandidāte, tomēr aizsardzības ministra amatam, kā tur tas tika, tur tas kandidāts, ka varētu būt, jā. Bet, nu, kā tur būs, kā nebūs? Nu,
0: to mēs uzzināsim šodien.
1: Es domāju, pavisam drīz mēs to uzzināsim. Un tad jau arī skatīsies, vai būs iespēja izveidot to valdību vai nē, jo un tad ir procenti un viss pārējās lietas un balsts un kā tur, vai tur paši būs apmierināti beigās. O, es domāju, ka mēs viņiem varam veltīt dziesmu. Gribi?
0: Jā, ir labi kopā būt.
1: Jā.
0: Kāpēc ne?
1: Nu jā, es domāju, perfekts, vienkārši skaņdarbs. Šādai dienai.
0: Šī prāt skanēja tā foniņā, tad prezentēja Kulbergs to savu
1: plānu. Jā, tieši tā sēža ar Rinkeviču un man skan šīs.
0: Un Igo fonā dzies.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam.

0: padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio.
2: Latvijas Radio 2.

0: otrai pusē.
1: Gundars Rašs par mazo putniņu mums uzdziedāja, Tolīna Sadenlaits arī uzdziedās dziesmu ar nosaukumu. Mēs turpināmies, bet mums vajadzētu paturpināt mūsu rītsarunu tematu.
2: Jā, to mēs arī darīsim, atgādināsim jums. Kādu tad labu padomu jūs varētu dot skolas beidzējiem? Un ja negribat citiem dot padomus, tad varat atcerēties
1: paši sevi.
2: Paši sevi.
1: Un ko sev būtu devuši kā tādu tagad ar mūsdienu, ar pieaugušu acīm skatoties uz tevi tādī 12. Klases noslēgumā vai 9. Un tā kā atskatieties un ko jūs būtu pateikuši paši sev tajā brītiņā, ka jūs tur stāvējāt.
2: Bet varbūt pat ne arī tādas lielas pasaules gudrības visiem zināmās
1: Kaut ko vienkārši. Kaut ko vienkārši, es nezinu, viss sanāks, piemēram, vai nekrāso matus zilus.
2: Krāso zaļus.
1: Krāso zaļus, jā. Tā kā tev būs draugs viens ar sarkaniem matiem, viens ar oranžiem, tad tev jānokrāso zaļi. Kaut kas vienkāršs tāds. 293122 tālrunis jūs ziņām.

0: Valdes attēls atgādināja mums par to, kurš tad ir visskaistākais gada laiks. Un, protams, ka tie ir tie mēneši, kurus labāk mīlestībā dar, vai ne?
1: Protams, protams. Un drīz arī ziņu laiks mums jāpasaka.

0: Ziņām 8. studijā Ģirds Auzāns. Šodien aprit valsts prezidenta atvēlētās 10 dienas jaunas valdības veidošanai, un pēc pāris stundām premjerministra amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta dosies uz Rīgas pili, lai iepazīstinātu ar potenciālo koalīciju un amatu sadalījumu. Nav izteikta pazīmju, lai šonedēļ neapstiprinātu jaunu valdību, tādu pārliecību Latvijas radio redzējumā labrīt izteica politologs Stradiņu universitātes docētājs Romans Gagunovs. Viņš pozitīvi vērtē to, kā līdz šim izdevies veidot iespējamo valdību.
1: Jā, šobrīd jāsaka, ka tas process ir bijis salīdzinoši veiksmīgs un gan arī varbūt nesāpīgs. Jautājums ir, protams, kas notiek pašu partiju iekšienē, īpaši jaunajā vienotībā, kurai līdz ar šo te jauno valdību arī no daļa amata ir jāatsakās. Bet kopumā šis process ir jāvērtē gana pozitīvi un skaidrs, ka varbūt tā veiksmes atslēga ir tas, ka vienkārši laiks, cik jaunajai valdībai, ja tādu izveidos, tiešām strādāt ir salīdzinoši īs.
0: Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds, un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē Trīdžadze ezerā iegāzās un uzsprāga iepriekš nepamanīts drons. Tā šorīt intervijā Latvijas radio atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš teica, ka nopietnāk ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo gadu laikā. Pudāns sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir vajadzīgi papildu radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniskie risinājumi. Tuvākajā laikā bruņoties spēki iegūs dažus jaunus radarus, kas izvēlēti pēc Ukraiņu ieteikuma. Pudāns arī norādīja, ka Ukraiņi tikai pēdējā laikā sākuši dalīties un citām valstīm pārdot savas militārās tehnoloģijas. Ukrainā Kīvas iedzīvotā

0: joprojām cenšas atgūties pēc viena no masīvākajiem Krievijas uzbrukumiem, kura naktī uz svētdienu Krievija raidīja simtiem dronu un desmitiem raķešu, nodarot postījumus katrā Kijivas rajonā. Uzbrukumā nogalināti divi cilvēki, vēl 80 ievainoti, valstī kopumā nogalināti četri ievainoti 100 cilvēku. Uzbrukumā cietušas daudz ēku gan dzīvojamās, gan publiskās, vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Kijivā iznīcināts vai bojāts aptuveni 30 dzīvojamās ēkas, cietas arī Kijivas operas teātris, Ukrainas nams un Černobiļas muzejs, un amatpersonas ir norādījušas, ka vairāk nekā 40% Černobiļas muzeja kolekcijas priekšmetu ir neatgriezeniski zaudēti. Pirmo reizi kopš otrā pasaules kara cietus arī ārlietu ministrijas ēka, tai postījumi gan nebija nopietni, tāpat bojāts arī Ukrainas ministru kabinets un cietas arī Pasaules veselības organizācijas birojas, tā ir paziņojis aģentūras vadītājs Tedros Adhanoms Gebrejesus, piebilstot, ka attiecīgā ēka ir mājvieta daudzām ANO aģentūrām.
0: ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien sacīja, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu varētu tik panākt jau šodien. Vizītes laikā Indijā Rubio arī pauda pārliecību, ka Irāna sāks ļoti reāls un nozīmīgas sarunas par kodola jautājumu. Rubio piezīmes izskan pēc tam, ka ASV prezidents Donalds Trumps mazināja cerības uz vienošanos vakar paziņojot, ka viņš saviem sarunu vedējiem ir teicis nesteigties. Šodien Jelgavā Dobeles ielā 62 A tiks atklāts Jelgavas bērnu atbalsta fonda Stipro ģimeņu nams ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vaidzībām. Atklāšanas pasākumā interesanti varēs apskatīt jaunās telpas un tikties ar speciālistiem, kuri jau sniedz bērniem atbalstu dažādās nodarbībās un iesaistījušies nama aktivitātēs. Ventspils slimnīcas K2-K3 korpusā šodien norisināsies praktiskās ugunsdrošības un evakuācijas mācības. Mērķis ir pilnveidot slimnīcas personāla zināšanas un prasmes rīcībai ārkārtas situācijās. Bet Rīgā no šodienas sāks ieviest satiksmes izmaiņas pie Rīgas Teikas vidusskolas. Plānot ir risinājumi paredz uzlabot skolēnu un gājēju drošību, mazināt ceļu satiksmes negadījumu riskus un sakārtot transporta plūsmu pie mācību iestādes. Izskanā ziņas 8. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns rietumvējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām ziemeļa austrumos īslaicīgs lietus. Rietumu ziemeļa rietumvējš 3 līdz 8 m sekundē, no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15 m sekundē. Gaisa temperatūra 17 līdz 22 grādi, piekarstē daudz viet 14-16. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra dienas gaitā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. Veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnu vēža profilaktiskais tests tavai veselībai un sirds mieram. Uzzini vairāk SPKC.gov.lv.

0: Labrīt, ir 8:08.
1: Labrīt, labrīt. Mārtiņš Urvēl, Latvijas Rādio 2 studijā.
2: Rīta sarunas.
0: Turpinām mūsu rīta sarunas un šodien raugāmies uz jaunu cilvēku virzienu. Tā teikt, paši sevi varam iedomāties tādā absolūtā jaunībā vai arī varbūt izteikt kādu novēlējumu jauniešiem, kuri tūliņ noslēgs savus skolas gaitas. Un jautājums, ka šādi, ja šodien varētu aizsūtīt vienu teikumu sev pašam vai kādam tieši, tā teikt, īstam skolas noslēdzējam par to, ko, nu, ko ieteiktu, ja, kādu padomiņu sev varētu dot. Tā kā gaidām ziņas no visiem.
1: Paldies arī visiem tiem, kuri jau atsūtījuši ziņas. Labrīt, lai veiksme pavada turpmākā izvēlē, jo visa dzīve priekšā.
0: Labrīt, beidzot tā 8. klasi audzinātāji man uzrakstīja vēlējumu. Nu, tā klausies, kāda gudra audzinātāja ir bijusi. Nevadies dzīvē pēc ceļa zīmes aitu bars. Tad abižojos. Šodien saku paldies par vērtīgo padomu. Tā lūk, Dainis atsūtījis ir. Nu, tur 8. klasē, kad tev ieraksta kaut ko tādu, nu, tiešām varētu abižoties, liekas.
1: Bet tu tad cik vai tad es tā daru?
0: Kā nav kauna vispār, jā. Šaus.
1: Labrīt, lai veiksme pavada tā.
0: To tu nolasīji.
1: Jā, labrītiņa, nesajauk mīlestību ar aizraušanos. Skaistu dienu, Veronika no Kandas. Kaut kur jau arī iepriekš mēs laikam lasīja to ziņu par to mīlestību.
0: Bija par to, ka no paralēla klases tas Džeks nav mūža mīlestība, jā. Smaidi, biežāk smaidi, tad viss izvērtīsies daudz labāk nekā tu plāno.
1: Rudīt raksta, ka kādreiz arī atmiņkladēs visi rakstījuši un vēlējuši labu tālāk mācīšanos.
0: O, redz kā. Līga mums rakstā nekādus ātros kredītus ballītēm. Un sāc atlikt zeķē, kaut pa piečukam.
1: Vēl kāda cita līga raksta, bet viņi tā kā no tām savām pozīcijām, kā mēs arī teicām, var arī tā rakstīt. Ko tad sev vēlēt? Līga, es ar tevi lepojos, un tev viss izdosies sapņo lielus sapņus. Tādos vieglāk trāpīt. O, cik labi! Lielos sapņos vieglāk trāpīt, jā?
0: Nu jā, tāpēc, ka tie ir lielie. Ja tev ir mazs kaut kāds sapnītis vai mērķis, ne, tad ir varbūt tad grūtāk notēmēt uz to. Lai gan mums parasti liekas otrā dienā, ja ir kaut kas mazs, tad ātrāk sasniegt.
1: Sapņot liels sapņus. Sapņoja daudz mazs sapņus, vai ne?
0: Man jau liekas, kā ir jāsapņo ir kāds liels sapnis. Vienmēr vajag būt kādam lielam sapnim tādam.
1: Un kādā maliņā tu trāpīsi.
0: Un tad vajag tos mazos arī daudzus. Un tad tā kustības priekš iet. Jo ja tev ir, piemēram, tikai liels tas sapnis, tad ir, vai nu pirmkārt, tā uz to lielo sapni ir ilgs ceļš, jā, tas ir viens, grūti, varbūt grūtāk sasniedzams, ilgāk vispār viss tas notiek. Ar tos mazos pavidam, ja tu vēl paspēji, tad tā uzreiz tā optimismas lielāks rodas.
1: Jā, bet šis ir ļoti jauks vēlējums, sapņo lielu sapņus, tādos vieglāk trāpīt, jā.
0: 2931222 tālrunis jūsu ziņām par to, ko jau varētu aizsūtīt vienu teikumu sev pašam pusaudžu vecumā, kad noslēdzāt skolas gaitas, vai varbūt kādam, kurš tiešām tagad noslēdz tās skolas gaitas, uzrakstiet mums ar kādu vēlējumu. 2931222.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā.
1: 8 un 19 minūtes. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Gaisa temperatūra gan tāda patīkama, plus 17, plus 22, daudzviet piegrastē, plus 14, plus 16 grādi.
2: Kā tad ir ar temperatūru rekordiem? To tūlīt paskatīšos. Plus 29,4 grādi bijuši Rīgā 2014. Gadā, bet mīnus 3,7 Zosēnos 1945.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tieši 25. maijā Lielbritānijā tika atklāta pirmā drāmas skola, tā noteikti pirms 186 gadiem.

0: Fords Parīzē patentē ar benzīnu dārbināmu dzinēju. Tas notiek pirms 182 gadiem.
1: No Lielbritānijas uz Jaunzēlandi pirmo reizi tiek atvesta aitas gaļa, un tas notiek pirms 144 gadiem.
0: Eiffeltornī tiek atklāts pirmais lifts 1889. gadā.
1: ASV notiek filmas Zvaigžņu kara pirmizrāde un tiek pārspēti visi līdz tam esošie kases rekordi.
0: Jā, kaut kāds trakums ar to filmu.
1: Joprojām, iedomājies. Un 49 gadi ir pagājuši kopš pirmizrādes un joprojām ļaudis metus pakaļ Zvaigžņu kariem. Un pat mans 8-gadīgais dēls arī zina, kas ir Zvaigžņu kari, spēja nosaukt pat vairākus tā teikt, tēlus un visu pārējo, nu, tā teikt, iespaidīgi.
0: Protams, vēl viss tā industrija ar tiem aksesuāriem, tiem zobeniem un plašķiem un ko tik vēl ne. Demonstrē pirmo kompaktdisku un kompaktdisku atskaņotāju 1982. gadā.
1: Īsts mūžs tam kompaktdiskam nav nemaz tik garš, vai ne? Pirms 36 gadiem Latvijas Republikas ministru padomu pieņem lēmumu par valsts ģerboņu ieviešanas un lietošanas kārtību.
0: Divi notikumi par zooloģisko dārzu. Pirms 25 gadiem Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiek atklāta tropu māja, bet...
1: Gadu vēlāk,
0: jā. Zooloģiskajā dārzā pirmo reizi notiek varžu dienas pasākumi.
1: Tādu lūk notikumi Latvijā un pasaulē. Par to, kas tad sporta pasaulē ir noticis, to tūdaļ vēstīs Māris Bergs, bet nu kā jūs nojaušat, tad liela uzmanība tiks pievērsta hokeja laukumam.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 25. maija rītā stāsta Māris Parks. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta mačā ar 6-0 pārliecinoši apspēlēja Lielbritāniju, kas mūsējiem droši ļauj pretendēt uz vietu ceturtdaļfinālā

0: Vakar Somija ar 5-2 pieveica Austriju, un arī tas ir Latvijas izlasēji izdevīgs rezultāts. Fribūrā Dānija tikai pēc spēles metienos ar 3-2 uzvarēja Itāliju, bet Kanāda ar 5-1 sakāva Slovākiju. Latvijas labākā tenisistē Leono Stapenko šopēcpusdien iesāks sezonas otro Grand Slam turnīru Francijas atklāto tenisa čempionātu. Pirmās kārtas mačā viņa tiksies ar vācieti Elu Zaidelu. Abām tā būs pirmā savstarpējā spēle un Leona ir mača favorīte. Spēle šodien Parīzē sāksies ap 4 pēcpusdienā, tomēr Grand Slam turnīros maču sākuma laiki nereti mēdz būtiski mainīties, jo ievilkusies kāda no iepriekšējām spēlēm. Latvijas futbola virslīgā aizvadīta pirmā 15. Kārtas spēle. Tajā pašreizējā Latvijas čempioni FC Rīga savā laukumā Skonto stadionā ar 3-0 pārliecinoši uzvarēja Supernovu. Virslīgā šodien vēl divi mači. Latvijas sieviešu volejbola izlase arī otrajā pārbaudes spēlē uzvarēja Igauniju. Vakar Latvijas volejbolistis pārākas 3 setos. Treniņu nolūkos tika izspēlēts arī papildus sets, un tajā labākas gan bija igaunietes. Sieviešu volejbola izlase šobrīd gatavojas jūnijā plānotajām Eiropas līgas spēlēm, bet šonedēļ dāmām ieplānoti 3 mači Somijā. Pirmās formulas Kanādas lielās balvas izcīņā aizraujošās sacīkstēs uzvaru izcīnīja Mercedes pilots Kimi Antonelli. Finiša līniju otrais sasniedza Ferrari braucējs Lewis Hamiltons, bet trešais Max Verstappens ar Red Bull. Antonelli šī ir jau ceturtā uzvara pēc kārtas, un tā viņam vēl vairāk ļauj palielināt savu pārsvaru čempionāta kofetējumā. Nākamās F1 sacīkstes pēc divām nedēļām, kad piloti sacentīsies Monako šaurajās ielās. Latvijas vadošā rallija ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis izcīnīja otro vietu Eiropas rallija čempionāta Skandināvijas rallijā, kas risinājās Zviedrijā. Uzvarētāja Mikko Heikelam viņi zaudēja 15,7 sekundes. Pasaules motokrosa čempionāta posmā Francijā MXGP klasē Pauls Jonas divu braucienu summā ieņēma 11. Vietu. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis summā 6., taču gandrīz visu otro braucienu viņš pavadīja vadībā, un tikai paša kļūdas brauciena beigās viņu atsvieda līdz 5. Vietai. Brālis Kārlis Alberts Reišulis divu braucienu summā 11. Šonedēļ pasaules čempionāta posmas motokrosā ieplānots Vācijā, bet nākamajā nedēļas nogalē sacensības jau risināsies Ķegumā. Man šorīt tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:43 minūtes. Laiks ielūkoties ziņu portālos. Redz, kur viens jauns ir raksts atkal no de facto puses par to, ka bērnu dārzu rindu mazināšanās liek pašvaldībām pārvērtēt savulaik rindu krīzē ieviesto risinājumu privāto dārziņu apmaksu. Un kādreiz tā palīdzēja ātrāk saņemt pakalpojumu, bet tagad daudz vietu kļuvusi par arvien lielāku budžeta slogu. Un Rīgā šis rēķins pērn ir pārsniedzis 33 miljonus eiro. Un Latvijas televīzijas raidījums de facto ziņo, ka Rīgas pašvaldība gatavo jaunus noteikumus. Iecerēts, ka tad, ja bērnam pie dzīves vietas būs pieejama vieta pašvaldības dārziņā, privātā pakalpojuma līdzfinansējumu varētu ierobežot. Un jaunās kārtības piedāvājumu Rīga cer sagatavot līdz pat Jāņiem. Nu, tā teikt, pieprasījumu krituma dēļ šogad Rīgā plāno atbrīvot pat 10 pirmskolu ēkas. Vicemērs ziņo, ka no 58 apkaimēm 9 esot problēmas ar rindām pārējās nesot. Un atšķirībā no pašvaldības iestādēm privātajos pirmskolās bērnu skaits nesot sarucis nemaz tik strauji. Nu, tas vien nozīmē to, ka tā teikt attiecīgi tad privātais bērndars kotējās augstāk nekā pašvaldības bērndars. Vai ne?
2: Tā varētu būt.
1: Jā, un tad problēma plāno satrisināt vienkārši, nu tā kā, nogriežot finansējumu, vai ne?
2: Tas ir arī saprotams no vienas puses.
1: No vienas puses, jā, bet vai tad nebūtu jāceļ arī kopsumā, varbūt tā, es nezinu, kāda ir, bet nu, ja privātajos visi, nu tā kā bērnu pietiek, bet pašvaldības ne, es nozīmē, ka privātajā visticamāk ir kaut kāds augstāks līmenis, vai nevajag varbūt tiekties pēc tā līmeņa tāda, varbūt
2: nu,
1: augstāk, redzi, jā.
2: Nē, reizēm tas varētu būt saistīts arī ar to, ka tad, kad nebija vietas pašvaldības dārziņos, tad cilvēks sāka vest savus bērnus
1: privātajos.
2: Un vienkārši nevēlas mainīt atkal visu tā bērna rutīnu un viss pārējais, tad izlem droši vien, no, kā teikt,
1: Jā, ne, nu, redz, kur, nu, tā kā tie, kas jau mācās, jau, piemēram, nu, nebūs tā, ka pēkšņi, kad nogriezīs to finansējumu, un tagad, nu, ka viss, ka taisīs ciet, jā, bet, jo tie, neliks arī nevienam pārcelt jā. Neko, jā, bet tas ir tikai sākot ar tiem, kas no jauna, tā kā, uzsāks, nu, tad ir tā doma, katrā ziņā mainīs, jā, es saprotu arī, ka vispār ir tā, liekam, tā demografiskā bedra saucumā, un ka vispār, ka daudz vietu šīs te pirmskolas izglītības iestādes reformēsies,
2: Tā, atgriežamies vēl pie portfeļiem.
1: Droši.
2: Topošajā 4 partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tika dalīti atbilstoši partiju DNS.
1: Kas tas tāds ir tagad?
2: Un interesēm.
1: Kas ir partija DNS?
2: Tā šorīt paudis ministru prezidentam atkandidāts Andris Kulbergs. Uh-huh. Pēc politiķu vārdiem viņš ņēms vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem vēlētājiem darbus tās interesējošajās jomās. Attiecīgi atbilstoši partiju interesēm arī notikus atbildības jomu dalīšana. Un ko tu gribēji, to tu dabūsi naktā.
1: Nā, tā?
2: Jā.
1: Tad tādas tās intereses, tad varēs uzmest acis un pazirties, kādas tad ir intereses, jā, visiem, uz ko grib tentēt partija DNS, tas tāds ir, tas labs ir, teiciet, labi, lai būtu.
2: Jelgavā šodien atklās stipro ģimeņu namu bērniem ar īpašām vajadzībām, stipro ģimeņu nams.
1: Un notiks UNESCO kultūras un mākslas izglītības nedēļa.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Francūziete kā nama māte. Tāds raksts 1937. gada žurnālā Zeltene.
2: Ja vien kādam izdodas saņemt ielūgumu kādā no franču ģimenēm, tas var būt droši, ka viņš būs visas uzmanības degpunktā un ka nama māte darīs visu iespējamo, lai to uzņemtu tiešām karaliski.
1: Jau no senseniem laikiem franču tautā valda uzskats, ka ģimene ir noslēgta vienība, kurā pēc iespējas mazāk jāļauj ielausties svešiem elementiem. Francijas sievietes vairākumā ir ļoti priekšzīmīgas namamātes, kas pilnīgi veltī savu dzīvi vīram, bērniem un mājai.
2: Ja vien vīrs pelna pietiekoši, var teikt, ka gandrīz katra franču sieviete atteiksies ar prieku no darba ārpus mājas. Franču virtuves slava ir aplidojusi visu pasauli, un jāatzīst, šī slava nav tukša skaņa. Franču namamāte cieši turas pie pamācības, ka, lai iegūtu vīru, vajag iegūt viņa sirdi, bet, lai to paturētu, vajag apmierināt viņa ēstgribu.
1: Pusdienas un vakariņas parasti sastāv no četriem ēdieniem, un ēdienu dažādība ir taisni apbrīnojama. Arī ēdiena laiks Francijā ir neaizskarams. Šai ziņā tiešām franču namamātēm ir jāpateicas valdošām tradīcijām, kas stipri atvieglina viņu darbu.
2: Latvijas sievietei, kam ir liela ģimene, bieži vien nākas gatavot un sildīt pusdienas 4 un 5 reizes, jo te tas ir dēls, kas studē vienā fakultātē, te meita, kas studē otrā, te vīrs, kas strādā kādā iestādē, kam ir jāpasniedz pusdienas attiecīgā brīdī, kad nav lekciju. Un šie starplaiki parasti ir īsi un nekad nesakrīt.

0: ziņām 9. studijā Ģerts Kauzāns. Radaru pārklājums Latvijā ļoti atšķirs, to ietekmē dažādi apstākļi arī ģeogrāfija. Tā Latvijas radio redījumā labrīt šorīt skaidroja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudans. Viņš atzina, ka bezpilotu lidaprātu attīstība notikusi ļoti strauji, bet Latvijas pretgaisa aizsardzībai nopietnāk ieguldījumi sākti vien pēdējo gadu laikā. Dronu notriekšanā vissvarīgākā ir spēja redzēt, tā teica Pudans.
1: Augstumi, ātrumi, tas ir tehniskais redzējums. Tas nav karavīri, kas stāv uz robežas, pat robežsargi, kuri tur ir, nav pilnīgi katrā metrā novietoti, lai varētu arī šo pamanīt. Un katrs gadījums, diemžēl, atšķirās no tā. No tā, vai mēs iegūstam agrīnu brīdināšanu, ko veido gan izlūkošanas spējas, gan šādi tehniskie sensori. Un, protams, arī pašas apakšvienības, kuras vairāk koncentrētas to, lai mēs spētu aizsargāt galvenās pilsētas kritisko infrastruktūru. Bet tie jau ir tie, kuriem mērķis ir, principā, balstoties uz šo radaru tehniskās spējas noteikšanu būt tiem, kuriem gatavi būtu mērķi satriekt. Sagaidīt. Un no tā arī visa operācija ir sekmīga. Viss sākās ar to, cik daudz mēs spējam redzēt.
0: Rīgas Tehniskajā universitātē šodien sāks divu dienu starptautiskā akadēmiskā konference par bezpilotu sistēmu attīstību un Eiropas drošību. Zinātnieki un eksperti no Baltijas un Skandināvijas valstīm, Ukrainas, Grieķijas, ASV un Austrālijas diskutēs par dronu tehnoloģiju attīstību, aizsardzības inovācijām un Eiropas strateģisko autonomiju. Šodien aprīta valsts prezidenta atvēlētās 10 dienas jaunas valdības veidošanai, un pēc aptuvenas stundas premjerministra amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta dosies uz Rīgas pili, lai iepazīstinātu ar potenciālo koalīciju un amatu sadalījumu. Ukrainā Kijivas iedzīvotāji joprojām cenšas atgūties pēc viena no masīvākajiem Krievijas uzbrukumiem, kurā naktī uz svētdienu Krievija raidīja simtiem dronu un desmitiem raķešu, nodarot postījumus katrā Kijivas rajonā. Uzbrukumā nogalināti 2 cilvēki, vēl 80 ievainoti, valstī kopumā nogalināti 4 ievainoti 100. Uzbrukumā cietuši daudz ēku gan dzīvojamās, gan publiskās. Laikraksta Guardian raksta, ka Krievijas elites vidū pieauga vilšanās Krievijas diktatorā Vladimirā Putinā, jo karš ieildzis un valsts ekonomika piedzīvo lejupslīdi. Informācija balstīta uz intervijām ar vairākām personām, kas tuvas Krievijas līderīm arī avotiem Krievijas biznesa aprindās un rietumu izlūkdienestos. Turpina Rihards Plūme.
2: Viens no ietekmē.

0: Ieguviem biznesa līderiem atzīst, ka noskaņojums elites vidū neapšaubām šogad esot mainījies un pastāv dziļa vilšanās Putinā. Citi avoti tikmēr norāda, ka pieauga apziņa, ka aizvien tiekot pieņemti pilnīgi bezjēdzīgi un pašdestruktīvi lēmumi, un cilvēki, kas reiz aizstāvējuši Putinu, vairs to nedarot. Bet neskatoties uz plaisām valstī, Putina pieeja karam Ukrainā nav mainījusies, un viņš joprojām ir apņēmības pilns to turpināt. Tā liecina intervijas ar vairākām personām. Putina fokus esot vērsts uz visa Donbas ieņemšanu, kas viņa prāt šogad esot iespējams. Tas, kādēļ Putins arī esot gatavs turpināt karu, ir tas, ka viņš esot sapratis, ka Trumps nepiespiedīšot Ukrainu tomēr atdot Donbas teritoriju Krievijai.
1: Šodien Jelgavā Dobeles ielā 62 A tiks atklāts Jelgavas bērnu atbalsta fonda Stipro ģimeņu nams, ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Kopīga ekskursija skolas gada nobeigumā tā ir gan kolektīva saliedēšana, prieks un iespējama izziņa. Kaut arī dažādi sadardzinājumi radīja robežojumus, tomēr Kurzemes skolas meklē risinājumus. Par to Latvijas radio šorīt pastāstīja izdevuma Kurzemes vārds žurnāliste Liene Kupiča. Daudzi izvēlas nedoties tālu, ceļo pa Dienvidu Kurzemi vai meklē citas alternatīvas.
2: Pēdējos gados ir tapušas ļoti daudz tādas vietas, kas piesaista ģimenes un interesē arī skolēnus. Neatkarīgi kādā vecumā pēdējais, piemēram, ir tāds, kur patiešām dodās, ir Kazdangas zaldās, kas ir uzbūvēts pāris gadus atpakaļ, bet nu, tad īsti sezona sākās tikai no pagājušā gada. Tāpat dabas turisms ir populārs, iepazīta dažādas vietas, piemēram, ir klases, kas šogad dosies uz Vaiņo Dembūtu, kur ir ļoti fantastiski skati, jebkurā gada laikā, un ir arī tas turisms piedāvājums tieši skolām grupām, un arī tie turismu uzņēmēji arī padomā par to, ka ir tās skolāna ekskursijas, un arī piedomā pie tā piedāvājuma kaut ko jaunu, kaut ko foršu, lai skolēniem būtu saistoši.
1: Izskana ziņas 9. Rīgā 17 grādi, rietumvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā ziemeļa austrumos īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2. Vasara tuvojas, un Zeit Brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt! 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Bālīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē!

0: Labrīt, ir 9:09.
1: Labrīt, labrīt.
0: Labrīt, labrīt.
1: Labrīt, labrīt.
0: Labrīt. Bērndāds
1: glupiņš.
0: Bērndāds glupiņš ir sasveicinājusies ar jums. Velga un Maltiņš. Vai, ko labi. Visu šogad laikā pirmo reizi dzirdēju, ka tu pasaki nevis labrīt, bet labrīt. Nu, smoki, smoki.
2: Rīta sarunas.
0: Jācer, ka jums ar tāds jastras noskaļojums ir tāpat kā mums.
1: Redzi, kā savu jastras atkal tu izslēdzēji savu
0: vienkārši. Fonu. Tu man to atsūtīji, jo es par tev pasmējos, es jau zinu. Tā, labi, mēs tāpat jāstrip noslēgsim arī mūsu rīt sarunu tēmat. Tas mums gan tāds šodien tāds iedvesmojoši nopietnāks, un tā arī reizēm jābūt ir. Un ja šodien varētu aizsūtīt vienu teikumu sev pašam, vai varbūt arī kādam tieši jaunietim, kas tuliņ noslēdz skolas gaitas, un ko jūs uzrakstītu? Kas tas, kāds tas teikums, kā tas teikumiņš skanētu?
1: Dzīve nav sprints, tas ir maratons. Tā raksta Andris.
0: Santa raksta tā, es būtu gribējis, lai man kāds toreiz pasaka, ja gribi būt pirmais, tad beidz baidīties.
1: Jā, bieži vien tās bailes mūsu nepārliecinātībai nenobrīzē. Ceļojiet tagad, kad būs kaķis, suns un līzings, tad nesanāks.
0: Mācies valodas, kamēr galva svaiga.
1: Tas arī, bet tad jau tādā lielā bērnībā jau jāmācās, agrā bērnībā.
0: Beidz. Es esmu valodas mācījies arī tādā jau pieaugušākā vecumā.
1: Nu, cik tad tu daudz esi iemācījies?
0: Itāļu valodu drusiņi iemācījos. Bet tie nepielieto ikdienā, tad ir grūti. Tas vispār vajagā ātri aizmirstās. Vienīgi tad, kad es aizbraucu uz Itāliju, un tad ir paiet kaut kāds neilgs brīdis, un tad jau bišķi jau var sākt jau kaut ko jau vervulēt. Jau. Nu tā, nu, tā kā vismaz kādu vēl plusā vēl kaut ko no Itāļa labumiem paķer. Tad vispār liekas, ka es esmu dzimis un audzis Itāls. Man jau vēl tas tumšās acis, vēl var man uztvert pat kāds pat tādu kaut kādu tur tādu akcentu varbūt vai dialektu kādu.
1: Diploms ir forša lieta, bet prasme nečīkstēt ir ļoti svarīga.
0: Kaspars rakstā, saudzē muguru un ceļ gals.
1: Aha.
0: Jā. Ines rakstā, neuztraucies, ka nezini vēl par ko vēlies kļūt. Man ir 40 un es joprojām nezinu. Tā arī varbūt. Jā.
1: Svarīga atziņa, ko man iemācīja tētis. Pirmā alga nav domāta, lai nopirktu visu, ko vecāki neatļāva.
0: Vecākā. Mums te ir atkal kāds atnācis, kāds sveiciens. Jāne ir atsūtījusi. Mīļā Jāne, ja mēs varam jums ātri vēl pastāstīt, tad šo sveicienu, ko jūs tik skaisti esat uzrakstījusi, lūdzu iesūtiet uz Labas apetītes vēlējumu koncertu. Jāielūkojās tikai mūsu mājas lapā ir jāatrod Labas apetītes vēlējumu koncerts un ap 11:00 šo jūsu sveicienu.

0: nolasīs.
1: Bet jums jāsteidzas līdz 10:00.
0: Jā, 40 minūtes. Nu, tur jau smugs tas sveiciens ir, tā kā jūs tur paspēsiet. Labrīt, vienmēr 7 reizes nomēri vienu nogriez, nevis otrādāk. Tādu lūk.
1: Paldies par padomiem. Tev vēl kāds padoms?
0: Pagā man kaut kur vēl bija. Mazāk reņķējies par sīkumiem, tā lūk Arturs ir uzrakstījis. Ja nokavēs autobusu, nekas pasauli nesabruks.
1: Nu jā.
0: Mm. Un Dace vēl ir uzrakstījis par to, ka tu esi stiprāka nekā tev šķiet.
1: Paldies.
0: Paldies visiem par vēlējumiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns!
1: Sācie nedēļa ar skaidru vīziju par to, kur doties un drosmīgi rīkojieties. Jūsu aktivitāte nesīs panākums.
0: Vērsis!
2: Praktiskums un miers palīdzēs jums tik galā ar jebkuru darba apjomu šodien. Jūsu stabilitāte ir vērtība.
0: Dvīņi!
1: Jūsu daļrunība un asprātība šodien atvērs visas nepieciešamās durvis. Esiet centrā un dalieties idejās.
0: Vēzis!
2: Intuīcija un iejūtība pret kolēģiem radīs brīnišķīgu sadarbības gaisotni. Radiet sirds mieru apkārt visiem.
0: Lauva!
1: Jūsu autoritāte un pārliecība palīdzēs nostiprināt savas pozīcijas. Esiet līderi ar dāsnu sirdi.
0: Jaunava!
2: Kārtība un sistēma šodien būs labākie sabiedrotie visos darbos. Veiksme smaidīs precīzajiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:21 minūte.
0: Svari.
1: Diplomātija un līdzsvars palīdzēšot atrisināt jebkuru saspringtu situāciju. Harmonija ir jūsu mērķis.
0: Skorpions.
2: Jūsu mērtiecīgais skatiens un vēlme pēc rezultāta nesīs augļus jau šodien. Iekšējais spēks būs milzīgs.
0: Strēlnieks.
1: Optimisms un jauni apvāršņi iedvesmos jūs uz lieliem darbiem šonadēļ. Skatieties uz rītdienu drosmīgi.
0: Mežāzis.
2: Neatlaidība un uzticība saviem spēkiem sniegs gandarījumu par paveikto. Jūsu griba ir nesalaužama.
0: Ūdensvīrs.
1: Inovācijas un drosme atšķirties palīdzēšot izcelties darba vidē. Sadarbojieties ar līdzīgi domājošiem.
0: Zivis.
2: Radošā enerģija un miers šodien būs pavadoņi visās darīšanās. Uzticieties savai iekšējai pasaulei.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 9:26. Glāzēs, tas mūsu ģirds ir īstens dzejnieks. Klausies, nu ritīgi. Tad
2: klausos.
1: Zarnu trakts ir svarīgs fakts.
2: Jā, izklausās. Tiešām kāds tāds viegls talants viņam iezīmējis.
1: Paviegls talants.
2: Tāds līmenī kāja māja.
1: Jā. Bet duliņās, pēc dziesmas jau tēma būs tāda dikt nopietna, kā var nojaust. Labi, laižam klausāmies duliņģirdu, bet pirms tam vēl laimi rācinājumu.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt jaunas darba cēlienas, kurā droši vien gaidāmi daudzi sasniegumi, bet pirms to sasniegšanas var nākties saskarties ar kādu stresa devu. Darbu staigā var arī gadīties mazāk rūpīgi piedomāt pie ēdienkartes, un gan stress, gan nepareizs uzturs var izjaukt baktēriju līdzsvaru mūsu zarnu traktā. Tas savukārt ietekmē gan mūsu pašsajūtu, gan var ietekmēt pat smadzeņu darbību, atmiņu, koncentrēšanās spējas un citas spējas. Ko labās baktērijas ēd? Kas ir probiotikas, kas ir prebiotikas? To Latvijas redu redījumā zināmais nezināmajā skaidroja molekulārā bioloģe, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece, Latvijas universitātes asociētā profesore Ilze Helbere.
2: Ja mēs runājam par labajām baktērijām, tas ir termins probiotikas, tas arī ir labās baktērijas, kurām ir zinām kādu pozitīvu efektu uz mūsu veselību. Prebiotikas turpretī ir dažādi savienojumi, kurus visbiežāk cilvēku organisms nespēja pats izmantot, bet tā ir labā barība, vajadzīgā barība mūsu labajām baktērijām. Tad tas būtu tas kombinācija. Un arī ar ikdienas uzturu mēs uzņemam virkni šo te prebiotiku, jeb savienojumu, kas ir, kurus mēs paši neizmantojam, bet kas ir vajadzīgi šīm te mūsu baktērijām. Nu, standartā, manuprāt, ir tas, ko mēs visi zinām, ir šķiedrvielas, ko visiem saka, tur sēkliņas, miziņas, tie paši raudzētie produkti, dažādi fermentētie produkti, kāposti, kefīrs, dažādi citi. Tas var būt dažādas saslimšanas, kas izjauc vispār balansu kopumā organismā, un tātad tāpat arī medikamenti, ko mēs lietojam. Pirmais, kas ir skaidrs, zināms, antibiotikas. Viņas grib iznīcināt sliktās baktērijas, bet arī cieši mūsu labās baktērijas, stress, sēdošs dzīvesveids. Visas tās garlaicīgās lietas, ko mums saka, ko mums vajadzētu darīt, ko mēs bieži vien nedaram vai daram citādāk, tas viss noteikti ietekmē ne tikai mūsu pašu labsajūtu, bet arī šīs te baktērijas zarnu traktā. Ja tā bieži vien ir problēma, mēs ieejam aptiekā, un tur ņirb, tie plaukti ir ļoti krāsaini, mēs atveram sociālos tīklus, un tur ir rekomendācija, šis visu atrisinās vai kaut ko, vai katru reizi pēc antibiotika terapijas ārsts nosauc citu nosaukumu, un kad nevienmēr tas notiek tik mērtiecīgi. Ir šobrīd, protams, daudz ārsti, kas seko līdzi un skatās, kas ir tie simptomi, un tad pēc literatūras pielāgo, vai tur labāk bifidobakterijas, laktobacillus vai kaut kādas citas šos te labos cēlumus, kas būs vairāk mērķēti, tad vai tur uz šķidru vēderu izēju, uz citām vēderu problēmām. Bet bieži vien tas, kas ir jāatcerās, īpaši, ja mēs esam veseli, vai pat tad, ja mēs neesam veseli, ka mums mikrobiomam, ja šiem tiem mikroorganismiem zarnu traktā ir kaut kāds līdzsvars. Mēs to parasti var salīdzināt ar tādu kā istabu. Tā istaba ir pilna. Un tagad mēs tur mēģinām kaut ko no malas ielikt tajā istabā, viņi var pienākt, pamāt, un viņi iet tālāk projām, jo nav vietas tur palikt. Tā kā, tāpēc tad ir bieži vien vajadzība ar šīm te vēl kaut kādu varbūt barību, vai, protams, pēc antibiotikām varbūt tas līdzsvars ir vairāk izjaukts un labajām baktērijām ir vieglāk iedzīvoties, bet bieži vien tas efekts kaut kāds, pat ja viņš ir, var

būt tikai, kamēr mēs dzeram to tabletīti. Un tad, kad mēs nedzeram, vairs tā efekta nav. Bet, ja mēs runājam par dzīvesveidu, par uzturu, par lietām, ko mēs varam ikdienā, tad mēs varam tās pārmaiņas ieviest

0: bēdīgi sevi žēlojam ar čipšu paku. Īpaši bieži vien tur pēc slimošanas varbūt nav apetīte, un tad mēs nepiedomājam par to, ka tad, ko tad mēs tiešām dodam iekšā, vai tie ir kaut kādi vieglie produkti, kas būs šie, tie varbūt tie paši kefīri, varbūt tur ar augļiem kopā sataisīts mājās veidots jogurts vai kaut kas cits.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Vai jau dziesmu spēlīt klāt? Cik ātri tas rīts paskrējas?
2: Atliek teikt piezvanīt kādam 67211318. Gaidām gan viss mūsu pastāvīgos zvanītājus, gan arī jaunas balses gaidām, visus gaidām. Mums jau visi patīk.
1: Jā, protams.
2: Bet tu vismaz celsies, būsi gatava celties,
1: iet tur. Protams, ka es darboties. Iešu, kur tad es likšos.
2: Es domāju...
1: Seši plauktiņi, plauktu rindas, pareizāk sakot.
2: Vien brīdi, ka Gaspars vēl ilgāk uzturējās, domāju, varbūt viņš grib vēlreiz palikt dziesmu spēle.
1: Trīs lietas, labas lietas.
2: Bet es nezinu, vai mēs to trešo reizi viņam dosim vēl iespēju. Ne? Tur
1: tāds... Es nezinu, nu katru reizi viņam izkrīt tas viens disks zemē, un tā viņš bojā to mūsu inventāru.
2: jā, būs jāraksta kaut kādas sūdzības vai kaut kas tāds. Labi, dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
2: Tomēr ir kāds pretīgi. Kā jūs godāt?
3: Anita.
2: Anita, prieks jūs dzirdēt, no kuras puses esat mūs sazvanījusi?
3: No
2: Cēsu. No Cēsu puses, skaisti. Jā. Anita, sakiet lūdzu, kādu mākslinieku gribētu visvairāk par visu tagad no tā diska plaukta dzirdēt?
3: Markeviču.
2: Markeviču, labi. Varbūt arī jā, var gadīties. No 1 līdz 6, tagad nosauciet kādu skaitli, tad sapratīsim, cik tu esat. 5. Labi, aiziet, Velga jau sāk jau pārvietoties. Jūs uzsauciet vienā brīdī stop un tad stājamies pie kāda diska.
3: Stop.
2: Markševits man šķiet, ka nav.
3: Nav, jā.
2: Bet uz kā burtas, starp citu, bija. Ance Krauze, Raimonds Pauls. Un albums ar nosaukumu Sassala jūrina. Un kopumā šajā albumā ir iekļautas 13 dziesmas. Kuru spēlēsim?
3: 11.
2: Dziesmu spēlēsim. Labi. Jā. 11. Dziesma ir ar nosaukumu Brālīts māsu tāli veda. Paldies jums par zvanu. Viss labu.
3: Jā. Jauku dienu.
2: Jums arī atām. Jā.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Hei! Atliek vien uzsaukt par laika prognozi, ko es tev gribu izstāstīt. Gribu dzirdēt?
1: Negribu.
0: Nu, pavisam ātri.
1: Nāksies, protams, es jau sapratu.
0: Vienā teikumā, labi?
1: Nu, labi, saki.
0: Nedēļas vidū plosīsies vējš, brīžiem līs un būs vēss.

0: 9:52 minūtes. Laiks mums ar vēlu teikt uz sadzirdēšanos.
1: Protams, Latvijas Radio 2 ētrā un lai jums brīnišķīgi visa šī nedēļiņa.
0: Toņa Daiga būs studijā ar zelta graudiem. Lai skaista diena!

0: ar ziņām desmitos studijā Ķirds Auzāns. Šodien aprita valsts prezidenta atvēlētās desmit dienas jaunas valdības veidošanai. Premjerministra amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta devies uz Rīgas pili, lai valsts prezidentu iepazīstinātu ar potenciālo koalīciju un amatu sadalījumu. Politologs Stradiņu universitātes docētājs Romans Gagunovs šorīt Latvijas radio redzījumā labrīt pozitīvi vērtēja, kā līdz šim ir veicies ar iespējamās valdības veidošanu.
1: Jā, šobrīd jāsaka, ka tas process ir bijis salīdzinoši veiksmīgs un gan arī varbūt nesāpīgs. Jautājums ir, protams, kas notiek pašu partiju iekšienai, tīpaši jaunajā vienotībā, kurai līdz ar šo te jauno valdību arī no daļa amata ir jāatsakās. Bet kopumā šis process ir jāvērtē gana pozitīvi un skaidrs, ka varbūt tā veiksmes atslēga ir tas, ka vienkārši laiks, cik jaunajai valdībai, ja tādu izveidos, tiešām strādāt ir salīdzinoši īs.
0: Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudans šorīt Latvijas radio uzsvēra aizsardzības ministra nozīmi militārajā un civilajā sadarbībā.
2: Atbalsts mūsu budžeta veidošanā, spēju attīstības plānošanā un aizstāvībā, lai šī spēja attīstība nodrošinātu būtu ar nepieciešamo finansējumu, skaidrojot to. Arī daudzas funkcijas, ko mēs kā militāri dodam arī citām aizsardzības nodzeres sektoram, lai mēs varam koncentrēties tiešām uz mūsu spēju, kaujas gatavības uzturēšanu, tad iepirkumu veikšanu, mūsu infrastruktūras attīstību. Un skaidrs, ka visu kopā salāgot vienā lielā attīstībā ir nepieciešama ministru un ministrijas loma, un uz to mēs arī skatāmies, lai tas arī būtu. Tā jābūt kopīgai sadarbībai, likums arī nosaka civilā kontrola pār bruņotiem spēkiem, lēmumu par mūsu iesaist ikdienas operācijās atbalstā civilai drošībai.
0: Valsts robežas sardze brīvdienās novērsusi 251 migrantu mēģinājumu nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelegumīgas šķērsošanas atturēt jau gandrīz 4000 cilvēku, jeb precīzāk 3959. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķē NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes iniciatīvu piešķirt 0,25% no iekšzemes koprodukta militārajai palīdzībai Ukrainai, tā vēst laikraksta Telegraph. Bet vismaz septiņas NATO valstis, kas jau tagad tērē vairāk nekā 0,25% no savu iekšzemes koprodukta Ukrainai, ir paudušas atbalstu šai idejai, šo valstu vidu arī Baltijas valstis. Tomēr lēmumu aliansē tika pieņemti vienprātīgi un Rutē atzins, ka viņa iniciatīva netiks īstenot sabiedroto vienprātīgu atbalsta trūkuma dēļ. Ukrainā Kijivas iedzīvotāji joprojām cenšas atgūties pēc viena no masīvākajiem Krievijas uzbrukumiem, kurā naktī uz svētdienu agresors uz Kijivu raidīja simtiem dronu un desmitiem raķešu. Nogalināt divi cilvēki, vēl 80 ievainoti, bet valstī kopumā nogalināts 4 ievainoti 100 cilvēku.

0: Uzbrukumā Kijevā cietušas daudz ēku, gan dzīvojamās, gan publiskās. Turpina Rihards Plūme.
1: Kijevā iznīcināts vai bojāts aptuveni 30 dzīvojamās ēkas un cietas arī Kijevas operas teātris, Ukrainas nams un Černobiļas muzejs. Amatpersonas norādījušas, ka vairāk nekā 40% Černobiļas muzeja kolekcijas priekšmetu ir neatgriezeniski zaudēti. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pēc nedēļas nogales triecieniem ir uzdevis visām ukrainiešu starptautiskajās organizācijās aktivizēt darbu. Te runa ir par ANO, ECO, Eiropas padomu un UNESCO, kurām ir arī jāsniedz atbilstoša un spēcīga atbilde agresoram, kas cenšas kompensēt militārā progresa trūkumu kaujas laukā ar teroru pret civiliedzīvotājiem, tā norāda Sibiha.
0: Bet šorīt Ukrainas galvaspilsētā ieradusies Baltkrievijas opozīcijas līderis Svetlana Cihanauska. Pagājušajā nedēļā Ukrainas ārlietu ministrija iecēla atbildīgo personu par kontaktiem ar Baltkrievijas opozīciju. Un Cihanauska paredzētas tikšanās ar prezidentu Volodimiru Zelenski, Ukrainas augstākās rādes vadību, Eiropas Savienības diplomātiem un citām amatpersonām. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, rietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumos īslaicīgs lietus, citur bez nokrišņiem, 17-22 grādi, piekarstē daudz viet 14-16. Rīgā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, pirmdienā 25. maijā, kad tiešām vasara mūs ir ieskausi pēdējās dienās, siltums turpināsies arī šodien Rīgā šobrīd plus 18 grādi 9 minūtes pāri desmitiem studijā Daiga Mazvērsītē, lai zelt graudos atkal ieskandinātu dažu piemirstu melodiju un noteikto skaitā bija arī tikko dzirdētā Aļņa Zaķa kompozīcija par to, kā mais miera nedod ar paša autora brīnišķīgu violes solo un dziedātājas aiz kukulis. Uz neatkārtojumu priekšnesumu disko stilā. Jā, maijs tiešām miera nedod un runa, protams, pirmkārt ir par ziedoni, kas pilnā spērā jau notiek fotografēšanās pie rapšu laukiem, kas laikam ir tāda pēdējo gadu tradīcija un dzeltnumā, protams, grūti pārspēt ir kaut ko es domāju, pieneņu lauki nespēja līdzināties, tur tā ziedēšana dzeltenā ir retāk, bet ābeļu kupenes un ievu ziedi. Jā, piemēram, izrādās, ka pat slavenajā Siguldā, kurā ziedi ievas, šī ziedēšana sākusies ir samērā nesen, varbūt arī tāpēc dažas augstākas dienas mūs sagaida tuvākajā laikā. Jā, bet kas attiec uz muzikāliem notikumiem, tad šī, protams, ir Imanta Kalniņa, mūsu izcilā komponista nedēļa. Un tai par godu arī vairāk muzikāli sarīkojumi jau rīt tieši Imanta dzimšanas dienā Rīgā mūzikas namā Daile. Imanta Kalniņa dziesmu programma, kamēr vien gliemeži skrien, ko piedāvā Daumans Kalniņš, kur dzirdēsies ar citu arī Zelta graudos, un ģitārists Kaspars Zemītis, savukārt rīt Liepājas teātrī. Rokopera Ei jūs tur, kas komponēta 1971. Gadā, bet pirms rāda sagaidīja tikai 77. Un Liepājas teātrī. Jā, tur Jasmīnas koris, Atis Zviedris un citi dalībnieki šajā uzvedumā. Bet tūdaļ jau atkal dziesma, un tā būs draugu dziesma, kurā savienosies Normunds Rutuls, Intars Busuls un Jānis Stībelis. Normundam koncerts Bauskas novada svētkos 6. Jūnijā, kur uzstāsies arī Melo Emdinā, Rudāna un labvēlīgais tips, savukārt Intars Busulis ar abonmenta orķestri kāps uz skatuves ar programmu izgaismots dzintaros 13. Jūnijā. Un pēc draugu dziesmas arī lielais hokeja fans Gunārs Meijers ar dziesmu manā dārzā, jo apstākļi ļauj, protams, hokeju baudīt arī brīvdabas apstākļos. Nezinu, kāds laiks būs rīta 26. maijā, kad Latvija cīnīsies ar Ungāriju, nu vai cīnīsies vai rotaļāsies, jā, tad jau redzēs maču sākums 13.20, bet nu jau 10 un 11, lai labs noskaņojums šodien.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

0: vaļā.
1: Pirmdienas zelta graudus turpina vēl viens dots, šoreiz Ēriks Kīns un Edmunds Mednis seko Fominam un Kleinam. Un Ivo varēsiet satikt Jelgavas pilsētas svētkos jau šīs nedēļas nogalē, kur dalībnieku vidū arī dzelzs vilks, labvēlīgais tips un citi. 10 un 22.

0: Jā, cerams, maicinē nosūtīs no jūsu lūpām arī klausoties nākamo dziesmu, jo īs jau īs ir šis ziedoņa laiks, kad varam baudīt reizē Ievas Pienenes un arī Ābeles. Ievu Ziedu sapnis, dziedošais būvinženieris, Big Benda Sigulda solists Raimonds Eizenšmits, 10 un 26.
1: Pavasarī ziedoša mūzika.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Jā, par ziedēšanas laiku arī nākamā dziesma ķiršu lietus uzlīsta Noras Bumbieras balsī 10:32, 25. maijā, pirmdienā un 11. jaunākās ziņas.

Jā, būs saulēnas dienas, un šī, protams, arī viena no tām, kaut arī meteorologi sola, ka laiks mainīsies jau nedēļas vidū. Nezinu, kāds tas būs 30. maijā, kad visaicināts Bauskas novada svētkiem un Latvijas Vindaru svētki Rundāles pils pagalmā. Tur par muzikālo programmu gādās viņš. Brīnišķīgais tenors Žorž Siksni, kur tikko dzirdējām. Un grupa Vaidava turpina 10:43.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

Bez 10 minūtēm 11. Tad ziņas Latvijas radio 2 ētrā. Pirms tam vēl trīs dziesmas. Andrejs Lichtenbergs, Pēliks Ķiģelis un Jānis Proģis. Nav

0: paziņojumiem, 11. studijā Aģirds Auzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tikās ar viņu nominēto premjeramata kandidātu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Kulbergam līdz šodienai bija jāsagatavo valdības darāmo darbu saraksts un potenciālais valdības sastāvs. Vienošanās par valdības uzdevumiem un darba principiem parakstījuši politiskais spēka apvienotais saraksts, Jauno vienotību, Nacionālo apvienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Valdības vadītājs būs Kulbergs, katram politiskajam spēkam pienāksies 4 amati. Tā Kulbergs šodien paziņoja pēc tikšanās ar valsts prezidentu.
1: Sadalījums starp 4 partneriem. Veids, kādā veidā nonāk līdz šim risinājumam, bija vienkārši. Jāpiepir maksimāli pēc vienkāršiem principiem. 4 partneri, vienlīdzīgi noteikumi, tādā veidā tikai iet uz priekšu. Šobrīd mums ir skaidrība par jomu sadalījumu. Tādiem ir līdz nevarēšanas objektīvi iemesli pēc atbildēt uz jautājumu par to, kādas būs vārdu un uzvārdu. Jums ir jāsaprot, vienkārši, ka tas ir process, kas aizņem laiku par arī juridisku laiku, saņemt atbildes jā, nē. Un par to es paziņošu rītdienas pusdienas laikā.
0: Ja saima apstiprinās, šādu valdības sastāvu opozīcijā paliks partijas progresīvie un Latvija pirmajā vietā. Iespējams, par jauno valdību saima varētu lemt 4. 28. maijā. Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosakums nav visur vienāds, un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē Riģa ezerā iegāzās un uzsprāga iepriekš nepamanīts drons. Tā šorīt intervijā Latvijas radio atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudans. Viņš arī atzina, ka nopietnāk ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo gadu laikā. Pēdējā laikā Latvija aktuāls kļūst jautājums par to, ka ne tikai pieaugušie, bet arī kā bērni un pusauģi uztver iespējamos drošības riskus un apdraudējumu situācijas. Daudziem skolēniem šobrīd arī eksāmenu laiks. Bērnu no slimnīcas psiholoģe Līga Būtnāre Latvijas televīzijā šorīt sacīja, ka šādās situācijās pašam jābūt mierīgam un skaidrībā par notiekošo.
2: Pieaugušajiem ir jātiek skaidrībā, ko es pats par to zinu, ko es saprotu un kā es zinu, kā vajag rīkoties. Un tad šo vienkāršā valodā izstāstīt bērnam. Tātad mēs nevaram šo pirmo punktu izlaist. Un pat tad, ja mēs nezinām visu, kā rīkoties, ja, mēs zinām vismaz daļu. Vai mēs zinām to, ko mēs uz šobrīd varam zināt. Un šopriekš sevi ļoti svarīgi noformulēt un tad vienkāršā valodā iztulkot bērnam. Visticamāk, mēs savu satraukumu un savu neskaidrību nodosim bērnam. Un tad nevajag brīnīties, ka bērns to nolasīs, ja? Jo viņš saprot ne tikai vārdus, viņš saprot mūsu emocijas, mūsu neverbālo komunikāciju, tāpēc šis laiciņš priekš sevis ir jāvelta, lai saprastu, ko mēs paši domājam, ko mēs gribam pateikt.
0: Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un saimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šonapredz paziņojumiem. Ārvalstu turisti un turoperatori jau masveida atsaka rezervācijas. Šobrīd jau atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, tiekot arī atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Pērnā gada beigās ANO mieru uzturēšanas operācijās iesaistītā kontingenta skaits sarucis līdz zemākiem līmenim pēdējo 25 gadu laikā. Šāds secinājums ietver ziņojumā, ko šodien publiskoja Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūta autori. Ziņojuma autori šo tendenci saist ar vairākiem faktoriem, par tiem stāst Rustams Šukuravs.
3: Saskaņā ar sibridātiem uz pērnā gada 31. decembri starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās bija iesaistīti 78 603

0: 33 darbinieki. Tas ir par 49% mazāk nekā 2016. Gadā un zemākais rādītājs kopš 2000. Gada. Lai gan personāla skaita samazināšanās tendence ir vērojama jau pēdējos 10 gadus, Pērn reģistrētais kritums gada griezumā bijis īpaši izteikts, sasniedzot 17%. Sipri brīdina, ja šāda tendence turpināsies, startautiskie centieni daudzpusēji risināt konfliktus varētu būtiski vājināties. Savukārt tādas institūcijas kā ANO varētu zaudēt gandrīz jebkādu ietekmi.
1: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 18 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos īslaicīgi līs, gaisa temperatūra 17,22 grādi, daudzviet piekarstē 14,16 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latviešu klasika, kas nenovaco. Skroderdienas Silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saulkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas Silmačos. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Labdien, vēlreiz pirmdienas zelta graudos 9 minūtes pāri 11, joprojām studijā Daiga Mazversīte, un līdz pat pulksten 12 piedāvāšu jums zelta melodijas, zelta balss sniegumā, kuras radījuši mūsu zelta komponisti ar zelta dzejnieku vārdiem. Jā, nu varbūt šīs apzīmējums zelta ir jau tāds nodrās, visi gan ir zvaigznes un leģendas, bet nu zelts tomēr tā ir vērtība, kas nepazūda ceļas cenā, un to pašu var teikt par šo brīnišķību. Šīgo dziesmu cēriņu, kam nākamgad 50. Jubilēja Zigmunds Lorenz autors, izpildītājs dzirdējāt viņa ģitāras solo Andra Vējāna dzēja. Jā, nu nepārējoša vērtība noteikti ir arī Uldis Tavolnieku dairad par Belladonu, tūdaļ Ojārs Grinbergs nākamajā skaņdarbā, un šajā stundā dzirdēsiet gan Zigfrīdu Račiņu, gan Edgaru Zveju no jaunās paudzes, Daumantu Kalniņu, arī Mārtu Gintu Krijokalnu un vēl citus, un, protams, Imanta Kalniņu. Viņa laiks rīta komponistam 85. jubilē. Par Imanta Kalniņa koncertiem jau šo to pieminēju, bet, nu, ilūkojoties muzikālajā afišā, tad Kandavā arī tur pilsētas svētkajā Kandavā kā karuselī. Simto debiju varēs dzirdēt, nu, protams, ka ne tikai jo svētku ballē uzstāsies Ines Ērman kopā ar Javieru Fernandes un grupu Los Nens būs arī Atsieviņš un The Rock Brothers un rododendru ziedēšanas svētki Babīts. Rododendru parkā. Ants Krauz, Marina Ūmova un Igo katrs cita diena no 27. Līdz 29. Maijam. Savukārt nedēļas nogalē Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars ieraudzīsiet un sadzirdēsiet virs galvas mūžīgo pienceļu Imanta Kalniņa 85. Jubilējas koncerts. Turēt šos autobusu debesīs raksti menuets Jānis Strazdiņš un citi Liepājas simfoniskais orķestris Andra Veismaņa vadībā. Jā, domāju, kā ar tām ceriņu krāsām, saka, ceriņu krāsa, kur tā ir, tā rozā, lillā vai baltā, un droši vien ir arī dzeltena ceriņa, vismaz dzirdēts ir par tādiem. Jā, nu, lai iesmaržo zelta graudi, tāpat kā ceriņi šajā 25. maijā.
1: Pavasara noskaņas Latvijas Radio 2.

draugs. Un pampīnis priecīgs un tirpstoši kā grēks, ko kūda un iedvesmo deviņu vīru spēks. Ho, bella, bella, bella donna, o kreimene tu, es tevi satiku, es tevi satiku, nenoskūpstītu. Kvēl puķes, deg puķes tur Andalūzijā, man pietiek savas un kreimene ir tā. O, bella, bella, bella donna, o, maigā skuķīte, latviski runājot maija puķīte. O, bella, bella, bella donna, o, kreimene tu, es tevi satiku,

būs osols, un mežu rožu krūs. Tavs brālis būs osis, bet rūdēni trūs. Un apīnis priecīgs un tirpstoši kā grēks, ko kūda un iedvesmo deviņu.

Jā, tveicē un ziems celā mīlu nav jāmeklē, un, protams, Ziedoni arī tā atnāk pātī. Ungars Savickis, Harijs Gāliņš un Ingus Pētersons 1982. Gadā. 11.21. Domans Kalniņš ar dziesmu Dūdie viņam turpina zelt graudus. Ziņas 12. Pēc tam Edvards Strazdiņš un viņa pirmdienas mūzika.

0: Imanta Kalniņa dziesmas Domanta Kalniņa priekšnesumā rīt mūzikas namā Daile. Koncerta programmā, kamēr vien gliemeži skrien Domans kopā ar ģitāristu Kasparu Zemīti. Pavasarīga melodija arī zelta graudu turpinājumā šajā pirmdienā Ringolcore, es ticu draugs un Edgara Zvejas paskainais samtainais baritons.
1: Pavasarī ziedoša mūzika.

0: Lūk, šādu mūziku cienījām 2009. gadā. Trešā vieta aptaujā muzikālā banka. Liena Šomans atsauzāns un oranžais koris ar tavu vārdu. 11.32, bet nu promas 1968. Laimes jahtā, kuras vadītājs dziedātājs Zigfrīds Račiņš. Pēc tam Gunta Vecgaiļa apvienības Stradivāri Ilmārs Dzenis un Ginta Krievkalna 11.32. Pareizs laiks.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Bet līdz ko pieskaries, ērķis jau dod burvīgajā maijā. Laimes tavas aijā, kad padzīvien vēķiem ielies dveš un tos liegī paijā. Burvīgajā maijā, laimes tavas aijā, kad padzīvien vēķiem ielies dveš un tos liegī paijā.

laimes tarus paija, kad pār ziviem vēķiem ir iesdreši un toslīgi paija, burvīgajā maija, laimes tarus aija, kad pār ziviem vēķiem ir iesdreši.

jauduļi, purvīgajā maijā. Laima starus aijā, kad pārziediem vēžiem ievies dreši un tos liegi paijā. Purvīgajā maijā, laima starus aijā, kad pārziediem vēžiem ievies dreši un tos liegi paijā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponista sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā. Zelta graudi.
1: Un ceturksni pirms 12. Harijs Panovsku un Ievas Kerēvicas duets, vēl Ainars Mirga, Menuets un Inese pirms ziņām 12.

0: zelta graudi.
1: Jā, šādi lūk pirmdienas zelta graudi, gaidot rīti Imanta Kalniņa jubileju par Floridas smiltīm. Menuets 11.52. Paldies par uzmanību, saka, vajag mazvērsīt. Edvards Strazdiņš jau pēc brīža. Atā!

0: saziņām 12. Studijā Ķirts Auzāns. Četras partijas, kuras mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus nosauks rīt. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču paziņoja ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Plānots, ka apvienotās saraksta politiķi Kulberga vadītajā valdībā vadīs finanšu tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas, Zaļo un Zemnieku savienība saglabās saimes priekšsēdētāja amatu, vadīs ekonomikas labklājības un zemkopības ministrijas, bet jaunās vienotības pārziņā būs ārlietu, veselības, aizsardzības un satiksmes ministrijas. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un saimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Turisma pakalpojums sniedzēja norāda, ka ārvalstu turisti un turoperatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%. Tāpat tiek atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija secinājusi, ka Latvijas iedzīvotāji izvēlas neapmeklēt Latgali drošības baiļu dēļ, tādēļ viesnīcas, viesu mājas, kempinga, restorānu un turisma objekti piedzīvo dramatisku rezervāciju kritumu tieši pirms vasaras sezonas. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķē NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes iniciatīvu piešķirt 0,25% no iekšzemes koprodukta militārajai palīdzībai Ukrainai, tā vēst laikraksta Telegraf atsaucoties uz NATO avotiem. Bet vismaz septiņas NATO valstis, kas jau tagad tērē vairāk nekā 0,25% no savu iekšzemes koprodukta Ukrainai, ir paudušas atbalstu šai idejai, šo valstu skaitā arī Baltijas valsts. Tomēr lēmumi aliansē tiek pieņemti vienprātīgi un Rutie vadzina, ka viņa iniciatīva netiks īstenota vienprātīga atbalsta trūkuma dēļ. Teherāna un Vašingtona, apmainoties viedokļiem par kara izbeigšanas vienošanos, panākušas saprašanos daudzos jautājumos. Tā šodien paveista Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bakajei. Vienlaikus viņš norādīja, ka tūlītai vienošanās nav gaidāma. Bakajei arī pārmeta Vašingtonai nostājas maiņu. ASV prezidents Donalds Trumps mazinājas cerības uz vienošanos vakar paziņojot, ka viņš saviem sarunu vedējiem ir teicis nesteigties. Latvijas labākā tenisiste Aļona Stapenko šo pēcpusdienu sāks sezonas otro Grand Slam turnīru Francijas atklāto tenisa čempionātu. Pirmās kārtas mačā viņa tiksies ar vācieti Ellu Zaidelu. Plašāk stāsta Māris Bergs.
1: Aļona māla kortu sezonu iesāka nesekmīgi, tomēr šķietami uzlabojusi savu sniegumu un pēdējā turnīrā Romā viņa jau sasniedza ceturtdaļfinālu. Šodien Latvijas labākā tenisiste būs neapšaubāma maču favorīte, bet šī viņai būs pirmā savstarpējā spēle pret Zaidelu. Aļona pēn Parīzē vien spēlēs sasniedza trešo kārtu un arī šogad viņai gana labas iespējas tik tālu. Spēles sākums Parīzē ieplānots 4. pēcpusdienā.
0: Šo piektdienu 29. maijā Rīgā pie Daugavas sporta namā atklās jaunu vides mākslas objektu – basketbola slavas grozu. Vides objekta autors ir telnieks Gļebs Pantaļejevs. Projekta gaitā pirms gada tika atklāts pirmais objekts, piemineklis vienam no Latvijas basketbola tradīciju iedibinātājiem sapņu komandas 1935 trenerim Valdemāram Baumanim. Un piektdienu atklās nākamu objektu – Latvijas basketbola slavas grozu. Tas simboliski atspoguļos vairāk nekā 100 gados izcīnītos lielākos panākumus, spilgtākās basketbola personības un izcilākās komandas. Izskan ziņas 12. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 19 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos īslaicīgs lietus, 17-22 grādi, piekarstē 14-16. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Vēl otrdien laiks būs mērens silts.

0: 16, 21 grāds, vietām piekrastē temperatūra būs zemāka, gan naktī, gan dienā daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms lietus, bet trešdien un ceturtdien laiks kļūs jūtami vēsāks, pūtīs stiprs ziemeļrietumu vējš, brazmās 15-20 metru sekundē, naktīs temperatūra 5-10 grādi, pēcpusdienās tikai 10-15 grādi, brīžiem līs, vietām iespējams negaiss un pat neliela krusa, nedēļas nogalē vējš pakāpeniski norims, laiks būs pārsvarā saulains un kļūs siltāks, brīvdienās maksimālā temperatūra ap 18-23 grādiem.
1: Latvijas Radio 2 Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

Grupa Astronauti dziesmā Daļa Rīgas. Dziesma par mums visiem, neatkarīgi no tā, kas ir mūsu dzimtā vieta, dzimtā pilsēta, bet tāda mums visiem pilnīgi noteikti ir.

Arī Rīga ir daļa no Latvijas, un vēl viena daļa no Latvijas esam arī mēs paši tautieši. Kopsim katrs savu pagalam, kā daļa šīs valsts un arī mūsu latvīkļus zaļāk, skaistāk un vēl labāk. Jāsāk tikai pašam ar sevi. Jebkurā gadījumā pareizs laiks šobrīd ir 12:09 minūtes. Esiet sveicināti studijā šodien dienas programmā Edvards Strazdiņš. Es ceru, ka jūs nervi vēl ir ar jums pēc nedēļas nogales hokeja spēlēm, bet nu, jādzīst gan vismaz vakardienas spēlē pret Lielbritāniju, tur gan īpaši tos nervus nebija īsti, kur pazaudēt, jo nu, tā uzvara bija ļoti pārliecinoša ar rezultātu 6-0 Latvijas labā. Bet par visām sporta aktualitātēm gan vairāk, pulksten 12:30 mums pastāstīs Gunārs Jākobsons. Bet mēs šobrīd turpinām klausīties dziesmas dzimtajā valodām, un tagad mūs visus priecēs Edvīns Bauers dziesmā ar tavu vārdu.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

12 un 16 minūtes ir pareizs laiks. Nezinu, kur Intars Busuls dosies šodien, bet pie mums, Latvijas Radio 2 ēterā, Intars Busuls šobrīd dosies ārā. Dziesmā, es došos ārā.

12:24 minūtes. Ko nu mēs tur katrs savā kabatā dungojam? Tas lai paliek mūsu katra paša ziņā, bet viens ir skaidrs. Cerību nekad nevar būt par daudz, varbūt arī var dažreiz būt par daudz. Tieši tāpēc pietiks ar reizēm tikai tādu mazlietiņu, drusciņu cerības un ir sevišķi jau šajos laikos, kad mēs tik tiešām ceram, ka viss pasaulē būs kārtībā un uz to arī mēs

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Hokeja svētki vasaras svētkos neticami un tomēr. Ja čempionāts sākumā bija tāds smagnējs un smaidi jau sāka dzist, tad pēdējās spēles pret olimpiskajiem un pasaules čempioniem amerikāņiem un futbola dzimtenes pārstāviem britiem cēlušas spārnos spēlētājus, trenerus, fanus, visus, kas mīl un ciena hokeju. Vārtsargs, tā ir puse komandas, tā skan viens no hokeja saukļiem, kurā mūsu izlases vārtsargs Kristaps Gudļevskis iespēlējis jaunas notis. Cīņā ar amerikāņiem tika atvairīti 45 metieni no 47 un tas cementēja komandas uzvaru ar rezultātu 4-2. Turklāt tas ir arī Kristera rekords pasaules čempionātos, ierindojot viņu turnīra labāko vārtsargu pulkā. Arī vakar dienas spēlē viņš palika sausā, drošinot aizsargus un mūdinot uzbrucējus. Zierkals, Smirnovs, Balcers katram pa vārtiem jau pirmajā periodā. Balceram sastiet turnīrā, kas ļauj pretendēt uz labākā snaipera titulu. Arī otrajā trešdaļā turpinājām spēlēt, briti vien mēģināja to darīt. Un rezultāts bija likums sakarīgs 4-0 Traumaks, kurš no lidmašīnas trapa nonāca tieši uz ledus. 5-0 Egle, gūstot savus otros vārtus čempionātā. 6-0 Krastenbergs, spītējot savai traumai. Un pēdējā periodā Edgara Masaļska vārdiem runājot, turpinājām darīt pareizās lietas un abu komandu vārti palika neskarti. Tātad Latvija, Lielbritānija 6-0, nu gandrīz tāpat kā pirms dažiem gadiem ar Kazahstānu Rīgā 7-0 vai tālajā 97. Debijas gadā, kad vinējām vāciešus ar 8-0. Jā, nu, patīkami, ka šī mača vārtu gūšanā iesaistījās arī otrā maiņa un piespēlēšanas tika arī ceturtā posma hokejisti. Cepuri nost mūsu jaunajiem, it īpaši Sane Vilmanim, kurš pēc spēles saņēma labākā spēlētāja balvu. Bet pats galvenais Latvijai ir 3 uzvaras, pasaules čempionātā 9 punkti, kas ļauj droši doties pretim ceturtdaļu finālam vien rīt, pārbaudījums ar pastarīti Ungāriju, kas tad citu pieveica Lielbritāniju no rezultātu 5-0. Un tagad vēl dažas mūsu spēlētāju atziņas, kuras viņi teica televīzijā pēc spēles. Haralds Egle, bijām labākie visos aspektos. Mārtiņš Zierkals, paveicām visu, ko spējām, turklāt bez stresa. Renārs Krastenbergs, mērķis viens. Sīkumu nav, ejam uz priekšu. Un Edvards Traumaks, kolosālas emocijas un fani joprojām labākie pasaulē. Pasaules čempionāts hokejā Šveicē ilgs līdz 31. maijam, tātad svētdienai, kad pie manis tā citu Latvijas Radio 1 studijā

Jauks ciemiņš Kaspars Daugaviņš. Tā kā paklausieties viņa atziņas saistībā pirmkārt ar šo čempionātu, protams. Jā.

0: Tieši šajās dienās ir izslēgts arī kinofestivāls Cannes, kur savu stāvu ovācijām tika sagaidīta filma par mūsu dižo basketbolistu, divkārtējo olimpisko čempioni Uljanu Semjonovu. Uļa izcila personība, kuras vārds zelta burtiem iegravēts pasaules basketbola vēsturē. Latvijā šī filma piedzīvos piemizrādi 15. septembrī. Ja vēl par Inesi, tad visai nesen viņas vārdā tika nosaukta iela Šmerlī, cerībā, ka visai drīz kāda no galvas pilsētas ielām, piemēram, Zaļā iela, tiks nodēvēta par Uljanas Semjonovas ielu. Tiksimies pēc nedēļas, un tas jau būs 1. jūnijā.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

12:43 minūtes ir pareizais laiks studijā Edvards Strazdiņš, bet šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā Gačo savā hitā Vējiem līdzi.

0: 12,54 minūtes. Tikko kā dzirdējāt DJ Dvīnu un Nikolaju Puziko dziesmā Ceļojums. Es ceru, ka arī jums ir šīs te jaunās nedēļas ceļojums iesācies gan jaudīgi. Un starp citu, ja runājam par ceļojumu, tad šodien ceļojam programmā, par cik Kaspars Markševicis ir devies nelielā pelnītā atpūtā, tad šodien ceļojam programmā jūs dzirdēsiet pašu Kasparu Mauriņu. Un arī es starp citu ceļojam programmā jau kādu laiciņu esmu arī dzirdams, tiesa gan tikai ceturtdienās, bet arī piekdienas zelta graudos. Jūs mani varat dzirdēt, bet šobrīd ir dienas programma un arī šodien ar jums kopā ir Edvards Strazdiņš. Turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā

0: Konkrēti Andra Kulberga veidojamās valdības ministru kandidātu vārdi. Šodien Kulbergs, kurš pārstāv apvienoto sarakstu, iepazīstināja valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču ar atbildības jomu sadalījumu starp četrām partijām, kas mēģina veidot valdību. Edgars Rinkevičs ir gandarīts par salīdzinoši īsā laikā padarīto un izteica cerību, ka jau nākamnedēļ valdība varētu būt apstiprināta Saeimā.
1: Es neloloju nekādas ilūzijas. Darbs nebūs vienkārši. Mēs to ļoti labi saprotam. Problēma ir daudz. Darbs notiks vēlēšanu kampaņas laikā. Tas arī nav viegli. Tas svarīgākais un kas ir būtiskākais, ka Latvijai, manuprāt, ir iespēja vēl šonedēļ tikt pie valdības, kas bauda Saeimas atbalstu un darboties pie noteiktu jautājumu risināšanas, par kuriem mēs šeit esam runājuši. Tāpēc es gribētu tiešām teikt lielu paldies, novēlēt arī veiksmi turpmāk. Es uzskatu, ka sākums ir labs. Es ceru, ka Saeimā būs atbildīgas diskusijas, un es ļoti gribētu cerēt, ka Saeima atbalstīs Andra Kulberga vadīto valdību, kā es teicu, vēl šīs nedēļas nogriezienī.
0: 1. aprīlī klimata un enerģētikas ministrija uzsāka pieteikumu pieņemšanu videi draudzīgas enerģijas ražošanas iekārtu iegādei daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, energo kopienām, pašvaldībām un valsts iestādēm. Pieteikumus vēl var iesniegt līdz 1. jūlijam. Kā Latvijas radio no rīta stāstīja klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas departamenta direktors Gunārs Valdmanis, runa ir par videi draudzīgām enerģijas ražošanas iekārtām pašpatēriņam.
2: Šī reize ir izceļās ar to, ka mēs tātad piedāvājam jau savādākiem tātad iespējamiem dalībniekiem tātad daudzdzīvokļu mājām, kur tātad, nu, kur nav viena juridiska persona bieži vien, bet kur ir pieņemsim apsaimniekošanas biedrība vai energokopienas kā īpaši juridiskās personas veids. Bet paralēli joprojām es atgādināšu, mums turpinās arī pirms individuālā šī te pieteikuma programma, kur termiņš ir krietni garāks. Tas, ko vajadzētu pievērst uzmanību šobrīd, ja jums ir bijusi jau iecerē par energo kopienas veidošanu un ir pirmie tātad jau apspriest tās lietas. Tātad šajā gadījumā tas varētu būt mirklis ar jau esošu projektu. Mierīgi ir iespējams pasteikties un veidot šo te energo kopienu.
0: Francija ir izdevusi Lietuvai likvidējumās Latvijas Kraibankas kādreizējās mātes bankas likvidētās Lietuvas bankas Snoras bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu. Kā ziņo Lietuvas ģenerāla prokuratūra, Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un ir aizvests uz izolatoru. Antonovu decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdota Eiropas arestu orderi, un Lietuva bija lūgusi viņu izdošanu. Otrs bijušais Snoras līdzīpašnieks Raimonds Baranauskas, kā tiek uzskatīts, slēpis Krievijā. Lietuvas apelācija tiesa plāno jūnija beigās sākt izskatīt sūdzības par Viļņas apgabala tiesas 2024. Gada spriedumu sodīt Antonovu un Varanausku ar 10,5 gadu ieslodzījumu par bankas aktīvu piesavināšanos lielā apmērā. Teherāna un Vašingtona apmainoties viedokļiem par kara izbeigšanu ir panākušas saprašanos daudzos jautājumos. Par to paziņojuši Irānas ārlietu ministrijas pārstāvi. Vienlaikus gan tiek norādīts, ka tūlītēja vienošanās abu pušu starpā nav gaidāma. ASV un Irānas spēki kopš 8. aprīļa ievēro pamieru. Kaut arī ASV flote cenšas bloķēt Irānas ostas, bet Irāna saglabā kontroli pār Hormuza šaurumu un satiksmi tajā. Bet tikmēr Pakistānas premjerministrs Šehbaz Šarifs, kurš darbojas kā galvenais sarunvedējs, šodien ir ticies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Bet šeit pat Latvijā šīs nedēļas nogalē piektdien 29. maijā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu – basketbola slavas gros. Tas simboliski atspogļos vairāk nekā 100 gados izcīnītos lielākos panākumus, spilgtākās basketbola personības un izcilākās komandas, uzrunājot gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus un iedvesmojot jauno paudzi turpināt Latvijas basketbola tradīcijas. Pasākumā piedalīsies gan Latvijas basketbola leģendas, gan viņu ģimenes locekļu. Tik tā Latvijas radio ziņas, vienos dienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss iesils līdz 19 grādiem, pūš rietumvējš 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un gaisa mitrums 57%.
3: Latvijas radio 2.

8 minūtes pār vieniem. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāta, bet arī šajā stundā joprojām ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Sveicieni ik visiem, kam šodien ir dzimšanas diena vai vārda diena. Lai jums tiešām garšīga svētku torte un, protams, lai labu apetīti. Un par to labu apetītu runājot, tulīt jau arī aiz stūra. Šajā stundā labas apetītes vēlējumu koncerts. Tas viss jau pēc brīža, bet šodien vārda dienu svin Anšlavs un Junora. Un pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzes pieejamās informācijas, Anšlavs Latvijā ir tikai viens. Savukārt Junoras ir vesels 11. Un ielūkojos arī Gunara Trēmaņa vārdu noslēpuma grāmatā. Un tur par šiem diviem vārdiem tiek rakstīts šādi. Anšlavs – moderns intelektuāls ar pašironiju un kritisku skatienu apveltīts talants. Necieš sīkumainību, pielīšanu, skopulību un tukšu dižošanos. Junora – iet patstāvīgi savu ceļu, neko neuzspiežot otram. Dvēseliski gana bagāta, delikāta un respektē apkārtējo viedokli. Tālūk, tāds vārds ir veltījis Gunars Trēmans šiem diviem vārdiem. Sveicieni visiem mūsu klausītājiem, bet īpašs sveiciens šobrīd no Riharda Bērziņa tieši pilsētas meitenēm. Dziesma – Meitene pilsētā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13 minūtes pāri vieniem un labas apetītes vēlējumu koncerts var sākties. Un pirmos sveicienus šodien saņem Vitauds Dubults dzērbens pienotavā. Sveicien vakardienas dzimšanas dienas jubilejā, lai veselība turas un smaidu sagādā katra diena. Šo sveicienus jums sūta Ilga Keiša. Kā arī nākamos sveicienus saņem Ina un Aigars Krēsliņi. Sudrabkalnā šodien 25. maijā 30 gadu kāzu jubileju svin Ina un Aigars Krēsliņi. Lai jums vienmēr jautra oma, priecīgs prāts un labas domas. Lai jums vienmēr pietiek spēka darīt to, kas jāpadara. Novēlam vēl daudz un daudz kopdzīves gadus jums abiem kopā. Sveic Ome ar ģimeni, abi dēli un krustāvs Rihards ar sievu Vilmu un arī visi pārējie. Un šobrīd jums par godu, lai skan Normūda un Ingas izpildītā dziesma Likteņa sūtne.

Sveicien lauktehnikas lauksaimniecības muzeja darbiniekiem Talsos. Mīļš paldies par uzaicināšanu, atbalstu un laipnību. Šos sveicienus ir iesūtījuši Aurika un Andris. Kā arī sveicieni Kaijai Janītei Smiltenē. Saulaini sveicieni vakardienas vasaras svētkos. Jūs sveic draudzenes! Un sveicieni arī dodas uz Auci, Inesei Kasevai. Mīļ sveicieni vakardienas dzimšanas dienā, lai ikdienā netrūkst smaidu, sirds siltuma, veselības un cilvēku, kuri tevi patiesi novērtē un mīl. Lai katra jaunā diena atnes ko skaistu un gaišu. Sveic meitas ar topošiem znotiņiem un samuļu ģimene.

Grupa Putnu balu dziesmā Divi eņģeļi, bet mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Un nākamie sveicieni ceļo uz aizkraukli pie Birutas Irbes. Lai garda pusdiena kūka, mīļi sveicieni, un šo sveicienus jums sūta Terēzija ar ģimeni. Kā arī sveiciens labs apetītes vēlēm koncertā saņem Sabīne Brice Rīgā. Mīļi sveicieni vakardienas dzimšanas dienā. Novēlam, lai viss tev dzīvē izdodas. Un sveic, draugi!

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:27 minūtes. Ja arī jūs vēlties iesūtīt savus labas apetītes vēlējumus kādam savam tuvam cilvēkam, jūs to izdarīt varat katru darba dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā. To visu varat izdarīt Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā pie raidījumiem. Un tur jūs varēsiet atrast labas apetītes vēlējumu koncertu un 6:00 rītā parādīsies tāda opcija tur nosūtīt un iesniegt savu vēlējumu. Bet mēs turpinām ar šādiem te skaistiem vēlējumiem no sirds un no dvēseles. Un nākamais sveiciens bučas un apskāvienu dzimšanas dienā Aivaram Siliņam. Lai šodien pēc darba sanāk arī nobaudīt kūku. Sveic mamma, māsa, sieviņa, dēls no tālās Beļģijas un citi radiņi. Malē!

Sveiciens, labs apetītes vēlējumu koncertā saņem Linda Kampe Smiltenē. Daudz, daudz laimītas dzimšanas dienā. Sveic esošie un bijušie kolēģi. Kā arī sveiciens saņem Ināra Gailīte Lonē. Lai notiek tā, kā vēlas tava sirds, lai atspīd saule tad, kad lietus līst, lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes līdz, lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts. Daudz laimes lielajā jubilejā, lai prieka pilna tev šī diena. Svini un priecājies! Sveic, neretas draugi, Dana un Aldis!

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā

0: un aiz tās robežām.
1: Pareizais laiks ir 13:35. Nākamie sveicieni labs apetītes vēlēm koncertā.

un koncertmeistara Rudīta Kolāte. Kā arī sveicienu kāzu jubilejā Guntai un Ērikam Puikulē. Viet kopā dzīves audus zeltītiem ziediņiem. Tā kā šodien visu mūžu roku rokā staigājiet. Šos sveicienus ir iesūtījuši bērni ar otrām pusītēm un arī, protams, mazbērni.

Baltie Lāči un Dainis Skuteles dziesmā Bālodzīte, bet mēs turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Un nākamie sveicieni labas apetītes vēlējumu koncertā tiek sūtīti Ilvijai Krēsliņai. Sirsnīgi sveicieni vārdu svētkos, lai gavils, prieks un daudz pozitīvu mirkļu ikdienas. Šos sveicienus sūta draugu Madonā, bet jums, Ilvija, ir iesūtīti vēl viens sveicieni no kolēģiem lielveikalā un bijušie kolēģi un draugi. Mūsu mīļajai Ilvijai, lai veselība, mīlestība un veiksmiet ar tevi roku rokā, lai sapņi piepildās, bet sirds vienmēr ir mierā. Tu esi mums īpaša, ar savu gaismu, sirsnību un spēku iedvesmojot citus, lai šī diena un visas pārējās ir tikai par tevi. Un sveicam no sirds un dvēseles, kolēģi! Un vēl sveicieni labas apetītes vēlējumu koncertā tiek sūtīti Elīnai, Bonkai, Kramai, Aiviekstē. Sirsnīgi, saulaini sveicieni dzimšanas dienā. Vēlam tev visu labāko un skaistāko, lai šī diena patīkamiem pārsteigumiem un priecīgiem mirkļiem pilna. Un šos sveicienus sūta visi mīļie radiņi. Un tieši šobrīd jums par godu, lai skan Dona izpildītā dziesma Tuvums.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicieni Krusdēliņam, Mārcim, Kļaviņam, Daudzevā rītdienas svētkos. Vēlam daudz laimes, veselību, prieku un mīlestību. Tu man esi pats labākais, paldies par tavu labo sirdi un ka esi vislabākais vīriņš sieviņai un tētis trīs meitiņām. Es tev mīlu un sūtu daudz bučiņas. Sveic Krustēvs no Suntažiem ar savējiem un visi tavi mīļie, kas tev ir blakus un kas arī ir, protams, stālumā māsas ar ģimenēm un brālis un mamma.

13:50 minūtes ir pareizs laiks, un sveicieni šobrīd dodas uz Preiļiem, Ainai Viliņai. Lai katra diena kā atradums, kurā ielikts prieks, spēks un varējums. Daudz, daudz laimes dzimšanas dienā. Un šos sveicienus ir iesūtījusi māsīca Jūrmalā.

13:55 minūtes, un starp citu šodien arī savu jubileju svin Harijs Joniškāns, un arī šīs dienas noslēdzošais sveiciens arī tieši ir ceļo pie Harija Joniškāna Valmierā, un šo sveicienu ir iesūtījis Ilze Palsmanē. Sirsnīgi sveiciens šodienas dzimšanas dienā. Harijam novēl stipru veselību, izturību un visu to labāko, lai piepildās viss, ko ir iecerējis, un, protams, gaidām vēl daudz jaunas dziesmiņas. Sveic Ilze Palsmanē, un šobrīd arī lai skan Harija Joniškāna un grupas kantors 04 izpildītā dziesma Balts rī.

Latvijas radio ziņas divos dienās studijā Uģis Lībietis. Saeima šonedēļ varētu lemt par uzticības izteikšanu politiķa Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītajiem ministru kabinetam. To pieļauj valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc tikšanās ar Kulbergu Rīgas pilī. Rinkevičs atzinis, ka sarunas laikā nav pārunāts konkrēts personālijas, kādas būs nākamajā ministru kabinetā, taču darbs pie tā notiekot. Prezidents atzīst, ka, lai arī kādas skeptiskas domas bijušas iepriekš, tas, ko Kulbergs pat labi ir izdarījis un paveicis ļoti īsā laikā, ir apsveicami. Viņa prāta virzību uz priekšu parāda gan politisko partiju, gan politiķu, gan arī ministru prezidenta amata kandidāta atbildību. Valsts prezidents atzīst,

0: ka nelolo nekādas ilūzijas, jo darbs nebūs vienkāršs un vislabi saprotot, ka problēmu ir daudz. Bērnu aizsardzības centrs sācis kampaņu Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Bērnu drošības un labbūtības veicināšanai. Kampaņas laikā tiks publicēti vecāku pieredzes stāsti un materiāli par rīcību un dažādās situācijās. Piemēram, ko darīt, ja bērnam ir nepieciešama palīdzība, kur meklēt palīdzību vai kur, kā runāt ar bērnu grūtā situācijā. Jau 1. jūnijā tiešsaistē notiks diskusija bērnu un pusaudžu paškaitējums, kā pamanīt un ko darīt. Kampaņa atgādina, ka bērna labbūtība sākas ar pieaugušā spēju pamanīt, uzklausīt, nenosodīt un rīkoties. Jo arī šķietami mazs solis bērnam var nozīmēt drošību, atbalstu un sajūtu, ka viņš nav viens. Par notikumiem ārvalstīs. Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās daudz labāk, nekā tas ir bijis jebkad kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Tā runājot Somijas radio sacīs Somijas prezidents Aleksandrs Stubs. Pēc viņu vārdiem, pirmais kara gads Ukrainai bija cīņa par izdzīvošanu, pēc tam sekoja 3 izturības gadi, bet tagad tā jau ir tīra matemātika. Stubs min, ka pašlaik karā kritušo proporcija ir viens kritušais Ukrainas pusē pret 8 kritušajiem Krievijas pusē. Turklāt atbalsts karam Krievijā sākoties samazināties, tāpēc arī Ukrainai tagad ir priekšrocības. Bet ASV vairs neuzņemas vadošo lomu Krievijas-Ukrainas miera procesa virzīšanā. Šādu viedokli sarunā ar Igauņu sabiedrisko mediju ERR ir izteicis Igaunijas ārlietu ministrs Margoss Cahna. Viņš arī atzīmēja, ka Krievija šobrīd cenšas ievilkt Eiropu starpnieku lomā, lai panāktu sankciju spiediena mīkstināšanu.
1: Tänā jau me näeme, et Euroopa sanktsioonid on oma tööd teinud Ukrainā, et
2: Mēs redzam, ka Eiropas sankcijas sasniedz savu mērķi. Man patīk, kā Ukraiņi tās raksturo. Tālas un dziļas darbības sankcijas, proti triecieni, patiešām darbojas. Tagad Putinam ir nepieciešams iegūt laiku. Ja Eiropa uzņemtos starpnieka lomu, mēs vairs nerunātu par nākamo sankciju pakotni, ko pašlaik gatavojam. Tajā ir iekļauts viens īpaši sāpīgs punkts, no kura Putins baidās. Pilnīgs jūras pakalpojumu aizliegums visā Eiropas Savienībā, kā arī virkne citu ierobežojumu. Eiropas valstu ārlietu ministri saprot, ka sasteigta tikšanās ar Putinu vājinātu Eiropas pozīcijas un nepalīdzētu Ukrainai.
0: Igaunijas ārlietu ministrs arī uzsvēra, ka Eiropai ir jānotur stratēģiska pauze, vienlaikus pastiprinot spiedienu uz Krieviju, lai kādā brīdī piespiestu tās vadītāju Vladimiru Putinu iesaistīties nopietnās sarunās, kam viņš pagaidām vēl nav gatavs. Bet Romas pāvests Leons 14. Šodien oficiāli ir atvainojies par katoļu baznīcas gadsimtiem ilgo kavēšanos nosodīt verdzību. Savā rakstā pāvests atzinis, ka baznīcai pašai bija verga līdz pat viduslaikiem, turklāt baznīca sniedza padoms arī valdniekiem par to, kā attaisnot neticīgo paverdzināšanu. Pagātnes pārdarījums Leons 14. Nosaucis par brūci kristiešu atmiņā. Tas bija Latvijas radio ziņas 2:15 studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 19 grādi, pūš rietumu vēju 6 metru sekundē. Bet vairāk par gaidāmo laiku Toms Brīcis.
3: Vēl otrdien laiks būs mēreni silts, 16-21 grāds, vietām piekrastē temperatūra būs zemāka, gan naktī, gan dienā daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms lietus, bet trešdien un ceturtdien laiks kļūs jūtami vēsāks, pūtīs stipras ziemeļrietumu vējuši, brazmās 15-20 metru sekundē, naktīs temperatūra 5-10 grādi, pēcpusdienās tikai 10-15 grādi, brīžiem līs, vietām iespējams negaiss un pat neliela krusa, nedēļas nogalē vējuši pakāpeniski norims, laiks būs pārsvarā saulains un kļūs siltāks. Brīvdienās maksimālā temperatūra pa 18-23 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Šobrīd nav pusnakts stunda. Šobrīd ir dienas stunda un arī dzen dienas programma, kurā ar jums kopā vēl noslēdzošo stundu, joprojām Edvards Strazdiņš. Un es ar jums būšu kopā līdz pat pulksten trijiem, kad jau pēc tam ceļojuma programmā man stafetu pārņems Kaspars Mauriņš. Bet šajā stundā vēl pulksten 14.44. Laika vērotāji. Noskaidrosim par to, kāds tad laiciņš šodien ir Latvijā un visu to aktuālo, kas mums šodien ir. Bet šobrīd mums uzdziedās Gatis Mūnieks dziesmā, vai tur būs laiks.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponista sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.

17 minūtes pār diviem, un šobrīd grupa Jūrkant sūta kārtīgus sveicienus visiem kārtīgiem Kurzemes džekiem, absolūti vienkāršiem no Kurzemes, lai skan.

Tikko dzirdējāt grupu Prātvētra aiz vēja ģeneratoru, bet šoreiz ne par vēju, šoreiz par lietu mazliet. Mums uzziedās grupa Jumprava. Un to, vai tad šodien Latvijā kaut kur ir gaidāms vai jau bijis sagaidīts lietus, to, protams, man jūs varēsiet izstāstīt laika vērotājos pulksten 14.44. Nu, tas, ko es šobrīd redzu ārpus Latvijas Radio 2 studijas loga, ir tas, ka, nu, baigi lietutiņš neizskatās, ka kaut kur būs, jo šobrīd spīd smuka saulīte, bet šobrīd par lietu.

Par rudziem. Tā sauc šo te skaņdaru. Bet ja jau par rudziem, tad kāpēc ne arī nepadomāt un neuzdziedāt par maipuķītēm, kuras jau ir sākuši ziedēt un tik tiešām gribētos pat, lai tās paliek nedaudz ilgāk. Un tieši tā arī jūties Mārtiņš Freimans rakstot šo dziesmu, bet maipuķītēm jāpaliek.

Nu redz tā stundu pa stundai, un tūlīt jau arī klāt būsim sagaidījuši laika vērotājs pulksten 14.44. Jūs vēl varat paspēt iesūtīt savus laika vērojumus, piemēram, īziņās vai WhatsAppā pa tālruni 293-1-2222, vai, ja vēlēsieties mūs sazvanīt, arī to pilnīgi mierīgi varat mēģināt darīt 67211318. Tas, lūk, ir mūsu studijas tālrunis. Gaidīsim jūsu laika vērojumus.

0: Kaptırı darbadı yano. Çetir pasın dosun, çetir desin, çetir asmin ödes. Kulay kızın
1: Četrpadsmit un 44 minūtes, un klāt arī laika vērotāji, kā jau katru darba dienu tas ir ierasts. Un ielūkosimies, kādus laikapstākļus tad mums sola nest šīten jaunā darba nedēļa. Nu, lūk, rītdien otrdienā daļai mākoņains debesis vietām īslaicīgi līs. Būtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē, brāzmās 10 līdz 15 metri sekundē, un gaiss varētu iesilt līdz pat plus 20 grādiem. Trešdien daļai mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgi līs. Galvenokārt valsts austrumdaļā gaidām spērkona negaiss, stipras lietas un arī krusa. Būtīs ziemeļrietum vējš 6 līdz 11 metri sekundē un brāzmās var iepūst arī līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi tikai. Savukārt ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule. Daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidām spērkona lietus gāzes ar krusu. Būtīs ziemeļrietum vējš 5 līdz 11 metri sekundē, brāzmās 14 līdz 19 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Bet ir beidzot pienācis laiks ielūkoties jūsu iesūtītajās ziņās. Un lūk mudīta raksta, ka pērkoņos saule spēlē paslēpes, mākonīšam uznākot. Birstābelēm balti ziedi, lielam vējam uzpūšot.

0: Nav jau augsti, ir jau labi, kad ir grādi 20. Nu redz, kā pat vesels dzejolīti mums ir atsūtījis mudīt no pērkoņiem. Mīļš paldies, bet savukārt Āsterē tikai 16 grādi. Saulaina, bet ļoti vējaina diena, tā mums raksta Anita. Un Aino Pilsrundāls raksta, šis gan nav laika vērojams, šī ir vienkārši sveiciena manā rītdienas vārddienā. Mīļš paldies no sirds. Savukārt Malienā Imants raksta, ka ir saulains, ziemeļu vējš un mākoņi arī ir. Grādi 19. Nav nekāda vaina. Paldies par jūsu laika vērojumu. Savukārt Ainars raksta, ka Liepājā plus 15. Saulaina diena un ziemeļrietum puses vējš. Un veiksmīgu pēcpusdienu. Paldies, Ainar, arī jums. Mēs novēlam tieši to pašu. Savukārt Gaida Kroņaucē raksta, ka mākoņaina diena un vējaina arī 17 grādi. Tā mums ir tāda laika vērojuma. Savukārt Jānis Īrijā raksta, ka pie mums superīgs laiciņš, saulīt spīd, mākoņi neviena, plus 26. Nu, kaut no rīja pie mums varētu atnākt šie te siltie laikapstākļi. Nu, kaut gan it kā jau nav nekāda vaina, it kā objektīvi skatoties, bet nu, varētu jau vienmēr būt siltāks. Un Tērvetē, plus 20 grādi, saulīt mīs ar mākoņiem un neliels vējš. Tā mums jauku dienu novēl Ilze. Savukārt Ērika no Zasas raksta. Jauka diena, putne dzied, pienenes zied, kastaņa zied, vējš pūš un saulīt spīd. Bet lietu mums nevajag. Plus 15 grādi. Jauku dienu mums visiem novēl Ērika. Mīļš paldies, bet ir arī pienācis laiks uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītā. Un lūkosim, kas mūs būs sazvanījis. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no saulainās Ugāles, Vera jums zvana.
0: Vera, kāds tad laiciņš ir Ugālē?
1: Nu, brīnišķīgi, saulīt staiga pa zemes virs, nav nekāda vaina, tikai tāds ziemeļvējš, ziemeļrietu vējš, tas pastipas, bet tas arī nekas, tikai lietiņ mums vajag šausmeg, viss mums ir savs, mums tā to liete, kas iepriekš nenolīja, bet nu, ka teikt, lietiņ vajag.
0: Tā jums visu laiku tas lietas ir gājis secen, ja?
1: Seceni tikpat, ka bet ļoti mācāt minimāli tāda rastiņa, bet tas jau zemē iekšā nekur neiet, lai tas tā pa virs tikai. Labi, paldies, ka uzklausīja.
0: Mīļš, paldies par jūsu laika vērojumu. Nu, balstoties uz prognozēm turpmākajām dienām, tad izskatās, ka tas lietus varētu arī uzlīt, arī cerams, ka visā Latvijā. Bet lūkosim, uzklausīsim mūsu nākamo zvanītāju. Esiet sveicināti!
2: Labdien, Edvard!
0: Labdien!
2: Jūris Mapers!
0: Jūri, kāds apēlaiciņš šodien?
2: Nu, apie nevarētu teikt, ka slikš, nevarētu teikt, ka labs. Galvenais tas ir, ka stipris ziemeļu vējši gadris, tā kā būtu kā batas jānes akmeņi.
0: Nu jā, turoši vien tiem, kas dzīves varētu ir mazliet tādu vieglāk, tiem varētu būt šodien grūti.
2: Nu jā, tas vējš diezgan pastipris ir. Un gaisa temperatūra 20 grādi, mākuņi mījas ar sauli. Nu, tā jau būtu normāli, ja nebūtu tas stiprais vējš.
0: Nu jā, nu cerēt.
2: Nu, tie 26 grādi ir jau par daudz, tie tik daudz mēs nemaz nebūtu vajadzīgi.
0: Tik daudz nevajag.
2: Tad ar lietu ir tā, ja lietus līs, nekas nebūs, un ja nelīs, arī nekas nebūs.
0: Nu, tā jau ir. Mīļš, paldies jums, Jūri, par jūsu laika vērojumu.
2: Paldies jums, ka uzklausījāt.
0: Visu gaišu. 67211318 ir mūsu studijas tālrunis, ja vēlaties mūs sazvanīt. Bet lūkosim, kas mūs būs tagad sazvanījis. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
3: Labdien!
0: Sveicināti!
3: Šeit dienvidu Kurzemes Īraus pustī dzērvē Dzintra.
0: Dzintra, kāds laiciņš pie jums šodien?
3: Nu, pie mums ir pastiprs vējš, saulīte ir. No plus 17 grādi, bet tas vējš ir diezgan stiprs. Ābelēm virs dziedi, tā zeme balta. Seriņi zied, kastaņi zied, bet es stāvu pie pīlādžu un pīlādžas gan ir skopsa ziediem, tad šogad nebūs kartupeļu raža. Tā mums Omīt mācīja.
0: Paldies!
3: Bet vai tā ir taisnība, nezinu. Visu labu!
0: Nu, to jums būs iespēja noskaidrot šo sezonu.
3: Jā, ties tā!
0: Paldies par jūsu laika vērojumu! Un lūkosim, kas mūs tagad būs sazvanījis. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā, esiet sveicināti!
4: Labdien, te Gunārs no Dzenstāvs.
0: Nu, kā tad jūs galā tie laikapstākļi?
4: Nu, drūmākais vējš.
0: Ai.
4: Nu, 22 grādi, 0,7.
0: Un, bet nu, tāpēc gaisa temperatūras jau taisni nekāda vaina nebūtu.

0: Nu, nebūs tas vējš, ka vispār būtu siltāks.
1: Nu jā, bet tā saulīte jau spīd tomēr, vai ne?
0: Nu jā, saulīte spīd, jā, jā.
1: Nu tad vismaz kaut kāds tur tāds vidusceļš varbūt veidojas starp to vēju un sauli.
0: Nu, varbūt kaut kas varbūt vietas uznāks vai kāds, ka kaut kas jau būs.
1: Nu tad jau redzēsim, dzīvosim, redzēsim. Mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu. Paldies, visu labu. Un izskatās, ka mums ir laiks uzklausīt vēl kādu zvanītāju. Labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien.
1: Esiet sveicināti.
2: Aivars no Pļaviņām.
1: Jā, Aivar, izstāstiet, kāds laiciņš šodien jūsu galā?
2: Pļaviņās. No rīta puses bija drusciņa saulīte, un pēc tam sanāca lieli gubu mākoņi, tādi pelēki, bet lietus nelīst, ir diezgan silti. Tad bija 21,3 grādi. Mhm. Un vējš gan ir pastipris tā kā ziemeļu rietumu. Nu tāds, kā saka, kad aizēja saulītes pusē patīkami, a kad aizēja ēnas pusē, tad vairs nav patīkami. Lūk tā.
1: Nu izskatās, ka tas vējš arī neatlaidīs turpmākās dienas, diemžēl, tāpēc būs jau mazliet jāpierod pie šī.
2: Nē, nu, mēs jau esam pieraduši. Nu, tā tam jābūt ir.
1: Tā tam jābūt.
2: Tā taču ir mūsu mīļā Latvija.
1: Tik tiešām, Aivar, mīļš, paldies arī par jūsu šodienas laika vērojumu. Visu labu. Mīļš, paldies un uzklausīsim vēl šīs dienas noslēdzošo zvanītāju. Labdien, esiet sveicināti.
3: Labdien.
1: Sveiki.
3: Te zvanu Oskars no Salacgrīvas.
1: Nu, kāds tad Salacgrīvā šodien laiciņš?
3: Nu, pašlaik ārā saulains, neliels vējš un plus 15 grādi.
1: Nu. Jā, nu laikam tas vējš tomēr ir visā Latvijā šodien sagaidāms, un arī Salacgrīva nav nekāds absolūts izņēmums.
3: Nu jā.
1: Labi, mīļš, paldies, Oskar, par jūsu laikvērojumu. Jauku dienu arī jums, un paldies visiem šīs dienas laikvērotājiem. Paldies par jūsu zvaniem, paldies par jūsu iesūtītajām izziņām un WhatsApp ziņām. Ar jums šodien kopā bija Edvards Strazdiņš, bet tulīt jau Liens Šomas dziesmā mūsu laiks, un tad jau arī būs pienācis ziņu laiks, un pēc ziņām Kaspars Mauriņš.

0: Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienās studijā Uģis Lībietis. Valsts noslēpuma pielaides aspekts, protams, tiek ņemts vērā, izvēloties ministra amata kandidātus. Tā uzsvērs valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc tikšanās ar Andri Kulbergu. Kā jau ziņojām, šodien Kulbergs no apvienotā saraksta, kam ir uzticēts sastādīt jauno ministru kabinetu, iepazīstināja ar vienošanos starp četrām partijām par gaidāmajām atbildības jomām. Savukārt konkrētu ministru vārdus Andris Kulbergs solīs nosaukt rīt. Rinkevičs savukārt uzsver, ka nešaubās par jaunās valdības spēju strādāt jau no pirmās dienas.
1: Valdībai ir jābūt lemspējīgai gan par jautājumiem, kas nav klasificēti kā valsts noslēpums vai ierobežot pieejamība, gan par jautājumiem, kas ir. Protams, ka, kā jau mēs te minējām, precīzi ministru personālī saraksts būs zināms rīt, bet pārunājot visus jautājumus, man ir pārliecība, ka valdība būs lemspējīga no pirmās darba dienas. Šis valsts noslēpuma pielaides aspekts ir viens no būtiskiem, kas arī tiek ņemts vērā, izvēloties to vai citu ministru amata kandidātu. Un kā mūsu satversme nosaka, tad

0: ministrijas kabinets sastāv no ministra prezidenta un viņa aicinātiem ministriem, un mēs runājam, ka šis aspekts tiek ņemts vērā.
1: Tikmēr Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt uzsvēra, ka aizsardzības ministram ir īpaša nozīme militārajā un civilajā sadarbībā.
2: Atbalsts mūsu budžeta veidošanā, spēju attīstības plānošanā un aizstāvībā, lai šī spēja attīstība nodrošinātu būtu ar nepieciešamo finansējumu, gaidrojot to. Arī daudzas funkcijas, ko mēs kā militāri dodam arī citām aizsardzības nodzeres sektoram, lai mēs varam koncentrēties tiešām uz mūsu spēju, kaujas gatavības uzturēšanu, tad iepirkumu veikšanu, mūsu infrastruktūras attīstību. Un skaidrs, ka visu kopā salāgot vienā lielā attīstībā ir nepieciešama ministru un ministrijas loma, un uz to mēs arī skatāmies, lai tas arī būtu. Tā jābūt kopīgais sadarbības, likums arī nosaka civilā kontrola pār bruņotiem spēkiem, lēmumu par mūsu iesaisti ikdienas operācijās atbalstā civilai drošībai.
1: Un pirms brīža ir kļuvis zināms, ka Nacionālās apvienības valde, kā jaunās valdības ministra amata kandidātus virza šādas deputātus Ilze Indriksone, tiktu virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Jānis Dombrava paraudzītu iekšlietu ministriju, Nauris Puntulis būtu atbildīgs par kultūras ministriju, bet klimata un enerģētikas ministra kandidāts varētu būt Jānis Vitembergs. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība arī izvirzījusi četrus kandidātus, proti ekonomikas ministra amatu saglabātu Viktors Malainis, un arī labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministru amata varētu ieņemt bijušais labklājības ministrs Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat amatu saglabāt esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Turpinām ziņas. Latvija lūgs Lietuvu izdot maksāt nespējīgās Latvijas krājbankas līdziepašnieku Vladimiru Antonovu. Kandidatūra Leta noskaidroja Latvijas ģenerāla prokuratūrā par tālākiem Antonova likteņa scenārijiem, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, pagaidām komentēt ir pāragri. Vienlaikus tiek norādīts, ka par izdošanu ir jālemj Lietuvas varas iestādēm. Atgādināsim, ka Rīgas apgabaltiesa aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo akciju sabiedrības Latvijas krājbankas prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamu dalību procesā. Jau ziņots, ka pēc Lietuvas lūguma Francija ir izdevusi Antonovu un viņš ir nogādāts aizturēšanas izolatorā Lietuvā. Bet Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. šodien ir publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, savā pirmajā enciklikā brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Dokumentā Magnifica Humanitas pāvests aicina izstrādāt stingras vadlīnijas, kā rīkoties ar mākslīgo intelektu, vienlaikus norādot arī uz tās sniegtajām iespējām. Tik tālu Latvijas radio ziņas 3. pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 19 grādi, pūš rietumu vējs 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un gaisa mitrums 53%.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas radio 2. Ceļojums.

Tā nu bija. Jā, jā, vakar tik tiešām bija vasaras svētki. Droši vien tāpēc arī šīs stundas un arī programmas ceļojums sākumā UFO, jeb Kaspars Upacieris. Parasti šeit pirmdienās saimnieko Kaspars Markševits. Viņš ir devies nelielā atvaļinājumā, tāpēc Kaspars Mauriņš šajā reizē kopā ar jums būsim ceļojumā līdz pulksten 19, kad Jūris un Inese man šeit nomainīs, kad, nu, kā jau allaiši pirmdienās skanēs no pamatiem līdz jumtam. Nu, jā, šeit mūzikas mājai būs ēterā pamatus lika Velga un Mārtiņš no rīta, pēc tam Daiga, tad šeit strādāja Edvards Strazdiņš, tagad groži manās rokās un turpmākās stundas. Es rūpēšos par dziesmām dzimtajā valodā pamatā ar šādām tādām informatīvām pieturām. Un tad mēs šo pēcpusdienu vadīsim. Starp citu, šodien ir urbāna diena. Es godavārds pirmo reizi dzirdu par tādu dienu, atzīšos, bet tā ir diena, kad zīvis atgriežas no nārsta upēs. Un ja urbāna dienā saule spīd, tad gaidāma laba raža. Nu, Latvijā šķiet šodien tāds pa pusei, daļēji saulains laiks, nu vismaz Vecrīgā doma laukumā, no kurienes raidām mēs Latvijas Radio 2. Un tad gan saulaini ir šī diena, kas būtībā laikam tad jau ir labi, vai ne? Lai mums visiem labā šī nedēļas pirmā darba diena, tādu uz izskaņu jau vietas, starp citu arī mēs palūkojamies kalendārā, tad arī noslēdzošā maija darba nedēļa. 25. datums. Jāsaka, mums viss izdosies, kurš tā kā Andris Ērglis dzied tajā dziesmā ar Liepājas zelta kora, kas, starp citu, šīs nedēļas muzikālajā bankā ir pozīcija numur 12.

Nu, šis nu ir viens no tiem vokāliem, sieviešu vokāliem Latvijas populārajā country mūzikā noteikti Līnita, kuru mēs nu nevaram neatpazīt, kad viņa dzied radio. Vai ne? Brīva kā vējš. Arī šobrīd Latvijas radio 2 ēterā 4. Pēc pulksten 3. Labdien visapkārt! Turpināsim arī ar vienu vīriešu vokālu, kur ir grūti neatpazīt. Andris Baltets, Baltie Lāči. Es būšu klāt!

es mucho claro. Es mucho de dur con el risurco.

tāds normāls, jāsaka, darba dienas vērtējums. Nu, kad tev priekšnieks uzjautā, nu, kā tā ir, kā gāja, nu, varēja būt labāk, bet nav, varēja būt sliktāk, bet nav. Kā ir, tā ir, citu vārdi un eda vārdi. Citu zēnu un eda vārdi, es domāju. 23 minūtes pēc pulksten 3, un tā darba diena jau vairāk uz to otru pusi velk mūs iekšā vakarā. Jāsāk domāt, ko tad vakarā sadarīt, kā sevi pēc tās garās darbdienas atpūtināt un iepriecināt. Ok, sver laikam šodien nav, vai ne? O, ko jāpadomā? Mēs vēl kā turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, tagad Dakota un Mīklas, pēc tam Jānis Moisejs ar dziesmu Zīle.

Man nevajag nekā, tik mazliet laimes kabatā. Esmu Jānis Moisais, un lai jums jauka diena, klausoties Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums kultūrā.
1: No šodienas līdz 31. maijam Rīgā notiks 8. Rīgas performances mākslas festivāls Starptelpa. Šī gada festivāla tematiskā ievirze Sonic Vibrations, jeb skaniskās vibrācijas, pēta skaņas daudzveidīgās un dinamiskās iespējas performances mākslā. Programma akcentē gan eklektisku disonansi un rezonansi, gan klusumu kā skaņas pamata elementus. Šogad Starptelpas mākslinieki ir aicināti pievērsties skaņai gan kā jaunradis metodē, gan konceptuālai metaforai. Šādā kontekstā arī klausīšanās var kļūt par kritisku un transformējošu līdzdalības formu. Tā uzsver festivāla kuratore Laine Kristberga. Festivāla centrālā norises vieta būs Rīgas Anglikāņu svētā pestītāja baznīca, vieta ar bagātu kultūru vēsturi. Festivāla atklāšana notiks rīt teātrī klubā Hamlets ar vietējo mākslinieku darbiem. Savukārt 27. maijā kinoteātrī Kāsuns norisināsies video performanšu seans, kurā tiks izrādīti 24 video no dažādām pasaules valstīm. Festivāla programmā paredzēti gan bezmaksas, gan maksas pasākumi. Rīt dzimšanas diena komponistam Imantam Kalniņam. Viņam 85. Un tam par godu mūsu ēterā būs vairākas aktivitātes. Rītdien ēterā skanēs tāda īpaša rotācija, kur populāras personības stāsta par viņiem īpašām komponista dziesmām, kuras arī dzirdēsim ēterā. Bet rīt pūksteni 18.05. uzreiz pēc ziņām 6. grupas Eridana Imanta Kalniņa dziesmu programmas Elpo ierakstu.

0: Savukārt šo sestdienu, 30. maijā, Latvijas Rādio 2 ēterā skanēs grupas Turaidas Roze 40 gadu jubilejas koncerts. Tas par Imantu Kalniņu. Savukārt vēl svētdien Ķengaragā darbu sāks vasaras kultūra telpas trops. Svētdien tur notiks starptautiskajai bērnu un jauniešu aizsardzības dienai veltīts pasākums ģimenēm ar bērniem. Vēl par tuvākajiem pasākumiem stropā runājot, tad, nu lūk, 4. jūnijā 2019. Paredzēts Antras Stafeckas un Jāņa Čubara akustiskais koncerts, bet 11. jūnijā 2019. Iecerēts Ervīna Ramiņa un Mārča Vasiļevska koncerts, kur mūziķi izpildīs latviešu un ārzemju autoru roka balādes. Tas par pāris tuvākajiem notikumiem, nu tad vēl sīkāk meklējiet informāciju, kas tad vēl notiks šovasar kultūra telpā Strops Ķengaragā. Un vēl par kādu košu, jāsaka, pasākumu. No 26. Līdz 29. maijam Babītes rododendru parkā notiks tradicionālie rododendru ziedēšanas svētki, kad ziedēšanas kulminācijas brīdī 4 vakarus apmeklētājus priecēs izcilu mākslinieku koncerti uz īpašas ūdens skatuves. Nu, tad vairāk par to arī parunāsim mūsu ēterā jau pēc 2016, kad sazināšos ar pasākuma veidotājiem.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.
2: Dāmas un kungi, Kaspars Mauriņš tūlīt atskaņos Jāni Bukumu.

Esiet sveicināti, mans vārds ir Uldis Marhilēvičs, es esmu mūziķis, pianists, un es ceru, ka jūs klausaties ikdienā Latvijas Radio 2, ne tikai vakar, ne tikai šodien, bet vienmēr klausīsieties.

0: Uz Ulriha un Peldu ielas stūra satikušies Marhils un viņa Liepājas brāļi. Arī man ir reiz par reizē tomēr prieks ar jums satikties šeit. Latvijas Radio 2 ēterā, pat ja kāds kolēģis ir, nu, par piemēru, kā šobrīd devies atvaļinājumā nelielā. Lai labi atpūtu Kasparam Markševicam, Kaspars Mauriņš šajā reizē kopā ar jums programmā ceļojums ar ciesmām dzimtajā valodā. Bez ceturkšņa 4.
1: Pats savu dzīvi spēlē muzikants.
2: Latvijas Radio 2 piedāvā Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Programmā ceļojums nedaudz paceļosim dziesmu jūrā, jeb mūsu digitālajā fonotēkā, un tūlīt dosimies uz kādu no iepriekšējiem gadiem. Kamēr dziesmu skanēs, varat minēt, no kura gada tad ir konkrētā dziesma.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.

Godīgi sakot, ja man tā ātri jautātu, cik gadi pagājuši kopš šīs dziesmas izdošanas, es teiktu, nu kādi 5. Nē, 9 gadi 2017. gada 25. maijā, tātad šīs dienas datumā, mūsu digitālajā fonotēkā tiek pievienoti šī dziesma zīmēja pasauli. Tas ir Rihards Bērziņš. Ja mēs šo stundu iesākām ar dziedošu Kasparu, tad, nu, lai jau nu iet, apls ir noslēdzies. Ar dziedošu Kasparu mēs arī to noslēgsim. Kaspars Tīmanis ar dziesmu Laime, stundas izskaņā, bet pagaidām bet ar dziesmiņu par prieku viņu izpildījumā.

Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Maskava gatavojas vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm, kas atsakoties pārtraukt Krievu tiesību ierobežošanu. Par to laikrakstam Izvestija esot pavēstījis Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis. Paziņojumā apgalvots, ka pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī Baltijas valsts, īpaši Latvija, esot krasi paaugstinājuši spiedienus tur dzīvojošiem krieviem un rusofobija tiekot kultivēta valsts līmenī. Kā Krievu vajāšanas piemēru Krievijas ārlietu ministrija piesauca prokremliskā aktīvista sevi par Latvijas nepilsoņu kongresa līderu devējošu Aleksandra Gaponjenko lietu. Viņam janvārī tiesa piesprieda 10 gadu ieslodzījumu par nacionālā naida kurināšanu un palīdzību.

0: no hibrīdkara metodēm, kas ir izvērstas gan pret Latviju, gan arī pret citām mūsu kaimiņu valstīm. Latvijai būtu jāpadomā par kādu B vai C variantu aizsardzībā. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā šodien izteicās bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs SIA Ņūt 21 valdes priekšsēdētājs Jānis Garisons. Viņa prāta laikā, kad tik ātri attīstās tehnoloģijas, ir svarīgi sekot tām līdzi, nebaidīties eksperimentēt ar preddronu ierīcēm, kā arī nebaidīties kļūdīties. Tāpat Garisons pieļauja, ka būtu jādomā arī par kādu reģionālu savienību, jo NATO ilūzija par tehnoloģisko pārākumu ir traucējusi objektīvai realitātes aptveršanai.
1: Tas, ka caur NATO šo te rāmi, juridisko rāmi, notiek kaut kāda sadarbība un šeit ir spēki, un, protams, tas pienes arī kodolu elementu. Man liekas, tas ir tas būtiskākais. Bet, nu, tas, kad mums būtu jādomā par kaut kādiem plānu B, es teiktu, vai plānu C, tas, manuprāt, arī ir skaidrs. Pašlaik arī raugoties nu, no tādas frontes līnijas, ja mums ir nu, kaut kāda sadarbība militāra, sākot no Somijas līdz Ukrainai, teiksim, izskatot Poliju, Baltijas valstis, nu, man liekas, ka Krievijai nav nekādas izreces to darīt. Tas, ka, kur ir vienīgais risks, ka mēs atkal nevaram nokoordinēties vai kaut ko nevaram izdarīt. Tādēļ, man liekas, te vairāk ir jautājums par to politisko gribu.
0: Baltkrievijas demokrātisko spēku līderis Svetlana Cihanovska ir ieradusies savā pirmajā oficiālajā vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijevā. Cihanovskas padomnieks sociālajā medijā X raksta, ka šī vizīte ir solidaritātes simbols starp Baltkrievijas un Ukrainas tautām kopīgajā cīņā par brīvību un cieņu. Vizītes sākumā Cihanovska apmeklēja Marijas Zaicevas kapavietu. Viņa ir Baltkrievu aktīviste, kura pievienojās Ukrainas spēkiem un tika nogalināta Ukrainas austrumos pērnā gada janvārī. Vizītes turpinājumā Cihanovska tiksies ar Ukrainas līderiem, brīvprātīgajiem un arī trimdas Baltkrievu organizāciju pārstāvjiem, vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Diskusijas Svetlanas Cihanovskas vizītes laikā galvenokārt būs vērstas uz sadarbību starp Ukrainu un Baltkrievijas demokrātisko opozīciju, reģionālo drošību un veidiem, kā novērst Baltkrievijas turpmāku iesaistīšanos Krievijas karā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau brīdinājis, ka Krievija drīzumā varētu atvērt jaunu fronti Ukrainas ziemeļos, mēģinot padziļināt Baltkrievijas iesaisti karā. Nedēļas nogalē Francijas prezidents Emmanuels Macrons telefonsarunā brīdinājis diktatoru Aleksandru Lukašenko par iesaisti karā Ukrainā.
0: Bet ASV prezidents Donalds Trumps ir aicinājis pārsvarā musulmaņu apdzīvotās valstis, ieskaitot Saudarābiju, Kataru un Pakistānu, Irānas miera plāna ietvaros normalizēt attiecības arī ar Izrēlu. Minimālā prasība būtu Abrahama vienošanos parakstīšana. Tas pēc Trumpa vārdiem palīdzētu daudz veiksmīgāk salikt kopā visu šo sarežģīto mozaīku. Tik tālu Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādu un pūš ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē, bet vairāk par gaidāmu laiku stāsta Toms Bricis.
3: Vēl otrdien laiks būs mēreni silts, 16-21 grāds, vietām piekrastē temperatūra būs zemāka, gan naktī, gan dienā daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms lietus, bet trešdien un ceturtdien laiks kļūs jūtami vēsāks, pūtīs stiprs ziemeļrietumu vējš, brazmās 15-20 metri sekundē, naktīs temperatūra 5-10 grādi, pēcpusdienās tikai 10-15 grādi, brīžiem līs, vietām iespējams negaiss un pat neliela krusa, nedēļas nogalē vējš pakāpeniski norims, laiks būs pārsvarā saulains un kļūs siltāks. Brīvdienās maksimālā temperatūra pa 18-23 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: 9 minūtes pēc pulksten 4. pirmdienas 25. maija pēcpusdienā Ivo Fomins un Ieva Pļauniec ar dziesmu Viņa raud. Latvijas Radio 2 ētrā programma Ceļojums Kaspars Mauriņš šajā reizē kopā ar jums. Kaspars Markševits maķenīt atpūšas. Ne, nu ko vajag, to vajag, vai ne? Viņa raud. Tas par dziesmu, bet es jau domāju, ka pavasarī, vasarā cilvēki ir tādi nu, pozitīvāki, un es gan neesmu iepazinies ar nevienu pētījumu, bet es tā pieļauju, ka varētu raudāt retāk nekā, piemēram, rudenī vai ziemā, un ir tīpaši ir tādi feini pasākumi. Nu, par vienu tādu mēs tūlīt parunāsim.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Nu jā, to jau arī, es nezinu, pat arī psihologi saka, ka jāiet esot dabā, ja nāk tas raudiens un tur pozitīvās emocijas smelt. Nu tad lūk, no 26. līdz 29. maijam Babītes rododendru parkā norisināsies tradicionālie rododendru ziedēšanas svētki, kad ziedēšanas kulminācijas brīdī 4 vakarus apmeklētājus priecēs dažādi mākslinieki koncerti uz īpašas ūdens skatuves, un tieši tāpēc es esmu šobrīd ēterā sazinājies ar Sandi Mohovikovu, un viņš man tūlīt pastāstīs, kas tad tur notiks, jo viņš ir principā pasākuma organizators. Halo, Sandi!
2: Jā, halo, sveiks, sveiks, sveiki visi Latvijas Radio 2 klausītāji!
0: Vai mēs tevi varam saukt pavasarī un vasarā par misteru rododendru?
2: Jā, šī nedēļa ir absolūti ziedēšanas pilnbriedā, jo te pat tās babītē zied rododendri pašā skaistumā, un babītes rododendru dārs katru dienu jau pagājušo nedēļā saņēma zvanus, nu cik ir procentu uzziedējuši, cik ir tagad, kad ir braukt, kad jābrauc, nu tad šī ir tā nedēļa, kā parasti kā katru gadu māja beigās, kad Babītes rododendru dārs pārvēršas ziedos un skaistos ziedu krūmos, un kas ir jo īpaši katru vakaru, jau sākot no rītvakara, 4 vakarus pēc kārtas, kā jau tu minēji, būs arī īpaši vakara koncerti, tā teikt, mūzika kopā ar ziediem, un tas viss te patās Babītes rododendru dārzā, jau sākot no

0: Jā, nu saki, kā tur ir ar tiem pasākumiem? Šis jau ir tāds tradicionāls, būtībā jau jāsaka tāds ikgadējs pasākums jau sāk veidoties ar tradīciju. Kā tur ir šie tie vakari pieskaņojas rododendriem vai rododendri tiem vakariem? Nu, jo katru gadu tas pasākuma datums tur variē, nu kuros laikos, ne?
1: Pārspēlā tās ir tieši māja beigas, nu, tas ir tas laiks, kad arī rododendri zied, un tas ir trešo gadu pēc kārtas, jau pagājušajā gadu bija koncerti, un aizpagājušajā gadu bija koncerti, un kas ir interesantākais, kā jau tu minēji, protams, kad saskaņojās un mākslinieki zied kopā ar dziesmām un dziesmas ar ziediem, un viss kopā tādā maģiskā vakarā savienojās.
0: Jo jūs jau taču, nu kā, plānojat, nu, tad, nu tagad būs, un tad nu, jāsaprot, un ej, nu sazin, šie neziedi, piemēram.
1: Nu, tas tā ir tā dabas maģija, bet mēs tieši vēl šodien sazvanījāmies ar dārzu, un viņi teica, nu, ir beidzot, ir klāt, un protams, ka viņi jau zied ilgi, un arī vēl ziedēs pēc tam, un ziedēs pirms tam, bet, nu, šis, kā arī viņi saka,
0: ir tas pilnbriediņš,
1: tas pilnbriedis, un kad ir visvairāk, teiksim, no visiem ziediem. Un tāpēc ir, kas man ir īpaši prieks, kad arī mākslinieki no gadu uz gadu grib piedalīties šajos koncertos un tā teikt izveidojusies tāda jau, teiksim, virtuālā rinda, jo tas, tā skatuve un tā dabas skatuve un tā ziedu skatuve un tā ūdens skatuve ir tiešām tāda, nu, tāda maģija, ko pagājušajā gadu noķēra mākslinieki. Tur mums bija gan Linda Līn, gan Aija Vītoliņa, gan Domants Kalniņš. Gan arī šogad, manuprāt, būs.
0: Tas bija pagājušajā gadā, jā, izstāst, kas būs šogad. Pagājušajā gadā ir nokavēts, viss cauri.
1: Pagājušajā gadā ir nokavēts, pagājušajā gadā ir pagājis, bet šogad būs tātad jau rītdien, rītvakar ir uzstāsies Aleksandrs Antoņenko, tātad 26. maijā, 27.
0: Tas būs tāds vairāk tāds klasiskāks, jā, tāds latviešu tenors,
1: jā. Tas būs tāds. Absolūti. Nu, tie uzbur noskaņi, redz, te nav grūti uzbur to noskaņu un iedomāties, kā tas viss būs, un tātad 27. maijā, kas ir trešdienas vakars, būs brīnišķīga Ance Krauze.
0: Oh!
1: 28. maijā būs Marina Umova. Un piekdienas vakars būs kopā ar mūsu leģendāro dziedātāju Igo, un kas ir būtiski, tātad visi šie koncerti sākās pulksten 8:00, un skatītāji tiek gaidīti no pulksten 7:00 vakarā, lai viņi varētu laicīgi nokļūt uz koncerta vietu un apskatīties jau varbūt pirms tam šos te ziedošos krūmus.
0: Nu kā nekā instagramīga vieta taču tā ir.
1: Absolūti instagramīga vieta. Es redzēju, kā cilvēki bildējās un iedalījās dziļā krūmos iekšā, bet jābūt saudzīgiem, daba un
0: ērces, odi.
1: Arī tas tā kā viss var nodrošināties, bet kas ir interesanti, ka tur ir tāda ūdens tiltne pašā, tā teikt, jā, tajā centrā, un tad cilvēki var būt apkārt visam dīķim, un skaņa ir arī 360, un katrs ieņems jau ērtāko vietu.
0: Jā, tad tā ir tā ūdens skatuve pieminētā, ja?
1: Jā, un cilvēki ir visapkārt un bauda no sev tīkamākās vietas, vai nu soliņa, vai nu līdz paņemtā plediņa, vai nu kādā lapenītē, jo laicīgāk cilvēki ieradīsies, jo viņi varēs izvēlēties, tā teikt, savu skaistāko vietu, kur baudīt šo te vakaru mūziku un ziedus un brīnišķīgos mūsu latviešu pašu mākslinieku, tā teikt, priekšnesums un performanci.
0: Pa tādu praktisko pusi, mākslinieks tu izstāstīji pa praktisko pusi, mēs tikko dzirdējām laika ziņas rīt soli, principā līdzīgu laiku kā šodien, bet nu tās nākamās tur trešdien, ceturtdien varbūt nedaudz varētu būt tāds vējelīgāks, un tāds, principā mēs aicinām var ņemt plediņš līdzi, jā? Vai
1: absolūti plediņi, plediņus, jaciņas, sedziņas, ja kāds grib gumijas zābakus, un tā teikt, man liekas, latviešiem mums vispār nav nekādas problēmas.
0: Kāds saliekamo krēslu arī drīkst, vai tos nedrīkst?
1: Absolūti drīkst ņemt saliekamos krēslus, un to visi jau tie, kas jau brauc no gada uz gadu, viņi nāk ar saviem saucamajiem zvejas beņķiem, un iekārtojas zem kāda krūma vai koka, un tur atkal tas lietas nav tik traki, un bauda. Un bieži vien pat tādos īpatnējākos, varbūt netika raksturīgos laikos veidojas arī tā maģija un tas koncerts īpašs un piedzīvojums. Un tā, ka bija Pērkona koncerts, tur tāds kurios, kad aicināja grupa, nu, nāciet tuvāk skatuvei, nu, nevajadzēja daudz teikt, viens gāja un arī peldēja, tā kā peldēt varbūt arī nav atļauts. Bet baudīt tiešām noskaņu, jo es zinu, ka mākslinieki ļoti domā par programmu, par repertuāru, lai cilvēkiem būtu tas viss, nu tā teikt, īpašs un unikāls šī te pieredze.
0: Es tieši gribēju prasīt, vai pieskaņo arī dziesmas. Nu, piemēram, es domāju, Igo, ko viņš varētu, mēs tūlīt klausīsimies ēterā cerību laiks, tad viņš varētu pārfrazēt uz rododendru laiks, piemēram. Šis rododendru laiks, viņš varētu.
1: Skaistais rododendru laiks. Mēs tikko no pat pie jūsu kolēģiem Latvijas Radio 1 interviju, un tad skatījās jūsu fonotēkā, un tur bija tikai laikam divas dziesmas, kas bija par rododendriem. Viena nemaldos bija Bermuda divstūrim, un otrs aizmirst. Tā kā varbūt, kad ir arī mūsķiem, tā teikt, iemesls uzkomponēt kādu dziesmu par rododendriem.
0: Jā, gaidām. Būs ko atskaņot, vai ne?
1: Nu, precīzi. Tā kā mūziķi jūs dzirdat, mēs gaidām dziesmas par rododendriem, par rododendru
0: ziedēšanu,
1: kas ir. Nu?
0: Vēl viena ideja, varbūt vajag arī

0: tad kāds var kādu rododendru šo te, šī te ziedēšanas koncertu, tad himnu radīt. Nu, jā, jau šis ir tāds.
1: Jā, jā, vispār rododendru, vispār ziedēšanas himnu, jo tas pats ir unikāls. Tur tūkstošiem cilvēku brauc katru sezonu no visas pasaules ar autobusiem. Mums ir bijuši arī no Lietuvas cilvēki un no ārzemēm, no tālām pasaules valstīm arī. Un pēc neilga laika, būs 50 gadu jubileja, tā kā rododendru parkam kā tādam. Tas ir tepatās Babītēm, tas nav no Rīgas, tas ir tepatās rokas tie vien atkalamā. Tie, kas nav bijuši, aicinu braukt, piedzīvot, redzēt, sajust, sasmaržot un kā teica, instagramīgās bildes sataisīt.
0: Jā, es saprotu, būs tur arī dzērieni, uzkodas, būs iespēja.
1: Jā, jā, par visu būs padomās, tā kā tas būs rokas stiepien attālumā, varēs kādu siltāku dzērienu, kā tēju, kafiju un baudīt un skatīties un klausīties, tā kā tas viss ir jau sākot no rītvakara līdz pat piekdienas vakaram, te pat tās Babītē rododendru.
0: Otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, četras vakaras rododendru ziedēšanas svētki Babītē. Uz īpašas ūdens skatuves, lai fēns pasākums, par sarunājos ar Sandī Mohovikovu, kas ir producents, pasākuma organizators, un lūk, tad arī mēs visu labi uzinājām. Sandi, paldies par sarunu, un lai viss fēni
1: un ziedrušu. Paldies, lai skaita vasara un tiekamies. Paldies.

protams. Protams, ka mēs visi atceramies, no kuras filmas ir šī tēma. Prologs. Emīli Nedarbi. Protams, ka komponists Ivans Kalniņš, rītdienas gaviļnieks, ir šīs mūzikas autors. 16:26 minūtes. Es ceru, ka nekāda nedarbi jums prātā nav, lai gan arī dažreiz ir vieta mūsu dzīvēs, vai ne? Nu, kur tu nu bez tiem? Tāpat kā jaunām dziesmām grupa Roja, man Putniņi paši vināja, ka trešdien plāno izdot jaunu dziesmu, to noteikti klausieties Latvijas Radio 2 ēterā. Pagaidām mana saule.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ģerts Auzāns. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Turisma pakalpojums sniedzēja pauž, ka ārvalstu turisti un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas. Jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz

0: 5%. Tāpat tiek atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Asociācija norāda, ka Latvijas iedzīvotāji izvēlas neapmeklēt Latgali drošības baiļu dēļ, tādēļ viesnīcas, viesu mājas, kempingi, restorāni un turisma objekti piedzīvo dramatisku rezervāciju kritumu tieši pirms vasaras sezonas. Rezervāciju skaits, salīdzinot ar šo laiku pirms gada, samazinājies par 40%. Latgales turisma asociācija brīdina, ka daudziem Latgales reģiona turisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem draud bankrots vai darbības apturēšana un darbinieku atlaišana, tādēļ nozare pieprasa atbalsta pasākumus. Tostarp atcelt darba spēka nodokļus līdz gada beigām, arī stimulēt pieprasījumu, piemēram, noteikt, ka valsts iestāžu ministriju, valsts kapitāla sabiedrību un citu reģionu pašvaldību ikgadējie semināri un citi pasākumi tiktu rīkoti Latgalē. Pēc īsa brīža pulkstene 17. Jelgavā Dobeles ielā atklās Jelgavas bērnu atbalsta fonda Stipro ģimeņu namu ģimenēm, kurās auga bērni ar īpašām vajadzībām. Jelgavas dome uz vairākiem gadiem bezatlīdzības lietošanā fondam nodavusi telpas Dobeles ielā 62A. Atklāšanas pasākumā interesanti varēs apskatīt jaunās telpas un tikties ar speciālistiem, kuri jau sniedz bērniem atbalstu dažādās nodarbībās un iesaistījušies nama aktivitātēs. Stipro ģimeņu namā varēs satikties, stiprināt savstarpējo atbalstu, piedalīties nodarbībās un kopīgi svinēt svētkus ģimeniskā un drošā vidē. Šonedēļ notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par SIA Utilitas Vinda vēja parka Eleja un tā saistītās infrastruktūras būvniecību. Vēja parku iecerēts būvēt Jelgavas novada Sesavas un Elejas pagastos un Bausks novada Viesturu pagastā. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek līdz 5. jūnijam. Klātienes sanāksmes notiks 27. maijā Bervircavas tautas namā un 28. maijā Svitenas tautas namā. Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt valsts vides dienestam līdz 5. jūnijam. Ādažu pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu. Kā skaidro pašvaldība, novada teritorijā ir vairākas nozīmīgas ūdenstilpes, tostarp Gauja un Mazais Baltazars, kuru visa gada garumā notiek aktīvu makšķerēšanu un atpūtu uz ūdens. Pašvaldības policija regulāri saskars arī ar maluzvainiecības gadījumiem un nelikumīgi izvietotiem zvejas tīkliem. Zemūdens drons ļaus apsakot ūdenstilpes, konstatēt nelikumīgi izvietotos tīklus un murdus un operatīvāk rieģēt uz pārkāpumiem. Kopīga ekskursija skolas gada nobeigumā tā ir gan kolektīva saliedēšana, gan prieks un iespējama izziņa. Kaut arī dažādi sadārdzinājumi rada ierobežojumus, tomēr Kurzemes skolas meklē risinājumus. To Latvijas radio pastāstīja izdevuma Kurzemes vārds žurnāliste Liena Kupiča. Daudz izvēlas nedoties tālu, ceļo pa Dienvidkurzemi vai meklē citas alternatīvas.
1: Pēdējos gados ir tapušas ļoti daudz tādas vietas, kas piesaista ģimenes un interesē arī skolēnus, neatkarīgi kādā vecumā. Pēdējais, piemēram, ir tāds, kuru patiešām dodās, ir Kazdangas zaldās, kas ir uzbūvēts pāris gadus atpakaļ, bet nu, tad īsti sezona sākās tikai no pagājušā gada. Tāpat dabas turisms ir populārs, iepazīta dažādas vietas, piemēram, ir klases, kas šogad dosies uz Vaiņoda Embūtu, kur ir ļoti fantastiski skati, jebkurā gada laikā, un ir arī turismu piedāvājums tieši skolēnu grupām, un arī tie turismu uzņēmēji arī padomā par to, ka ir tās skolēnu ekskursijas. Un arī piedomā pie tā piedāvājuma kaut ko jaunu, kaut ko foršu, lai skolēniem būtu saistoši.
0: Ventspils novada Tārgales pagastā līdz jūnija vidum notiks lielgabarīta pārvadājumi, tā informē Latvijas valsts ceļi. Regulāri lielo parametru lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi notiks pa valsts autoceļiem Ventspils Kuldīgas Saldus, Zlēkas Ugāle un Ventspils šosei. Lai mazinātu ietekmi uz satiksmi, pārvadājumi paredzēti naktīs no 10. Vakarā līdz 8. Rītā policijas pavadībā konvojā pa 2 līdz 3 sastāviem ik pa 2-3 dienām. Latvijas valsts ceļi norāda, ka būtiski satiksmes ierobežojumi nav paredzēti, taču jārēķinās, ka pārvadājuma laikā var būt palēnināta satiksme, kā arī to atsevišķās vietās īslaicīgi var apturēt.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Esiet sveicināti, esmu dziesmnieks Goran Gora, un jūs klausieties Latvijas Radio 2.
1: Jā, noteikti turpiniet to darīt. Arī es turpinu būt kopā ar jums, Kaspars Mauriņš. Šobrīd un šodien studijā programmā ceļojums saulīt turpin spīdēt virs mūsu galvām, un programmā ceļojums tagad vakars pietūra Jasmīns un Goran Gora. Cik man zināms, Jasmīn jau un gan vēl neziet. Nē, vasarā.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: tāda.
1: Oranžās meitenes ar Vera Koko viņu izpildījumā. Jā, šķiet arī neviens īsti nezin, kas ir šī noslēpumainā. Vera Koko. 16:52 minūtes, nu, bez 8 minūtēm 5, bez 8 minūtēm darbdienas beigas. Nu, tā oficiāli runājot. Turpinām ar kolektīvu Autobus debesīs kolektīvu, kurā arī šīs dienas gaviļnieks mūziķis Emīls Zilberts. Sveicienī. Pēc to noslēgsim ar otras puses dziesmu sāpu. Līdziņām.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Sveiki, es esmu Normunds Pauniņš, bet mikrofona otrā pusē ir kas?
2: Kaspars Mauriņš.

0: Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Tas, ka tik īsā laikā jaunajā valdībā jau ir sadalītas atbildības, ir uzteicami, bet lielākās pārmaiņas varam sagaidīt migrācijas un integrācijas jomās, jo visas trīs par tām atbildīgās ministrijas ir nokļuvušas Nacionālās apvienības atbildībā. Tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienu komentēja Domnīcas Providus direktore Sandra Liepiņa. Iepriekšējās premjeras jaunajai vienotībai ir tikušas pēdējā laikā visvairāk kritizētās ministrijas – satiksmes un aizsardzības. Savukārt zaļzemniekiem palikusi zemkopības ministrija, kas kritizēta kokrūpnieku atbalsta skandālā.
1: Nu, es domāju, šis kopumā no sabiedrības interešu viedokļa nav labs risinājums, un skaidrs, ka šajā jautājumā partija ir likusi savus intereses augstāk par kopējām sabiedrības interesēm. Tātad vēlam noturēt šo zemkopības ministriju savā pārziņā. Nu, var tikai skaidrs, ka būs tajā atvērtībai tur ir jāpieaug par tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti, un arī ģenerāla prokuratūrai būs būtiska loma tālākajā attīstībā.
0: Pagājušās nedēļas nogalē Drīdžu ezerā iekritušais drons radījis nebūtisku piesārņojumu. Par to pavēstījusi valsts vides dienesta pārstāve Aija Linska. Dienests ir veicis vides situācijas izvērtēšanu Drīdžu ezerā, secinot, ka piesārņojums ir nebūtisks un neatstāja paliekošas sekas. Jau vēstīts, ka 23. Maija rītā no iedzīvotājiem tika saņemts ziņas par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu ezerā, kur saskarē ar ūdeni, tas ir detonējis. Incidentā cilvēki necieta. Notikuma vietā tika atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas. Latvijas mājasemniecību finanšu uzkrājumi pēdējos 5 gados ir pieauguši no 13,3 līdz 19 miljārdiem eiro. Taču salīdzinot ar ekonomikas kopējo apjomu, uzkrājuma līmenis nav mainījies un joprojām ir apmēram 45% no iekšzemes koprodukta. Tā aģentūra Leti informējas bankas Citadele galvenais ekonomists un meitas uzņēmumā CBL Asset Management valdes priekšstādātājs Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka skaitļi eiro izteiksmē liek domāt, ka sabiedrība kļūst turīgāka un krāj mērķtiecīgāk, taču šis pieaugums ir mānīgs. Somijas prezidents Aleksandrs Stups ir gatavs pārstāvēt Eiropas Savienību iespējamās sarunās ar Krieviju. Tā intervijā Somijas sabiedriskajiem mēdiem Ile Stups uzsvēris, ka šis ir jautājums, uz kuru atbildēt nē, nedrīkst. Vienlaikus Stups uzsvēris, ka jebkādas sarunas ar Krieviju nebūs iespējams līdz brīdim, kamēr Maskava

0: un nepiekritīs ievērot pamieru. Bet Izraels bruņoto spēku izvešana no Libānas dienvidiem ir nediskutējama prasība, kuras izpilde Beirūta centīsies panākt sarunu ceļā. Tā šodien izteicies Libānas prezidents Josefs Auns. Šis paziņojums izskanēja pēc tam, kad Irānas atbalstītā Libānas šītu kaujinieku grupēm Hizbulā līderis aicināja gāzt valsts valdību, noraidot sarunu risināšanu ar Izraelu. Naims Kasems ir sadusmojis Vašingtonu un vairāk stāsta ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
1: Just last night, Hezbollah put out a statement calling for the overthrow of the Lebanese government.
2: Vakar Hezbollah izplatīja paziņojumu aicinot gāzt Libānas valdību. Tas vēlreiz apliecina, ar ko mums šeit ir darīšana. Starp citu, tas ir Irānas ietekmes instruments. 100% Irānas ietekmes instruments. Un kamēr Libānā pastāvēs bruņots Hezbollah grupējums, būs grūti panākt mieru valstī, jo viņi padara par upuriem Libānas iedzīvotājus. Viņi ne tikai uzbrūk Izrēlai, viņi nodara milzīgu kaitējumu Libānas tautai, kurai Hezbollah dēļ nākas maksāt ļoti augstu cenu.
0: Bet Polijas pilsētas Krakovas pilsoņi referendumā ir atbalstījuši pilsētas mēra Aleksandra Mišaļska atcelšanu no amata. Tikmēr atcelt pilsētas dome vienlaiks notikušajā referendumā nav izdevies. Mišaļskas pārstāv Polijas premjerministra Donalda Tuska vadīto liberālu konservatīvo pilsonisko koalīciju. Kā liecina nobalsojošo aptaujas, vislielāko pilsoņu neapmierinātību izsaukusi ieceri izveidot Krakovas tīrā transporta zonu. Saskaņā ar šiem plāniem aptuveni 60% pilsētas teritorijas bija paredzēts liekt iebraukšanu ar vecākiem automobīļiem, kas rada lielāku vidas piesārņojumu. Starp citiem iemesliem, kas pamudinājuši piedalīties referendumā, aptaujātie minējuši lielo pilsētas parādu, municipālo uzņēmumu slikto vadību un nepotismu. Tik tālu Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 16 grādi, pūš ziemeļu vēju 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm un relatīvais gaisa mitrums 51%.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Kur jauki bija ballītē pērkons šīs stundas sākumā 8 minūtes pēc pulksten 5. Mēs iet vēlreiz visu mīļi sveicināt šajā nedēļas sākumā. Pirmdiena, 25. maijs un... Un kamēr Kaspars Markševits ievelk elpu un nedaudz atpūšas, tikmēr Kaspars Mauriņš. Šajā programmā ceļojums kopā ar jums vēl līdz pulksten 19, kad man šeit Inese un Jūris nomainīs. Un kālaž pirmdienās skanēs raidījums no pamatiem līdz jumtam, atkal ar dažne dažādākiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, kā tur plēvi, kur tur likt un ko ar jumtu darīt. Un viss pārējo. Nu, tas pēc pulksten 19. Jā. Bet ko mēs darīsim šajā stundā? Nu, stundas viducī mēs aktuālo sportiņu uzklausīsim sporta kolēģiem ziņu dienestu. Tāpēc, ka pāri visam dziesmas dzimtajā valodā būs gan, nu, piemēram, Markus Rīva zelta kniede. Kaut kas varbūt nedaudz nedzirdēts no grupas Eolika. Vēl citas dziesmas. Nu, un par dziesmām runājot, tas varētu būt arī šī brīža jautājums man jums, kā tāda jo tradicionālā pēcpusdienas sasaukšanās ar mūsu klausītājiem, kā jums klājas, kā iet, bet nu, tas svarīgākais varbūt, kādu dziesmu man vajadzētu atskaņot tieši šodien un tieši tagad un tieši šeit, un kāpēc tieši to dziesmu. Pastāstiet man atrakstot ziņu vai nu SMS vai nu WhatsApp lietotnē 29312222, kā jau valaži ir mūsu tālruņa numurs. 29312222. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: jaunums no mākslinieces, kura uz skatuves sevi dēvē par Kato. Viņas jaunākais darbs Atdodu miegu, iekļauts arī mūsu Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptaujā Muzikālā banka. Pagaidām gan vēl nav iekļauts nedēļas top 15, nekā tā, ka visas iespējas nobalsot par šo vai kādu citu sev tīkamu skaņdarbu mūsu Muzikālās bankas oficiālajā vietnē www.muzikalabanka.lv. Ir 19 minūtes pēc pulkstenes 17. Mēs atgādinu, ka gaidu no jums ziņas par to, kādu dziesmu man vajadzētu atskaņot šobrīd ēterā un tieši kāpēc. Un kamēr es to daru, uz 293-1222. Lūk, jums noderīga informācija visiem tiem, kuriem gribas aiziet uz koncertu, bet arī negribas nekur iet ārpus mājas.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.

ielūkošos mūsu monitorā, ko tad jūs man rakstāt uz 293-1222. Kaspars Paris, mūsu arī tāds pastāvīgais klausītājs, raksta: Kaspar Mauriņ, man šodien ir dzimšanas diena. Kaspars, laikam nozīmē, ka man vajadzētu tevi apsveikt, vai ne? Tāpēc šodien, ka sveicieni. Nule paēdām vīra gatavoto maltīti un par to pateicībā veltītu Zaigas Lazdiņas dziesmu ir nakts. Lūk. Jūris vēlas dzirdēt Alvis Zeldātiņas, gaidot imandienu. Jā, šogad imandienā es tad citu jubilejas gads komponistam. Pusapaļa 85 gadu jubileja jau rīt. Par to esam vairāk kārt jau stāstījuši ēterā. Mums būs arī koncerti un arī īpaša dziesmu rotācija rītdien dienas laikā. Un nu vēl man, ja nemaldos, Agnes raksta: lūdzu manai brāļa sievai atskaņojiet Raimonda Paula dziesmu Inese. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņai šodien esot dzimšanas diena. Nu, lai ieskan!

0: Es ceru, ka es nevienu šajā pēcpusdienā nedaudz tā neiemidzināju ar šo brīnišķīgo skaņdarbu. Baigars Vojtišķis, protams, ka Ingu Sulmanis ar Cik savādi. Ir 17:31 minūte, nu tagad gan par sportu mēs parunāsim.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Parks. Pasaules čempionātā hokejā sākusies grupu turnīra priekšpēdējā diena un jau nori divi mači. Cīrihe uz ledus devušies mūsējo rītdienas pretinieki Ungārijas hokejisti un viņi šobrīd spēlē pret ASV. Fribūrā šobrīd Čehijas Norvēģijas spēle. Vakarā Cīrihe spēlēs Vācija un Lielbritānija, bet vienlaicīgi sāksies arī cīņa par izdzīvošanu elitē Fribūrā. Tur Slovēnija spēlēs pret Itāliju. Itālijā šodien nepieciešama uzvara pamatlaikā, savukārt Slovēņiem derēs arī spēles novešana līdz papildu laikam. Latvijas hokeja izlasē šodien brīvdiena pēc divām nedēļas nogalē aizvadītajām spēlēm. Mūsējam šodien komandas fotografēšanās un arī treniņš svaru zālē. Latvijai rīt izšķirošais grupu turnīra mačs pret Ungāriju un tajā uzvara mūsējam garantēs vietu ceturtdaļfinālā. Latviešu jaunais hokejists Pēteris Bulāns kopā ar Šiku Tīmī komandu izcīnīja uzvaru Kanādas junioru hokeja līgas finālturnīra jeb memoriālā kausa otrajā spēlē. Šiku Tīmī hokejisti ar 3-2 papildlaikā uzvarēja laukuma saimniekus Kelo.

0: Kaunas komandu, bet Bulāns mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli uzvaru nesošajā vārta gūmā. Šajā turnīrā spēlē visu trīs Kanādas junioru līgu čempioni, bet ceturtā ir komanda, kas uzņem turnīru. No latviešiem šo prestižo junioru hokeja trofeju izcīnīja Raivis Ansons 2022. Gadā, kā arī Edgars Kulda 2014. Gadā. Nacionālās hokeja līgas rietumu konferences fināla trešajā spēlē Vegasas Golden Knights hokejisti šorīt savā laukumā ar 5-3 pārspēja Colorado Avalanche. Mača gaitā mainieki atspēlējās no 0-3 un Vegasas komanda nonākusi vairs tikai vienas uzvaras attālumā no vietas Stanley Cup finālsērijā. Šobrīd Golden Knights sērijā vadībā 3-0. Šodien ar divām spēlēm turpināsies Latvijas futbola virslīgas 15. Kārtas izspēle. Jau 6. Vakarā virslīgas pastrīši Ogri United savā laukumā spēlēs pret Grobiņas komandu, bet 7. Vakarā RFS mājās uzņems Tukumu. Vakar 15. Kārtas pirmajā spēlē FC Riga ar 3-0 uzvarēja Supernovu. Tāpat Grobiņas kluba galvenajam trenerim Oskaram Kļavam par aizskarošiem izteicieniem preses konferencē piespriesta nosacīta 3 mēnešu diskvalifikācija. Par to šodien ziņo Futbola federācija. Kļava pēc virslīgas mača pret Tukuma komandu skarbi kritizēja atsevišķus savas komandas spēlētājus, viņus nodēvējot par futbola invalīdiem. Federācija norāda, ka ar šādiem izteikumiem pārkāpts viens no ētikas kodeksa punktiem, savukārt Kļava atzinis pārkāpumu un arī izteicis nožēlu par pateikto. Pirmās formulas Kanādas lielās balvas izcīņā aizraujošās sacīkstēs uzvaru svinēja Mercedes pilots Kimi Antonelli. Finiša līniju otrais sasniedza Ferrari braucējs Lewis Hamiltons, bet trešais Max Verstappen ar Red Bull formulu. Nākamās pirmās formulas sacīkstas jau pēc divām nedēļām, kad tās paredzētas Monako trases šaurajās ielās. Pasaules motokrosu čempionāta posmā Francijā MXGP klasē Pauls Jonas divu braucienu summā 11. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis summā 6. Taču gandrīz visu otro braucienu viņš pavadīja vadībā un demonstrēja teicamu tempu, tikai pašās brauciena beigās savu kļūdu dēļ zaudējot vairākas pozīcijas. Viņa vecākais brālis Kārs Alberts Reišulis divu braucienu summā 11. Šonedēļ pasaules čempionāta posmas motokrosā ieplānots Vācijā, bet nākamajā nedēļas nogalē sacensības jau risināsies ķegumā, kur kā allaži notiks Latvijas lielās balvas izcīņa. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.
2: Čio Rio, te Markus Rīva, un tu klausies Latvijas Radio 2.

Manuprāt, brīnišķīgs Roberta Leismajera remiks Vaidavas gravējam pusnakts stundā. Pirms tam arī aktuālais gabals no Markusa Rīves repertoāra Talsu Baltais koris arī piedalījies Sauli šo. Starp citu, es dzirdēju, ka Markus Rīva gatavo jaunu albumu, ja pareizāk sakot tādu mini-albumu. Par to noteikti arī informācija sekos Latvijas Radio 2 ēterā. 17:42 minūtes ir pareizs laiks. Kaspars Mauriņš joprojām ir kopā ar jums. Vēl līdz 19:00. Man ir ļoti daudz dziesmu, ko vēl jums atskaņot, tāpēc es domāju, ka nekavēsimies. Prāta vētra ar tavas mājas man azotē, kurš gan nezinu to dziesmu, vai ne? To mēs dzirdēsim uzreiz pēc Zelta kniedes un Jasmīns.

0: Lai gan Katrīna Dimanta mani dzīs prom stundas izskaņā viņas dziesmā Ej prom, es vēl nekur neiešu, vēl pēc pukstens sešiem mēs būsim kopā. Sešos jaunākās ziņas, bet šis savukārt ir Jānis Krūmiņš no apakšceļa ar tiltplei Liepām šobrīd ēterā.
1: Bigla pār lauku, zvaigdes jau bālē, pāri pār upei. Guļ rūdzu lauks, bet ja tilt leju liepas,

0: Latvijas radio ziņas 6. vakarā studijā Uģis Lībietis. Rīt būs zināmi konkrēti Andra Kulberga nopienotā saraksta veidojamās valdības ministru kandidātu vārdi. Šodien Kulbergs iepazīstināja valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču ar atbildības jomu sadalījumu starp četrām partijām, kas mēģina veidot valdību. Edgars Rinkevičs ir gandrīts par salīdzinoši īsā laikā padarīto un izteica cerību, ka jau šonedēļ valdība varētu būt apstiprināta Saeimā. Bet kā jaunās valdības veidošanas procesu vērtē iedzīvotāji, to vaicājām Rīgas ielā sastaptajiem cilvēkiem.
1: Nu, kaut kas jēdzīgāks nekā iepriekšējās izskatās, bet sastāvs nevar zināt, kas tur beigās būs salikt apakaļ.
2: Es godīgi neesmu interesējies.
3: Nu, mazliet vairāk izlēmīgai noteikti. Vismaz cerības ir. Ceru, ka varbūt būs labāk, jā.
4: Es atstāju Dieva ziņā, tāpēc, ka es pati nevaru izspriest, kurš ir labāks un kurš netika labs.
5: Nu, man tas nepatik. Tāpēc, ka es redzu, ka mēs dzīvojam, tas nav pārāk labi un ekonomika ļoti slikta. Es domāju, ka vajag novērst, korupcija ir nu, lielāka problēma. Man liekas, ka vajag daudz uzmanību uz šo virzienu.
0: Latvijas mājsaimniecību finanšu uzkrājumi pēdējo 5 gadu laikā ir pieauguši no 13,3 līdz 19 miljārdiem eiro, taču salīdzinot ar ekonomikas kopējo apjomu, uzkrājumu līmenis nav mainījies un ir aptuveni 45% no iekšzemes kopprodukta. Tā aģentūra Leti informēja bankas Citadela galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka skaitļi eiro izteiksmē liek domāt, ka sabiedrība kļūst turīgāka un krāj mērķtiecīgāk, taču šis pieaugums ir mānīgs. Šovakara Dobeles ielā Jelgavā ar Eiropas un pašvaldības atbalstu atklāts bērnu atbalsta fonda Stipro ģimeņu nams ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Stipro ģimeņu namā cilvēki aicināti uz dažādiem pasākumiem, atbalsta aktivitātēm un terapijām. Jelgavas bērnu atbalsta fonda vadītāja Aleksandra Žagare Latvijas radio atklāja, ka palīdzību tur saņem arī viņas 7 un 9 gadus vecie puikas.
6: Es redzu dinamiku attīstībā, tas man ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas sniedz cerību. Vienmēr jau ir tas jautājums, kas būs nākotnē, jo vairāk mēs no viņiem šobrīd spējam dabūt ārā, jo lielākas ir cerības uz kaut kādu funkcionējošu nākotni, uz to, ka arī vecākiem būs vieglāka dzīve, uz to, ka cilvēkiem, kuri būs iesaistīti šo bērnu aprūpē, būs vienkāršāka dzīve. Un tie bērni, kuri savā attīstībā ir labākā stāvoklī, teiksim, viņu dzīves vispār uzlabosies. Viņi iespējams kļūs pilnīgi spējīgi iekļauties sabiedrībā un paši funkcionēt un savas dzīves nodzīvot kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi.
0: Rīgas pašvaldība sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu Tilde divās skolās ieviesusi mākslīgā intelekta mācību stundu asistentu. Jaunais risinājums nodrošinās reāla laika skolotāja runas transkripciju mācību stundu laikā, kā arī mācību stundas kopsavilkumu un kontroli jautājumu sagatavošanu. Tas palīdzēs skolēniem labāk

0: uztvert un atkārtot mācību saturu, īpaši atbalstot bērnus ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Bet Baltkrievijas demokrātisko spēku līderis Svetlana Cihanovska šodien ieradās savā pirmajā oficiālajā vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijevā. Cihanovskas padomnieks sociālajā medijā X raksta, ka šī vizīte ir solidaritātes simbols starp Baltkrievijas un Ukrainas tautām kopīgajā cīņā par brīvību un cieņu. Vizītes sākumā Cihanovska apmeklēja Marijas Zaicevas kapavietu. Viņa ir Baltkrievijas aktīviste, kura pievienojās Ukrainas spēkiem un tika nogalināta Ukrainas austrumos pērnā gada janvārī. Vizītes turpinājumā Cihanovska tiekas ar Ukrainas līderiem, brīvprātīgiem un trimdas Baltkrievijas organizāciju pārstāvjiem. Tik tālu Latvijas radio ziņas 6. Vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 16 grādu, pūša ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm un gaisa mitrums 51%. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
1: Vēl otrdien laiks būs mēreni silts, 16-21 grāds, vietām piekrastē temperatūra būs zemāka, gan naktī, gan dienā daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms lietus, bet trešdien un ceturtdien laiks kļūs jūtami vēsāks, būtīs stiprs ziemeļrietumu vējš, brazmās 15-20 metri sekundē, naktīs temperatūra 5-10 grādi, pēcpusdienās tikai 10-15 grādi, brīžiem līs, vietām iespējams negaiss un pat neliela krusa, nedēļas nogalē vējš pakāpeniski norims, laiks būs pārsvarā saulains un kļūs siltāks, brīvdienās maksimālā temperatūra ap 18-23 grādiem.
2: Latvijas Radio 2 Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

Labs vakars! Šajā pirmdienas pievakarē 18:08 minūtes ir pareizais laiks, 25. maijs. Ir iesākusies maija mēneša noslēdzošā darba nedēļa. Vasara mums ir tieši deguna priekšā, un starp citu vasaras sākumā 6. jūnijā šis mākslinieks Kriss Noa mūs visus gaida Siguldas pilsdrupās. Tad īpaši viņa koncertu, tad īpašais viesis būs Viktors Buntovskis. Jā, Kriss Noa mākslē vajag telpu šī stundas sākumā. Kaspars Mauriņš vēl šajā stundā kopā ar jums līdz pulkstens 7. Mēs ap citu rītdienu šajā laikā no 6 līdz 7 vakarā mūsu ēterā skanēs grupas Eridana Imanta Kalniņa dziesmu koncertu programmu Elpo, kas ierakstīta nesen un kur mums grupa laipni piedāvā, lai mēs to atskaņotu jums tiešajā ēterā. Tik tiešām visas skaistākās Imanta Kalniņa dziesmas tādā akustiski elektroniskā skanējumā rītvakar no 6 līdz 7 vakarā, jo Imantam Kalniņam rīt dzimšanas diena un tā sakarā arī šīs nedēļas nogalē sestdien 30. maijā mūsu ēterā pulksten 18. skanējas grupas Turaides Roze 40 gadu jubilejas koncerts. Sapcīt šo koncertu arī, ja runājam par Latvijas sabiedrisko mediju, tad izrādīs arī Latvijas televīzija. Nu, tad ar vienu Imantu Kalniņa dziesmu jāturpina. Šo jūs noteikti zināsiet.

Oranžās brīvdienas un sadosimies rokās ar tās dibinātāja dziesma autori un izpildītāja Intu Ķergālu. Priešgalā zināms arī kā Space, viņš devās taisaulē pāragri pērn. Dziesmās jau mēs viņu dzirdam un atceramies. 17 minūtes pēc pulksten 18. Atmiņas no Vivo un Uldemar Hilēviča instrumentālā dziesmā.

Dziesma no 90. gadiem, dziesma, ko noteikti piedzīvojāt 90. Kādā diskotēkā, noteikā viena no noslēdzošajām tika nospēlēt šī miksera dziesma Nepamet mani vienu. No tādām sanākām uz pilnīgi jaunām dziesmām šī ir Antra Stafetskaringa ar Viļu Malkas.

Un Borvīgi. Borvīgi. Margarit Vilcēna un Kaktus. Un no komponista Gunāra Fēdenfelda mēs pie komponista Raimonda Paula. Andris Bērziņš un Radio Trio turpina. Es šonakt sēdēšu uz jumta. Ko darīsi tu?

0: Radio 2.
1: Jā, un mūsu ēterā es esmu apņēmies šovakar atskaņot arī vēl kādu jubilāru. Bet līdz tam uzdziedās mums Kristīna Prauliņu vienu fēnu gabalu. Un izskanēs arī viens dzīvais ieraksts. Ainars Mielaus un jauns mēnesis pie tevis.

Logarīja šīs dienas gavirnieks Harijs Jaunis Kanclais sveicien dodas turp uz Valmieras pusi pie Harija. Viņam šodien 72 tālā zeme. Bija fēni būt kopā ar jums no pulksten trījiem programmā ceļojums šajā pirmdienā. Es esmu Kaspars Mauriņš. Es vēl jums patīkamu vakaru. Izdevies mierīgs kopā ar Latvijas Radio 2. Pēc pulksten 7 Jūras un Inēs jau turpinās ar raidījumu no pamatiem līdz jumtam. Bet no manis tas ir viss. Arī dodos tālais zilajās. Ar labvakaru!

zināms, ka cilvēki bāk. Ilgi sēdēt viens otram uz kapla. Sen jau zināms, ka tevi tas skat. Sen jau zināms, ka laime ir apla. Var jau neticētā, ka mēs nesam šeit pirmo reizi.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Jaunajā valdībā apvienotajam sarakstam, Nacionālajai apvienībai, Zaļo un zemnieku savienībai un jaunajai vienotībai katrai pienāksies pa 4 ministru portfeļiem. Kā topošā koalīcija sadalījusi ministru krēslus, stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Nacionāla apvienība izglītības un zinātnes ministra amatā virza partijas līderi Ilzi Indriksoni, kultūras ministra amatā Nauri Puntuli, klimata un enerģētikas ministra amatam virzīts parlamentārietis Jānis Vitenbergs, savukārt iekšlietu ministra amatam piedāvāta Jāņa Dombrovas kandidatūra. Zaļo un zemnieku savienība faktiski saglabās esošās pozīcijas, zaudējot vadību tikai pār klimata un enerģētikas ministriju. Zemkopības ministra amatam varētu virzīt Uldi Auguli. Apvienotā saraksta premjera amata kandidāts ir Andris Kulbergs. Finanšu ministrs varētu būt Māris Kučinskis, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars.
0: Savukārt iepriekšējās valdības vadītājas jaunās vienotības pārstāvi jaunajā valdībā būs līdzšinējā ārlietu ministra Baiba Braža un veselības ministrs Hosams Abu Merī, bet aizsardzības ministra amatam tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis. Savukārt par satiksmes ministru pieteikts līdzšinējies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Saima par jaunās valdības apstiprināšanu varētu balsot jau ceturtdien. Līdz ar migrācijas un integrācijas politiku nodošanu nākamās valdības partneris Nacionālās apvienības pakļautībā pastāv darba spēka piesaistes riski. Taču arī jāatzīst, ka Latvijā līdz šim imigrācijas un darba spēka piesaistes politikas nemaz nav bijis. Tā topošās valdības prioritātes komentē Latvijas darba devēju asociācijas vadītājs Andris Bite.
2: Un mēs esam iepriekšējā valdībā to ļoti intensīvi spieduši un prasījuši, apsēsties pie galda un kārtīgi izrunāt un vienoties par principiem, uz kādiem mēs varam piesaistīt darbiniekus, un mēs neprasam šeit kā darba devēji absolūtu brīvību darīt, ko grib vest, no kurienes grib cilvēkus, uz kādiem noteikti grib. Nē, mēs esam par stingru, bet par skaidri izdiskutētu pirms tam politiku, kurā pie mums nepieciešams darbspēks var atbraukt, un viņam pēc tam ir jādodas mājās. Sadalot droši vien lietas starp darbspēku piesaisti īstermiņam un imigrāciju kā tādu, un tās nav liekams kopā lietas.
0: Rīt un parīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Par to informēja Daugavpils pašvaldībā, norādot, ka pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie, militārās aviācijas lidmašīnu un helikopteru lidojumi, un tie ir nepieciešami, lai piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Iedzīvotāji aicināti nesatraukties un būt saprotošiem, jo šādas mācības ir būtiska valsts un sabiedroto kopējās drošības stiprināšanas sastāvdaļa. Bet Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās daudz labāk nekā tas ir bijis jebkad kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Tā sarunā ar Somijas radio sacīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. Prezidents arī raksturoja 3 kara posmus. Viņš sacīja, ka pirmais kara gads Ukrainai bija cīņa par izdzīvošanu, pēc tam sekoja 3 izturības gadi, bet tagad tā ir tīra matemātika. Somijas prezidents pieļauj, ka karā kritušo proporcija šobrīd ir 1 kritušais Ukrainas pusē pret 8 kritušiem Krievijas pusē. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien parakstījis likumu, kas ļauj izmantot armiju, lai aizsargātu Krievijas pilsoņus ārvalstīs.

0: Iepriekš šomēnes Krievijas valsts doma galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumos par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs un to mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai krimināla vajāšanas gadījumos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Naktī Latvijā būs mākoņains, debesis pakāpeniski no ziemeļaustrumiem skaidrosies, bet galvenokārt centrālajos un rietumu rajonos gaidāms lietus un dažviet veidosies migla. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet Nakts pirmajā pusē austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs plus 8, plus 13 grādi.
1: Latvijas radio 2 Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
2: Labvakar!
1: Pusstunda, kā

0: šajā laikā ir mūsu rīcībā, un mēs esam gatavi darbam. Atbildēsim uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem un arī centīsimies sniegt padomus. Jānim ir nodoms celt dārza mājiņu uz skrūpāļu pamatiem no 120 mm bieziem krustenis klīmēta koka paneļiem. Uz skrūpāļiem veidot rāmi no 200 mm augstām koka brusām, uz kuru tad tiks celta šī mājiņa. Domāju rāmī veidot siltinājumu, raksta Jānis. Apakšā cementa kokšķiedru plāksne, tad 150 mm minerāla bate, difūzijas membrāna un uz brusām grīdas dēļ. Vai šāds risinājums būtu pieņemams, jautā Jānis, un varbūt jūs kaut ko vēl ieteiktu papildus, Birškungs. Lūdzu, ko mēs ieteiktu Jānim? Vai šāds risinājums ir pieņemams?
1: Jā, nu, tas pirmkārt atzīmēsim, ka Jānis izvēlējies ļoti modernu šodien
0: tehnoloģiju.
1: Nevis raktur tranšejas un betonēt, bet vienkārši veidot uz
0: skrūpāļiem pamatu.
1: Jā, tas ir tagad ļoti, ļoti, ļoti moderni. Nu, cik tas ir praktiski, tas droši vien arī ļoti, bet nu, ir savs domas pēc tam, cik tas varētu būt. Bet jebkurā gadījumā ceļot dārza mājiņi, tas ir racionāli.
0: Tas ir pieņemam.
1: Tālāk arī tad veidot māju no šiem īpašiem koku paneļiem, kur šķērsām ir
0: krustenīski, jā, šķērsām līnēt masīvu koks.
1: Ir vairāk kārti, tā saucamie vairāk kārti koka materiāla plāksnes, ar kuru palīdzību
0: esot ļoti izturīgas un nu, stingras un visādi citādi tiek lielītas.
1: Jā, nu agrāk mēs to nekad tā uz detaisījām. Parasti teiksim, lielās zālēs veidoja šādā veidā ļoti izturīgas grīdas. Ja? Dēļu grīda uz viņas nevis šķērsām kā tagad krustenis, bet slīpi zem 45 grādiem otra kārta un tad vēlreiz slīpi 90 grādi pret otro kārtu, vēlreiz iekšā trīs stāšā, tas bija ārkārtīgi izturīgs sporta zāļu pamatnes pamestāds. Nu, tāpēc kaut kas jau, protams, viss tiek pārņemts un tagad mēs veidojam ļoti daudz koka modeļu mājas un koka paneļas priekš māju būvniecības tieši Latvijā. Kaut gan tikko kā tikai esam apstiprinājuši to, ka sākot varam tagad veidot ēkas lielākas par trīs stāviem no koka. Ja? Agrāk tikai ārzemēs to tādā veidā atļāvas darīt, bet paneļus mēs jau ražojam diezgan daudz.
0: Jā, tur īpaši tehnoloģija izturība.
1: Nu, vat, tātad viss atzīmēt šo pozitīvo, tas ir ļoti labi. Sāksim analīzi uz jautājumu. Jautājums ir, ka šo nu, tātā rāmi mēs veidosim no koka brusām, un šo rāmi Jānis grib siltināt. Un tad atceramies likumu, kas no visiem vēlreiz būtu jāatkārto. Ko nozīmē apakšējā daļa ēka, ja viņa ir piepacelta no zemes, tātad atrauta no grunts un ir tātad brīvi stāvuši apakšā vējuši staigā. Ja? Ko nozīmē šī daļa? Šī daļa nozīmē ēkas, to pašu, ko ēkas siena. Tā kā jūs veidojat ēkas sienu, tādā pašā principā ir jāveido arī šī. Tas nozīmē apakšējā daļa. Un tagad paskatāmies, ko tad Jānis grib darīt. Viņš pašā apakšā lieto cementa kokšķiedru plāksni. Cementa kokšķiedru plāksni brīnišķīgs elements, bet viņš ir ar zināmu ūdens necaurlaidību. Ja? Tomēr viņš ir domās, teiksim, šādu materiālu labi izmanto priekš fasādēm, ja viņas ir ventilējošās fasādes. Ja? Tas nozīmē, ka aiz viņiem jābūt gaisa ventilācijas sprauziņa. Lūdzu, ja Jānis domā veidot šo apakšējo daļu ar ventilācijas sprauziņu visā platībā, tad viņa der. Ja ne,

0: tad viņi drusiņi par cietu. Es pat teiktu, tur vajag, tur pilnīgi pietiek ar kartonu, ja? Tur pilnīgi pietiek ar vieglu kokšķiedras plāksni, teiksim, tā saucamo kartonu priekš mēbelēm, ka lietoja agrāk. A to ir pilnīgi pietiekoši. Un tātad tālāk, ja mēs tagad, nu, labi, vai nu taisam šo cementu kokšķieru plāksni, gaisa spraudziņa, tālāk seko siltumizolācijas materiāls, un kā siltumizolācijas materiāls tiek pieņemts,
1: Jāni minerālvāti, 150 milimetri.
0: Minerālvāti, kas mums dar uzmanīgi uzreiz. Tātad, tas nozīmē, ka, un pie tam vēl viņi 150 milimetri biezuma. Tas nozīmē, ka ejot cauri šādam materiālam, sasilušais istabas gaiss, kas iet cauri grīda, tātad cauri grīdu un tālāk cauri šo materiālu, viņš kondensēsies. Un ja viņš kondensēsies, tad nu, tas nekas, ka viņš iztecēs ārā tur. Tas mūsu cilvēkam nekādas apgrūtinājums nedara, bet viņš samazinās siltuma tehniskās īpašības. Un šī vate bija 150 mm minerālu vate praktiski ir izmesta pa vējiem. Jo tālāk virs viņas Jānis ieplānojas difūzijas membrānu. Difūzijas membrāna un tālāk uz difūzijas membrānu, tālāk iet tātad brusas
1: un grīdzes dēļ.
0: Uz brusām grīdzes dēļ, jā. Nu, redzam, šeit tātad pirmām kārtām difūzijas membrāna nekādā gadījumā. Ja mēs gribam šādu konstrukciju, tātad mums jāsaprot, ka viņa jābūt sekojuši no istabas puses siltais gaiss, tātad koka grīda, caur kur iet brīvi cauri visi gaisi, vienalga ar ūdeni vai bez ūdens, jo tvaikiem tālāk seko tvaikizolācijas plēve, kas neļauj iet šim ūdenim, šim ūdens tvaikam, siltums tāpaties, bet ūdens tvaiks neies cauri, un viņš nenonāks siltumizolācijas materiāli. Siltumizolācijas materiāli būs savs, un viss ir kārtībā, grīda ir silta. Tātad, vēlreiz atkārtoju pilnu no iekšpuses skatoties.
1: Jā, kāds pīrāks izskatīsies pīrāks, no iekšpuses.
0: Pīrāks tātad jā. Būs koka dēļ grīda uz brusām. Zem brusām atrodas tvaikizolācijas slānis. Tvaikizolācijas slānis, kas visdažādāk materiāli var būt, tālāk zem viņiem seko siltumizolācijas materiāls. Aiz siltumizolācijas materiāli seko gaisa sprauga un mūsu cementu kokšķietu plāksni. Jeb no mums ir, ja mēs cementu kokšķietu plāksni un gaisa spraugu kopā aizvietojam vienkārši ar kartonu, tad vienkārši kartons, uz kuru guļ siltumizolācijas materiāls. Lūk, tādai vajadzētu būt konstrukcijai. Tātad praktiski ļoti uzmanīgi jāpieiet, jo mēs sienā nekad nedarījām. Tas mums jāpild vienkārši ir Latvijas būvnormatīvs, ja, kas saka, ka mums, ja siltinām no iekšpuses, tā šeit gadījumā mēs siltinām it kā no iekšpuses, tātad mums jāliek ir siltajā pusē, tvaika izolācija.
1: Jā, un sienām tad iznāk pīrāks?
0: Nu, sienām pīrāks būs koka paneļi, šie bija 120 milimetrīgie koka paneļi. Ja vēl vēlēsimies viņus kaut kādā veidā, teiksim, nu, es gan domāju, ka cilvēki vēlēsies ilgāk padzīvot dārza mājiņā,
1: Droši vien.
0: Un tad viņi var siltināt no iekšpuses vienkārši uz skaistām blīzerām virsmā, uzstrādājot mīksto kokšķieru plātni.
1: Uzreiz klāt pie koka paneļiem, jā?
0: Ar to viss ir pietiekoši, lai varētu izturēt līdz vēlam rudenim.
1: Nu jā, un to kokšķiedras plāksni jau var vai nu 2,5 vai 5, mazliet siltāk.
0: Nu, 2,5 vai 5, bet 2,5 vai 2x 2,5. Jā. Ja? Un nekādas plēves, nekur nekas
1: nevajag.
0: Nav.
1: Un tad jau var sietiņu apmetumu un taisīt smukumiņi, jā?
0: Nu, sietiņš, tas saka, džuts audumiņš.
1: Jā,
0: audumiņš. Un plānais apmetums no iekšpuses.

0: Vai arī vienkārši viņu, nu, es nezinu, tur, teiksim, varētu...
1: Apšūt varbūt ar kaut ko dēlīšiem skaisti.
0: Apšūt ar kaut ko ļoti plānu skaisti, jā. Mm-hmm.
1: Nu, skaidrs, paldies par atbildi Jānim. Savukārt Viesturs mums raksta, gribu saimniecības ēkas bēniņos ierīkot siltinātas apdzīvojamas telpas. Un nepieciešams ir siltināt jumtu no iekšpuses. Metāla jumts uz latām ar 10 cm biezām spārēm. Zem metāla nav ieklāta plēve. Un Viesturi jautājumi. Kā jāveic siltināšana, ņemot vērā, ka plēvi starp jumta segumu un konstrukcijām tradicionālā veidā ieklāt nevar? Vai starp metālu un vati, atstājot no jumta puses 5 cm gaisa spraugu, drīkstētu ievietot grīdas papi, jo stiprinātu starp spārēm tādējādi novēršot vates samirkšanu, ja nu gadījumā nopelētu kondensāts, ja tā var, tad vati var likt uzreiz pie papes. Nu, varbūt ir citi risinājumi, kā siltināt, ja nav ievietotas plēves jumta izbūves procesā. Jumts ir būvēts apmēram pirms 25 gadiem. Nu, lūk, šāda situācija Viesturam.
0: Jā.
1: Jāveic siltināšana.
0: Jāveic siltināšana. Nu, tas ir šogad viens no retiem jautājumiem. Mēs katru gadu saskarāmies ar šo jautājumu, un es nepaguris visu laiku mēģinu iestāstīt cilvēkiem, ka ir starpība. No tā, kāds ir jumta sēkmatariens.
1: Jā.
0: Un šajā gadījumā, nu, atkal mums, mūsu cienītājs Viesturs Zariņš, nu, uzskata, ka metāls ir metāls, un tur nekas nav jāskaidro. Tas ir slikti, jo mēs nevarēsim dot precīzu atbildi, jo jautājums ir sekojošs. Ja jums ir metāla skārda jumts, kas sastāv no atsevišķiem gabaliem, nu, teiksim, tur, un kas savieno kopā ar skrūvēm. Mm-hmm. Ar skrūvītēm pievienots vot šāds, teiksim, jumta segmateriāls. Tad tas ir viens, kurš pielaiž to, ka sniegs, kas mums ir ziemas laikā, sevišķi, teiksim, ko putinā, tātad šis pulverveids sniegs, viņš iekļūst iekšā zem jumta telpa caur savienojumu šuvēm. Vai mēs to gribam vai negribam, viņš uzkrājas. Un tāpēc, lai viņu uztvertu, mums ir jālieto speciāla uzķeršanas līdzeklis, tā saucamā jumta tvaikizlācijas plēva ar antikondensāta pamatne. Un mums ir jumts, varētu būt no metāla, teiksim, visā garumā. Ja?
1: Tā kā falcēts.
0: Jā, falcētais jumts. Visā jumta 6 vai 10 vai 12 metri garumā metāla skārdas loksne, ja, kas ir savstarpēji savalcēt. Un viņa iekšā sniegs, nu, nekādīgi nevar iekšā.
1: Jā, pretēja situācija, pavisam citu.
0: Tas nozīmē, ka tad mums ir tikai difūzijas plēve zem metāla jumta. Nu, redzēm, mēs nezinām, kurš gadījums ir Viestura Zariņa gadījuma. Bet pieņemsim to, ka jums ir, lai būtu vienkāršāk un nevajadzētu šausmīgi daudz stāstīt, pieņemsim to, ka mums ir falcēts jumts, un metāls, kas jau, nu, ir diezgan, tā sakot, sastopams gan 25 gadus atpakaļ, gan tagad, tātad diezgan populārs, un mēs tā varētu domāt, tas nav nekas jauns, ja. Tātad šajā gadījumā zem jumta mēs izvietojam 5 cm attālumā pilnīgi pareizi, tā kā Viesturs to saka, izvietojam šo gaisa spraugu un ievietojam, nu, viņš sauc to par grīdas papi, tātad vienalga, tā ir grīdas papa vai mēbeļa apstrādes, izmantojumā papa. Katrā ziņā ļoti, ļoti blīva skaidu plate. Tad mēs to varam tādā veidā darīt. Kā to dara? To starp spārēm vienkārši bez garām abām, abām pusēm, abās pusēs pāriem. Tātad mēs piesitām latiņus uz latiņām, uzliekam virsū.

0: šo papi, un viņa bija 5 centimetru attālumā, un viņai klāt cieši viņai klāt, mēs piespiežam siltumizolācijas materiālu. Mm-hmm. Un tālāk pēc šīs siltumizolācijas materiāla mēs viņu nosadzam atkal ar difūzijas plēvi.
1: Jā.
0: Nu, tad tālāk jau seko, vai nu mēs viņu apšojam, vai beidojam kā tālāk ar gaisa spraugu. Nu, tad jau uz šo jautājumu mēs, liekas, esam radījuši skaidrību. Ja mums gadījumā tomēr ir tikai no metāla plāksnēm, un jāsaka, kas sasavino ar skrūvēm, un mums ir vajadzīgs ir divas šīs plēves. Ja? Tātad pirmā plēve ir tvaikizlācijas plēve ar antikondensātu pamatu, un diemžēl tas ir ļoti grūti darams pie jau
1: izveidota
0: jumta, bet tur neko nevaram darīt. Tātad mēs 3 cm attālumā no metāla veidojam šlūk šo piešojam abās pusēs. Tātad spārēm piešojam šo plēvi. Plēvi jāgriež pa gabaliem un katras spraugas ar spārēm jāapstrāda atsevišķi. Pēc tam mēs veidojam 5 cm kārtu un turpinām tāpat kā pirmajā gadījumā ar šo papi, nu, kā viņš nosauca, vienalga vai tā ir grīdas papi vai mēbeļu izgatavošanas papi.
1: Jā, visai sarežģīts darbs.
0: Nu, diemžēl šeit nekā sarežģīta nav. Mums vienkārši ir jāatcerās, kad metāla jumti var būt dažādi. Ja? Vispār viss jumti var būt vai no sastāvoši no gabaliņiem, un tad viņiem ir divas plēves, vai viss sastāvoši no viena nepārtrauktā klājuma, ja? Tad ir viena plēve.
1: Nu jā, nu viesturs jau raksta, ka nav ievietotas plēves jumta izbūves procesā. Tātad pagaidām šajā situācijā nav lietotas nekādas plēves.
0: Nu tā, tas būtu, lai izveidot pareizi. Ja mēs ar vismazāk, teiksim, ja mēs nevaram atļauties galīgi šīs divas plēves, tad mēs izvēlamies vismazāko no ļaunuma un sekojam vācu principiem, nu, bet vācieši ir mazliet maigāk tie klimatiskie apstākļi, to mēs, tas mums jāsaprot. Un mēs veidojam tikai vienu plēvi ar difūzijas plēvi. Tādā gadījumā izmetam ārā šo tvaikizlāciju ar antikondensātu pamatni. Un mēs riskējam ar to, ka mūsu šī gaisa sprauga var pievilkties pilna ar sniegu.
1: Jā, paldies par atbildi viesturam. Nu, un tagad ir pienācis laiks kādai muzikālai pauzei, pavasarīgai pauzei, un pēc tam atkal turpināsim ar jūsu vēstulēm un jautājumiem.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Un mēs turpinām ar Normundu vēstuli. Normundam ir simtgadīga koka māja, apmūrēta ar ķieģeļiem. Vēlamies māju siltināt ar putām starp ķieģeļiem un koku. Vai tā var darīt, jautā Normunds, vai koks netiks bojāts? Ēkas iekšpusē ir plēve, 5 cm akmens vate un rīģipsis, bet siltumu māja netur, ir augsti, jāsiltina.
2: Jā, pareizi.
1: Ko ieteiksim, ir jāsiltina.
2: Ir jāsiltina, un mums ir ļoti labi skaidrs arī, kas jādara, jāsiltina. Vispirms ir šī sprauga starp koku un starp ķieģeļiem. Un viss atkarās no tā, cik plata ir šī sprauga. Nu, mēs nezinām, cik viņa plata, bet jebkurā gadījumā Normunds ir izvēlējies putas. Nu, man ir grūti pateikt, kādas, arī putas ir
1: dažādas.
2: Vienīgās no putām, kuras es ar lielu negribēšanu un tomēr vēl pieļautu, tās ir aminoplasta putas. Nu, kas ir divu komponentu sastāvs, un pamatā viens no komponentiem ir ūdens, un veido ārkārtīgi tādu irdenu, ļoti trauslu putu struktūru, ja, kura spēja diezgan maz darīt kaut kāds ļaunums, teiksim, kokam. Bet, principā, labāk tomēr būtu pielietot kaut ko radnieciskāku koka. Mums ir koks, kas ārkārtīgi ir tātad jutīgs materiāls, kas rēģē uz mitrumu. Un tātad pēc visiem būfizikas likumiem šajā spraugā parādīsies mitrums. Mitrums, kas uzkrās nāks no istabas puses, izies visiem kokam cauri, siltums aiziet pa gaisu, viņš var iet starojuma veidā, bet mitrums nevar, viņam nav spārneņa, un viņš paliek šajā spraugā, kamēr viņš atkal iztvaiko, un visu ar katru dienu arvien lielāks un lielāks ir mitruma koncentrācija šajā spraugā. Lai viņa neveidot, mēs veidojam kaut kādu, teiksim, mitrumu, tātad aizsaisam to spraugu ciet ar kaut kādu substanci, kas nav tukšums, un caur kuru var tātad, nu, lēnā garā iet cauri visi šie mūsu materiāli. Tas nozīmē, ka jābūt tam materiālam ūdens tvaiku caurlaidīgam, lai viņš viņu izvadītu ārā. Un, ja mēs izmantojam putas, tad putas ir viens no vissliktākas vada. Viņas ļoti slikti vada mitrumu, un tāpēc parasti to nepielieto. Lieto, teiksim, birstošus materiālus, tas saucamās beramos materiālus, teiksim, pūstas putu polistirolodīts ar īpašus grafitas

0: smēru noziestas, un varētu lietot ekovati, varētu lietot parasto kaut vai arī minerālu vati, tas jau sliktāks variants, bet tas ir pie ļoti lieliem attālumiem, šie attālumi pārsniedz 10 centimetrus, tad viņi ir racionāli, varētu teikt, ekonomiski pamatoti. Mm-hmm. Un, jā, tātad, ko jautājums par to, lai viņš varētu...
1: Lai koks netiktu bojāts,
0: lai
1: aizpildītu šo spraugu.
0: Tā ir visa tā māka, kas var, vajadzētu, ko vajadzētu darīt. Un tad veselu sezonu mēs varam pavadīt un sagaidīt ziemu, atkarībā no tā, cik tā sprauga ir plata. Ja viņi ir vairāk centimetri plata, tad jau tas nozīmē, ka mums ir iespēja pat salīdzināt, vai šī iznākšā ziema nebūs jau pietiekoši silta šī konstrukcija, lai mēs varētu iztikt bez...
1: Nu jā, varbūt neko vairāk arī darīt nevajadzētu.
0: Ja mēs jūtam, ka viņa tomēr nav pietiekoši, tad mēs varam, tad mums ir atvērtas rokas, mēs varam gan no ārpuses siltināt, gan no iekšpuses. Mm-hmm. Ja mēs šo spraugu neiztaisam ciet, tad mēs varam tikai no iekšpuses siltināt. Ārpuses siltinot mēs radīsim, tad būtu tas pats, ka mēs, lai savu dzīvokli siltināt, mēs siltinām Rīgas stacijas ēku.
1: Nu jā, un redz, Normunds jau raksta, ka iekšpusē ir plēve, 5 cm akmens vate un rīģips.
0: Tā. Jā, es ļoti labi, es tā jutu, ka es kaut ko līdz galvu nepasaku. Uh-huh. Ines, man šeit rada šis Normunda salikums mazliet aizdoms. Viņš saka tā, ēks iekšpusē ir plēve.
1: Jā.
0: Es to rēķinu, ka tas ir virs siltumu izlāsīs virs koka. Ja tas tā nav, tādā gadījumā iekšpusē, mēs varētu teikt tā, mums ir koks, uz koka ir plēve,
1: jā,
0: uz plēves ir 5 cm akmens vate, un tad ir riģips. Tā ir galīgi nepareizi. Tā ir galīgi nepareizi.
1: Ja?
0: Tad mums vienkārši radīsies, tā ir pilnīgi skaidrs, kāpēc mums ir augsts. Ja? Jo akmens vate ir pilna ar no istabas puses radīto ūdens tvaika mitrumu, viņi ir sapelējusi, viņi melna jau. Ja mēs attaisīsim vaļā, riģips mēs ieraudzīsim melnu vati sapelējusi. Tātad, kas mums ir jādara? Aiz koka jābūt vatei, aiz vates jābūt cieši klāt tvaikizlācijas plēvei, un no starp plēvi un riģips vismaz 5 mm spraugai. Jā, viss. Mm-hmm. Ja var viņu būt nedaudz lielāks šis sprauga, ja to pieprasa viegliem metālu konstrukcijas, ar kurām mēs piestiprinām šo riģips, bet nekādā gadījumā nesavādāk.
1: Jā, paldies par atbildi Normundam un vēl Česlavo jautājums. Kā pareizi ieklāt koka grīdu vecā mājā un māja turpmāk tiks izmantota kā pirts? Vairāk informācijas mums nav.
0: Šeit ir vairāk informācijas, bet šeit ir pateikts, mums jāgatavo koka grīdu. Koka grīdu mēs varam sagatavot ārkārtīgi daudzām metodēm. Un mēs šeit stundu runājot, vēl neiekļausimies laikā iekšā. Tātad pirmais, kas būtu jādara, mums jāsaprot, kāda būs pagrīda. Pagrīde vai nu mēs, ja tur domāt pirts, būtu labi, ja viņi visu cauri betonētu. Mm-hmm. Un tad virs betona veidotu, pirts telpā veidotu,
1: redelīts, jau var, jā, redelīts.
0: Bet atpūtas telpā virs betona mēs varētu veidot smuku, ieklāt koka grīdu ar nelielu pagrīdītu. Var? Bet, ja mēs negribam betonēt, mēs vēl atstājam, teiksim, šķēmba pamatni. Nu, tas divos vārdos sakot, mēs te varētu ļoti garu un dikti runāt. Divos vārdos sakot, mēs izlīdzinām tātad šī noplietātā šķēmba pamatne, veidojam atbalsta vietas no ķieģelīšiem vai no koka vai no kaut kādiem minerālu materiāliem, tātad atbalsta vietas, uz kurām balstīt lagas. Tātad izvēlamies lagas, lagu starpas un uz lagām sitām virsu koka. Mm-hmm.
1: Bet vislabāk tomēr būtu pirts telpā betonēt un šās redelītas.
0: Betonēt pie vienas reizes gan pirts telpa ir obligāti, jā, bet tur nevar būt savādāk, bet arī visu tur pie

0: reizes nobetonēt, plānā kārtiņā nobetonēt visu šo telpu. Un tad uz viņas ir ļoti viegli taisīt mums visu šo koka grīdu.
1: Jā, paldies.

0: Visu labu.
1: Pirmdienās, 7. vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, 25. māja vakarā, pulkstenis ir 8. Skan dziesmas dzimtajā valodā, un šajā pusstundā tās izdziedās gan grupa Jumprava, Ivo Fomins, Gunārs Meijers, bet jau tulīt pat Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks. Dziesmā Savāda vasara, lai jauks vakars!

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu pārsvarā mākoņains laiks. Mazāk mākoņu būs valsts ziemeļaustrumos. Daudzviet galvenokārt Ziemeļkurzemē un Zemgalē gaidāms ir lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 13, bet ziemeļaustrumos vietām plus 6 grādi. Otrdiena daļēji mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš, 2-8 metri sekundē tiesa, vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu, jo tulīt pat Ieva Sutugova dziesmā ar ārijas elksnes vārdiem. Ulda Marhilleviča burvīgā dziesma Lūgums. Mazliet vēlāk dzirdēsim arī grupu Credo, Jukebox, bet tad arī grupa Keksi kopā ar Fredikādā Jestrā dziesmā. Lai jauks vakars jūsu pusē!

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu autobusu debesīs, Sudden Lights, arī Tekila un Eināru Vītolu, bet jau tūlīt pat grupa Opus Pro dziesmā Rozā lietus. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt pārsvarā mākoņains laiks. Mazāk mākoņu būs valsts ziemeļaustrumos. Daudz vieta galvenokārt ziemeļ Kurzemē un zemgalē gaidāms ir lietus. Putīs rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 13, bet ziemeļaustrumos vietām plus 6 grādi. Otrdien daļai mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs. Putīs rietumu ziemļa rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Tiesa vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dziesmas dzimtajā valodā izpildīs gan Atvara, gan Žoržs Siksna remix, Laimas muzikanti, arī grupa Triānas parks. Lai jauks vakars un lai mierpilns ceļš, ja gadījumā atrodas. Tieši ceļā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan grupas simtā debija Edgars Liepiņš, Jānis Moisejs, bet jau tūlīt Ieva Akuratere un Juris Kulakovs dziesmā Reiz zaļoja jaunība. Lai jauks un mierpilns jums vakars!

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Ludzā un Biļānos. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs pārsvarā mākoņains laiks, mazāk mākoņu valsts ziemeļa austrumos. Daudz viet galvenokārt ziemeļ Kurzemē un Zemgalē ir gaidāms lietus. Putīs ar rietumu, ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 13, bet ziemeļa austrumos vietām plus 6 grādi. Otrdien daļēji mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs. Putīs ar rietumu, ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Tiesam vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar latviešu mūziķu radītām dziesmām. Šajā pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan Donu, gan Lauri Reiniku, grupu Liepavots, arī brīnišķīgo aktieru duets. Grabulis būs klāt ar dziesmu Vecums nenāk viens. Lai jauks un mierpilns vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

Ar nenes, it kā es izkāpis, būtu uz mēnesi. Ai, elpa tik dziļa un strauja kā irbe. Ai, kādas krāsas gar acīm sāk ņirbēt.

tu brīnies un pierauc. Es tev liekos kā meitene mazā.

navar, vēl nedaudz spāka man ir. Nesēdēt i gausties, bet kopā ar visu īt. Citiem naprasē, vai pareizi tas ir. Domāju, dori pat, bet sirdī īdedzīs par Latviju. Ja redzi, ka kāds biedīgs, uzsmaidi i napāji jam garam. Ja gribīs raudot, raudi, bet dori tu par Latviju. Naprasē, ko Latvijai jau dūs. Izdari, ko naļalā.

0: Cik viegli iet?
1: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

emocijās. Viņš teica, Latvija būs brīva, un no nekā viņš nebaidījās. Iznāca ārā, bija piecums meji

messi in uscumi, sun vesti rimas. Tad celies apkājas un atrakcijumus nāc. Tevi aptiesim jūt cieši ar savām

mēs spēku dod. Un ja vēl LR2 pēkšņi atskan ēterā, pat nezinu, ko sacīt, esmu laimīgs pilnībā.